Doktorunun əxli qabiliyyəti gərcə yuqarı bolsa mı, bıraq kişilik hayatdaki qiyin ötkəldən ötüb gedəmigən. Əgər biz onun qandaq işqi yolu qallıqını bilmirsək mi, bıraq onun axırda ötkəldən ötəlmigənliki bizgə ayan.

0: Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin oğrullaşdırma tələbi əstayil əməliləşdirildi. Qezilma baylıq qanun nizamlarını umum gözlük ünümlük yolu qoyuşqa törtkü bulup, qezilma baylıq çarılab təkşürüş, yeçiş, işletiş və qoğdaşın qanun boyucu tərtiblik ilgər sürüp, qezilma baylıq əvzəlligini, kəsb əvzəlligi, tərəqiyyat əvzəlligi teqim yaxşı aylandırışını alğı sürüp, Şincan ıqtisadi və cəmiyyətini yuqur sifətdə tərəqi qıldırış, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını əməlgi aşırışqı küş qoşub, dövlətinin energiya baylıqı beyxətərligini qoğdaşqa tırışıp yen töyüp koşuş oturgu koyuldu. Abdonum rayonluq qalıq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınığı katnaştı hem de söz kaldı. Yığında bunlar görsüldü. Qezilma baylıq, ixtisadi, ictimai tərəqiyyatının mühim maddi asası. Qezilma baylıq çarılab təkşürüş, yeçiş, dövlət iyiliki, xalq durmuşu və dövlət beyxətərliki münasibətlik. Qezilma baylıq qanun nizami icrasını təkşürüş, qanun nizamının ünümlük yolu qoyuluşuq törtkü buluş. Baş şuci Şi Jinpingin Şincan xizmeti toğrusidagi muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqinin ruhini qat'iy amaliyleştirish. Yeng davridagi partiyaning Şincanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgözlik izchillashtirishdagi amaliy harakat. Beşçün strategiyelik oran bekitmesini puxta, cayda əməliyleştirişki qanun boycu türkü buluş, dövlətimizin qezilma baylıq beyxətlərlikini həqiqi kapalətləndirişinin real ehtiyacı. Şincan kancılıqının yuqur sifətlik tərəqiyyatı küş qoşuş, özgəcə əvzəl zaman birləşqən kəsb sistemisi quruşunu tezlətişdiki küşlük tədbər. Yığında bunlar təkidləndi. İşkini tikləşdən həl qılğış əhmiyyətini çoğunqırı özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqəşürüb, qanun nizamqa ziş bağlab, bu qitimki qanun icrasını təkşürüşünün nişani, təlibi və noxtlıq məzmununu dəl caydı iqiləb, məsili gölünüşdü çıntırıb, diqqətini, qezilma baylıq beyxətdərlikini umum gözlük kapalətləndiriş, qancılıq hüquqi nərsi hüquqını tizimlaş tüzümü, qancılıqda şıltıldığan yergi bolğan köp mənbəlik ehtiyaç, Qan rayonunun ekologiyasını əsləgi kəltürüş qatarlıqlarqı mərkəzləşdirib, qanun icrasını təkşürüşünü puxt qanat yaydırıb, qanun nizamının ızcıllaşdırılışı, yolu qoyuluşunu çoğunqırlaşdırış gerek. Yığında bunlar tələb qılındı. Doğru siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməli görsüdüb, xizmətini bir tutaş pilallaşını gənmi küçə etib, qanun icrasını təkşürüşünün sübdi və əməli ünümünü çıng tutub, Abdonum rayonluq partiya komiteti köngül bölbatqan, amma diqqət qılıbatqan gəvirlik məsillərini, həm də qanun nizamını ızcıllaşdırış, yolu qoyuşunu çəkiləb qoybatqan qiyin noxta, tosq noxtını çördəb, əxbalını çoğunqırı iqiləb, əstayılı qulasləb, təhlil qılıb, qanun icrasını təkşürüşünün qaratmalıqlıqını üzlüksüz küçə etiş gerek. Qanun icrasını təkşürüş bilən qanunu umumlaşdırış təşviqatını birləşdirib, cəmiyyətki ər sahanın qanununu öğüniş, biliş, düşüniş, qanunu rayi qiliş, qanunun payılınışlığı türkü bulub, qançılıqının yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü buluşqa qanunçılıq kuvveti qoşuş gerek. Yusufcan Mehmet, Abdonum rayonluq xalq hökumətinin qezilma baylıq qanun nizamını izcillaşdırış, yolu qoş ahvalını doklat qıldı. Ping Shilley yığın qiyasətçilik qıldı. Abdonum rayonluq tərəqiyyat və islahat komiteti qatarlıq 8 orun toluqlab doklat bərdi.
1: Әмді станцымыз мұқпырлары Қауман Құй, Хамид Абдырым, Таң Шөйчен, Гүлбахар Тұрсын язған Еқін Су чөлдіхнің озықландырды. Үш әулат бір ниетті бостанлық бәрпа қылды маузулық юрішлік хабарның амының әқіл парасты сучылық абидесіні тихілді деген ішкенші қысмынан алтымыз. 8-ші ай дәл жәңгівар өстәңді су ұлғидыған мәзгіл. 73 yaşlıq Əysa Qurban Nəvrisinin qoldını yetiləb, Çıra nahiyəsinin Nuri yəssığı caylaşqan Cəngivar Östən Beyşiqə gəldi. Boğay ürkəşləb iqvatqan suğı qırab, Östən Beyşidiki taş tamını sılab durub, bu yerdə Östən yasıqan küllərinə əsildi, umundaq dedi. Bu Östənni biz bir gürcək, bir gürcəkdən qolab çapqan. Küllərimiz intayın capalı, qiyinçılıq mona ait köp idi. Qeyinçiliq yoluqqanda biz birlikdə amal tepib əl qılıb, Cəngivar Östəngini nait yaxşı yasab çıxdıq. Cəngivar Östəng möcəsi yalğız əvlatma əvlat Östəng çapqıçılarının ısıq qeni və capalıq işləşigili tayanğan əməz. intayin jabalıq qurluş şaraiti, ən addi bolğan xalqçı aql parastını namayan qilishqa turtki bolğan. Kanta, tik quduqlıq östən beşi, kelkün başlap qumni ekitip östən yasaş, ər millet qurluş

0: Sepele devri ve cin sularları ya ki tan sularısı devreki doğru gelişi mümkünken.
1: 15-ci növbətlik Cungu Yenlik Yardış Eglik Tikləş Müsabıqsi Şincan Müsabıq Rayonu həm 13-cü növbətlik Şincan Yenlik Yardış Eglik Tikləş Müsabıqsının saha müsabıqsi tünügün Ürümçədə başlandı. Müsabıqı 4 gün davamlaşıdığın bulub, dəsləbki Eglik Tikləş Qrupsi və Özbiyyətliş Qrupsi bölüngən 193 karxana tizimlik kirdi. Müsabıqı yuqarı dərəcəlik cabduq yasımcılığı, yeni material, biotibbi doğru yerliği, həm də yeni bir avlat uçur texnikisi, yeni energiya, energiya tejəş, mühit qoğdaş qatarlıq sahələrini öz içi qalıdı.
0: Qashqar Koni şəhər nahiyəsi, Gəz Dəryası, Qızıl Dəryasının nuqtalıq su rayonunda 8-ci ayının 10-ci günü yerlik beliq türlərini köləmləşdirib, köpəytib qoyub beriş fəaliyyətini qanat yaydırıb, Yəkən egizlik layigək beləcinədən cəmi 250 məndən artıqını qoyub bərdi. Əmdi Abdınım rayonundaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anıltımız. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 24-34 Celsiya gradus qıçə. Altayda hava bulutluq bulub kiyini çıldı. Temperatura 17-33 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyini çıldı. Temperatura 19-36 Celsiya gradus qıçə. Ulcıda hava bulutluq. Temperatura 21-32 Celsiya gradus qıçə. Bortalada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22-38 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 27-38 Celsiya gradus qıçə. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 24-35 Celsiya gradus qıçə. Şihanzda hava bulutluq. Temperatura 22-35 Celsiya gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 26-35 Celsiya gradus qıçə. Qumulda hava açıq bulub kiyin bulutlandı, temperatura 22-37 Celsiya gradus qıçə. Turpanda hava açıq bulub kiyin bulutlandı, temperatura 32-43 Celsiya gradus qıçə. Korulda hava bulutluq, temperatura 26-38 Celsiya gradus qıçə. Ақсуда ауа бұлытлық температура 24-34 Цельсия градус қыче. Атышта азырақ ямғыр яғды, температура 22-34 Цельсия градус қыче. Қашқарда ауа бұлытлық температура 22-33 Цельсия градус қыче. Хотанда азырақ ямғыр яғды, температура 26-32 Цельсия градус қыче. Үрімчіде ауа бұлытлық температура 24-34 Цельсия градус қыче болуды. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının ətigəlik xəbərlər proqramımız boyunca anlatış verdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümanları Aminə Nurəhmət, Elminur İsamidin, Arzugül Xalıq, mühərriri Muhammed Əvəl, məsul mühərriri Zulxumar Qurban, diktorları Zulpiya Məhmud bilən Nazım Muxlis. Şinjan radio televiziya stansiyasının ətigəlik xəbərlər proqramımızı anlığınınlarına rəhmət. Слушатен абончылар терминалыны чөрсіңіз, текім көп сәрқыл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

Dil şəriyanda inəqsizlik bir zörür amil. İnəqsizlik oğuşsuzluqlarını ilib kilidu. Ləkin, bala məqlubiyyət işidin təcrübləni yəkilləydu. Bəzdə səlbi kəypiyyat balanın zörür tərsikim bolib qalıdu.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçıcı Xi Jinping'nin 2020 ilin 12. ayının 28. günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan Həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqiyyat basqıçıdaki Yezi İgiliki, Yeza, Dekallı Xizmətini yaxşı işləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Мен дайым рахбери кадрла партия ва дәүләтнең хезмәт умумиятене көнлеге пүкүш керек дип келдем. 2-нче 100 еллык күреш нишанын карап атланган тарихи пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткөлеге һөҗүм кылыш нишан вазифәләре тәмамланган вазиятта яңа тасыман өпке ялыгы юкмы дөньядагы давалгыш ва өзгөрүшне күчәйтеп аткан алайды пәйтә Namaratlıqdan qutulduruş ötkülüge hocum qilish nəticələrini müstəkkəmləb və kengaytib, yezi kənitlərini güllendirişini umumüzlük alğı sılcıtib, yezi igiliki və yezlanın zamani vilişini teziltiş, bütün partiya yüksək əhmiyyət berişki tegişlik umumiyyət ki çetilidigan bir zor məsili hesablanıdı. Cunxan millətinin uluq gülünüşidin ibarət

strategiyalik umumlikdan qaraganda millatni gullandirish uchun yezi kanitlarni gullandirish shart. Davlatimiz qadimdan tartib yezi egilikini asos qilgan davlat bo'lib, uzoq tarixga ega, parloq va shonli tarixchilik madaniyligini yaratib, dunyoda uzoq muddat oldida mang'an. Tarixda o'tgan sulolalarga nazar solsak, yezi egiliki gulinib, dehqonlar amin topganda davlat birligi kelib, jamiyat muhim bo'lgan. Yezi egiliki xaroblashib, dehqonlar ansizlikda qolganda davlat parchalanib, jamiyatda davolg'ush bo'lgan. Yaqinqi zamonga kelganda kuchli davlatlar tajovuz qilib, davlat ishki ansizlik va tashqi parokandichilikka to'lib, yezlar cho'ldarab, xalq kun kechirolmas holga tushib qolgan edi. Partiyamiz qurilgandan keyin Jungo inqilobidagi asosiy masalaning dehqonlar masalasi ekanligini to'liq tonib yetib, keng dehqonlarni baxtga erishtirishni mo'yin burish qilib, dehqonlarni siyosiy zulm va iqtisodiy eksploatatsiyadan ozod qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi. Buyuk inqilob mazgilidila yo'ldosh mavzudong dehqonlar Jungo proletariatining eng keng va eng sodiq ittifoqdishi. Dehqonlar masalasi Gomin inqilobidagi markaziy masala deb ko'rsatgan edi. 1936-yili u Yan'anda amerikalik yozuvchi Sun Wu bilan ko'rishganda kim dehqonlarni qo'lga keltiralsa, shu Jungoni qo'lga keltiralaydi. Kim yer masalasini hal qila olsa, shu dehqonlarni qo'lga keltiralaydi degan. Yangi demokratik inqilob mazgilida partiyamiz dehqonlarni yetaklab, mushtum zo'rlarga zarba berib, yerlarni taqsim qilib, mislsiz mushaqqatli qurolliq kurashlarni elib berib, millionlagan dehqonlarning qat ko'tarib ozodlikka erishishini ishqa oshirdi. Yangi Jungo qurilgandan keyin partiyamiz dehqonlarni tashkillab, davlatni qayta tartibga solib, ishlab chiqarishni rivojlantirib, jopoliq izlandi. Islohot ichib yetishdan buyon partiyamiz dehqonlarga rahbarlik qilib, islohotni oldi bilan yezlarda boshlab, yeza ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, yezlarning umumiylik taraqqiyotiga turtki bo'lib, keyin butun qorsoq to'q bo'lmaslik holatidan umumiylik holliq saviyaga yetishdek tarixiy olqishni ishqa oshirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz yezigiliki, yeza, dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatida eng muhim o'ringa qo'yishni ching turib, namoratlikdan qutuldirish o'tkiligiga hujum qilishni umumiylik holliq jamiyat qurib chiqishdagi belgi xarakterli qurilish qilib, insoniyat tarixidagi ko'lami mislsiz keng, salmiqi eng zo'r, nab yetadigan ola eng ko'p bo'lgan namoratlikdan qutuldirish o'tkiligiga hujum qilish jangini tashkillab, olg'i siljitib, yezi kanitlarni gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezigiliki yezlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilishga turtki bo'ldik. Yezigilik universal ishlab chiqarish iqtidori cho'ng bir baldaq yuqori ko'tarildi. Ochliq mahsuloti uda 6 yil 1 trillion 300 milliard jingdan yuqori saviyada muqimlashdi. Dehqonlarning o'tirchi kirimi 2010-yildagidan bir hissadan ko'proq qatlandi. Yezlarda xalq turmushi ro'shan yaxshilandi. Yez kanitlarining qiyofati yepyangi tusga kirdi. Namrat rayonlarda olam shumul o'zgarish bo'lib, necha ming yildan buyon Jungho millatini qiynab kelgan mutlaq namratlik masalasini hal qilishda tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga kelib, umumiylik xalq jamiyat qurib chiqishga zo'r to'g'ri qo'shildi. Sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarni boshlashga puxta asos elindi. Bu natijalar butun partiya, butun mamlakatning o'rtaq kurash qilganligining natijasi. Hammaylan jopoliq tirishchanlik ko'rsatdi. Yezi egiliki davlatning asosi. Buningda muhim ish yo'qdir. Yezi egilikini rivojlantirishga ahamiyat berish davlatning muhim tadbiri. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, yezi egiliki davlatning asosi. Asos puxta bo'lsa, davlat tinch bo'ladi. Biz yezigiliki, yeza,
Dehqonlar masalasiga büyük tarix qarishi bilan muomala qilishni chin turishimiz kerak. Yezigiliki yeza dehqonlar masalasini chonqur tushangandala partiyamiz, davlatimiz, millatimizni texmi obdan tushunalaymiz. Shuni jazman ko'rib yetish kerakki, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurish, Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishda eng mushkul Ən iğir vəzipə yanıla yezladı. Ən kən, ən çonqur asas yanıla yezladı. Gərçə yezigiliki yeza diqqalla xizməti də körnərlik nəticələrini qolluq kəltürgən bolsaqmı, lekin yezi igilikinin asası yanıla müstəkkəməməz. Şəhər yezla, rayullarının tərəqiyat pərqi və ahalının kırım təqsimat pərqi yanıla bir qədər çoğun. Şəhər yezlanın tərəqiyyatı tənpun bolmaslıq, yezlanın tərəqiyyatı yetərlik bolmaslıq, yanıla cəmiyyətki asasız ziddiyyətinin mərkəzlik ifadəsi. Hazırdan başlap 2035-ci ilgəcə, yəni 3-5 illik yirik plan məzgili qaldı. Şuna çın tutub hərəkət gəlməsək bolmaydı. Yezigiliki yezlanı zamanıvilaşdırışının 2035-ci ilgəcə, Muşi əsrinin otturlarıqıcı bolğan nişan vəzipilərini ilmi təhlil qılıb, çonqur tədqiq qılıb, hüqumnun məzmuni və dairisini aydınlaşdırıb, dövültümüzdə yezigiliki yezlani zamanıvilaşdırışının nişan vəzipilərini ilmi otturğu qoyuş gerək. Növətdə, oldu bilən 14-ci 5 il məzgilidiki yezigiliki yezlanın tərəqiyyat yerik planını yaxşı düzüş gerək. Dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüştün karğanda, yezi igilikinin asasi haltını mukumlaştırış. Yezigiliki, yeza, dekalla hizmetideki asasımızını yakış saklaş, özgürüşki takabıl turuş, yeni vaziyet yarıştiki eğritko. Bizdek 1 milyar 200 milyon ahalısı ba çoğun devletki nispeten ikkanda, yezigiliki, yeza, dekalla meselesi yakışınlışkı yüzlense, Umumi vəziyyətdə təşəbbüskar orunda turalaymız. Növətdə, xalqara muhit kün sayın mürəkkəbləşib, muqumsızlıq, iniqsızlıq kün sürü köpəyvatıdır. Yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumi kən və çonqur təsir körsütuvatıdır. İqtisadın dünya vilişi tətür iqimgı duş gelib, dünya davalğuş, özgürüş məzgiləyi qırdı. Bunun qarda biz tonuşdu səgək bolub, uzaq sozuladığan cəng təyərliqini yaxşı qilişimiz kərək. Mən öz işimizni yaxşı qilişimiz kərəklikini qayt-qayt təkidləb gəldim. Bunundaki intayin mühim bir vəzipə, məvqəni başdan axırı özümüzgə qoyub, yezigilik işləb çıxır işini yaxşı tutub, dövlət içidiki işləb çıxır işini mukumlaşdırış, təminləşki kapalət qilişdən ibarət, iniqlik arqılıq, taşqi mühitki iniqsızlıq taqabıl duruş. Xəvb qətər və xırsq taqabıl duruşda yezigilikinin muqumluqını saxlaplı qalmay, yenə yezlanın mu muqumluqını saxlaşıq doğru kilidu. İqtisadda davalğuş körülüplü qalsa, ən başda diqqan işli güclə təsir qüçüraydı. 2008-ci ili xəliqara pul mamilə krizis partılığanda 20 milyondun artıq diqqan işli güci yurtıq qaytdi. Bu yıl yeni taşıman öpki yalığı yokumunun zərbisi və xalqara ixtisatının çekinişi təsirdə 30 milyon qiyqin diqan işli güci bir məhəl yurtudu turup qaldı. Yurtu qaytdi. Bundaq əhvalda icdimai umumiyyətinin mukum buluşi. Birer qalay mıqançılıq körülməslikidiki muyum səbəb şu ki, diqalanın yurtu diyenə yeri və öyü ba. Qaytip kəsə terğudək yeri, yigüdək işi, qılğudək işi ba. Qaytip ketmegen təqdirdi mu, könlü toxturudu. Sosialistik zaman ivilaşqan dövlətni umumüzlük kuruş bir uzaq cəriyan. Dikalla şəhərdə tügəl yıldız tartıp olğıcə, ulanın yezladiki tirikçilik yolunu aldırab üzüvətmək, ulağa şəhərgimi kirələydiğən, yezgimi qaytalaydiğən imkaniyyət qaldırış gerek. Manı bu, Jongonun şəhər bazarlaşdırış yolunun alaydiliki. Şundaqla, bizdən xəvb xətər və xırsq taqabıl duruşdiki imkaniyyətimiz və alaydı əvzəlikimiz. Yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılış,
bizning dunyoviy zo'r o'zgarishga taqobil turishdagi strategiyalik tadbirimiz. Shundoqla bizning ichki taraqqiyot bosqichidagi o'zgarishga uyg'unlashib, taraqqiyotning tashabbuskorlik huquqini egallashimizdagi hal qilg'uch qadam. Strategiyalik asosiy nuqtani ichki ehtiyojni oshirishga qo'yganda yezlarda neni ishlarni qilg'ili bo'ladigan g'oyat zo'r imkoniyat tug'iladi. Necha yuz million dehqon mos qadamda umumyuzlik zamonaviylashishga qadam qo'ysa, g'oyat zo'r iste'mol va selinma ehtiyojini qo'zg'atolaydi. Shahar yez iqtisodining aylanishi ichki cho'ng aylanishning zarur mazmuni. Shundoqla ichki tashqi qo'sh aylanishdagi nisbat munosabatining sog'lomligiga haqiqiy kapolat qilishdagi oshkushlik omil. Butun partiyadagilar yangi taraqqiyot bosqichida yezigiliki yeza dehqonlar xizmatini yaxshi ishlashning muhimligi va ta'sirsizligini to'liq tushunib, yezigiliki yeza dehqonlar masalasini obdan hal qilishni butun partiya xizmatida eng muhim o'ringa qo'yishni chin turib, butun partiya butun jamiyatning kuchini ishga solib, yezi kanitlarni gullandirishga turtki bo'lib, yezi egilikining yuqori sifatli, yuqori unumlik bo'lishi, yez kanitlarning yashashga va ishlashga bob keladigan bo'lishi, dehqonlarning bay-bayashat bo'lishini ilgari surish kerak. Radio o'quvchi do'stlar, tuvanda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 5 ayining 28 kuni Jongo Palla Akademiyasining 20 qitimliq akademik loyig'ini, Jongo Injenerlik Akademiyasining 15 qitimliq akademik loyig'ini va Jongo Pan Texnika jamiyatining mamlakatlik 10 qurultayida qilgan pan texnikadan yuqori saviyada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni tirishib ishga oshirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatamiz.

Гүлчехра бу шәһәрне яқтырып қалды. Бу қайнақ шәһәрнең көчеләрендә кетип атканда, вujudыда бер жылдан буен тапалмаган бер хил рахат туйгы пайда булып атты. Илһамның тынықлары, қадам изләре, кешмишләре ба бу шәһәр шунчы кыстан, шунчы катылы. Әмма бу шәһәрдә бер хил жушкын хаятның юшрын хошанлыгы хөкем сүрәтти. Юли арзусы Кешмишләре оқшымайдыған кишеләр өз әқиде арзуларының чақырышы белән бу шәһәргә килеп, мәңгүлек интелеш ичидә типирлеш ятты. Арзуларыга яткәнләрнең һаяҗаннары бесилмай торып, яни яңа арзула татлык тәбәссүмләр белән уланы чақыратты. Илһам нәфәс алган һава, у даим күреп торган асман, у маңгыдыган юллар уны рухландырып, өзнең жүреге белән яңа бер йөрәк бу шәһәрнең көкрәк капсыдә таң сукып торып аткандай һаяҗанлатты. Бу шәһәр уныңга рәхәтлек һәм хошанлык бәхш итеп атты. У бер дәлла үрүмченең үзеге иң мос килгән җай икәнлеген хис кып калды. Укыш башланганнан кин у бер мәзгиллек алдырашчылыкны баштан кечерди. Әмма шунча алдырашчылык ичидеме илһамны сыйгынышлар бесилмайды. Орын җәһәттән илһамга якынлашыш уның сыйгынышларын улгайтып барады. İlham bilen körüşünü oylığında yengil ve sihirli bir tuyğu könlünü şürüdü ertib etdi. Onun bilen qandaq körüşüş, nemilerini deyiş toğırsa da bək köp başqa turğanlıq demekin, her günü digidek İlhamını çüşeydi. Belkim onu izdeştin görə tasadibi uçurtup kalışını bəkirək arzu qısı gerek. Her günü pərdas qılıp çıraylıq yasınıp yürətdi. Yürek şekillik bolap kısıba altın zancır boynudu huddi ilhamgı bulgan sögüsüge oxşaş jül alınıp duraddi. Ola haqiqaten mu tasadibi uçuruşup kaldı. Gülçehranın tama ve arzusuğa yat halda doktorhanada tolumu onaysız halette uçuruşup kaldı. Gülçehranın hamisi uzun müddet kesel tatkallıqı sebeplik bu qetim ürümcek gelip balınızı yetip tekşürüşke muhtaj bulgan idi. Gülçehra hammasını balınızqa orunlaştırıp, dastlabki tekşürüş nətisinin yaxşı çıqqanlığını görgəndən kin, xatırjan bolup məktəbə qayıtış üçün manganda, doktorxananın kəng zaldakı orunduqda bir ayal bilan qızğın paranglaşıb atqan İlhamni görüb qaldı. Gülçehra İlhamğa gözü düşkən şu dəqiqədən başlap, turğan jaydı meydirləmay, ula qarab turubla qaldı. İlham yanıla şunda qısalapətlik idi. Çıraydın nur şığıb duratdı. O, yenideki ayalının közlerine tikilip durup, onun gəplerini anlap atdı. Gülçehrəge, İlhamının aşu ayalığı tikilip durgan halıdı, tolumu çıraylıq görünüp getdi. Gerçi bu tikilip qaraş, özü bilen kılcı münasibetsiz bolsa mı, şundaqla başqa bir ayalığı tikilgen bolsa mı, onun bu halıdı Gülçehrəge yıqışlıq toyulu atdı. Ola, bək yıqın oldurgan həm İlham bir qulni bu ayalının mürüsü qoyvağan boğaşqa, xodi İlhamın qabul gəvdisi buğday ön oruq kəgən bu ayalının vecik gəvdisini oruvağanda körünətdi. Bu ayal İlhamın közlərgi molayimliqdan tikiləb durub, nemiləndür deməkdi idi. İlham onunla suyunub qarab, onun gəbini anlavadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
ifadelenip duratdi. Vaqt nayta asta ötüp atatdi. Astalaqdan toxtap qalaydi degan idi. Gülçehranın tınıqlarımı vaqt bilan tang toxtap qalgandak qaladdi. Gülçehra nazarını uladan yötkep, ulağı qarmasıqni oylagan bolsamı onda qalamadı. Ula orundan turup kol tutuşup mangandala azaplık bir toygu onun içini açıq çekip ötdi. Onunğa kerek adam onun köz aldadıl turatdi. Amma onunğa täve emas taqqaladdi. Şu tapta o özni bütün dünyanın sırtıda qalgandak yeganı sezip atatdi. Nädendür payda bolğan bu istek onunğa bu uçuruş pırstını qoldan bermesini eskertdi. O ulanın kendini jügürdi. Ve tezli ulanın olduğu ötüp toxtadı. Közleri İlhamın yakınlı qoğur közleri bilen uçuraşdı. O, İlhamın közüge şunç küş bilen tikildi ki, İlham, mən ahir sizden yeniğizgi keldim. Mən sizini söymen degen sözler eğizden emez, közlerden çıkıp gedadan dağqıladdı. Şu dakikada yandaki ayalının mulayim külümsirap durgan közlerinin özüge tikilip durganlıqını sezgen Gülçehre, közlerini İlhamdan yötkedi. O ayalının çırayı uzak kesel tatkan ademdek kansız idi. Ama bu çırayda bəxtlik ayalada boladığan bağırlık ifadeler tökülüp duraddi.
O, boğuzu qaplışıp qalğan nərsini təsdi yutub etdi. Oy, Gülçehre ağusuz, yaxşı durdunuz mu? İlham təşəbbüs qarlıqdan salam qıldı. Onun ruhi halıdı da ayacalınış mı, ciddiyiliş mi, xecalıq mı ifadlənməkdi. Yanılı şundaq təmkin idi. Amma Gülçehre dəqiqçidə İlhamın özünün boyundaki yürək şəkillik altın bulabqığı közü çüşüb, çırayda onaysız bir ifadə ləplə qılıb ötüb getkərlikini köydü. Hə, yaxşı, özünüzcü, yaxşı durdunuz mu? Yaxşı, oxuşuq kilib aldınız mı? Sizini təbrikləşki ülgürəməbdi mənə? Onun Gülçehre məbdun boğun aşı avazda yanılı Adəmlə sihirli gücü bir küş balqıb duraddı. Bu yada uçuruşub qağınımızını qaran, ağırıb qalmağın siz? Hə, yaq. İlham yandaki ayalı qarab külümsirəb qoyub, tonuşdurub qoyay, bu yaq minin ayalım, dedi. Bu söz onun eğizdən üçüncü asta və boş çıxdı ki, qoya uzaqdan ümit kütkən jürəkni na ümit qoyuş üçün saqlab qoyulğan deklə. Şu an barcı tuyğula ayacan, təlpünüş, siğiniş, ümit həmmisi boşluqda qetib qaldı. Şu tapta Gülçehrənin közlərəgə Qoyaş muzdək soğuk qarı bulutunun kəynigi ötüb getib, aləm qaranquluq içidə qalğandək, barlıq nəslə öz rəngini yoxatqandək körünüb getib atatdı.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluqnı başlayan çağdiki qasmımını əsləymən.

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmi qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

0: Ana erkinlikke erişken ve salametlikke tez estigi kilovatkan aşu destlepki çağlarda özünü hededin taşkırı bəxtlik, bəxtlik bolğandı mı təsvirləb bəgisiz bəxtlik dəb yiz kılgan. Hayat xuşallıqı çömülgen idi. Erinin bəxtsizlikini əsligendi mi, onun bəxtige heç kaçan sağ üçüş baqqını yok idi. Onu əsləş, intayın korkunuşluq bir iş bolğaçqa, onu əsləməyli qoyatdı. Yeni bir cəhətin etqanda, erinin bəxtsizliki, onun bəxti sanalıqaçqı mı, qılğan işiga hərgiz puşayman qılmaydı. Ağırıp saqayğandın kiyin yüzbəgən vəqəli. Eri bilən yaxşılışıp qalğallıqı. Arının yanı buzulğallıqı. Vroniskinin özünü etivalgını. Saqıyıp yanı oldu da peyda bolğallıqı. Eri bilən acıraşmaqçı bolğını. Erinin öydün çıxıp ketkelliki. Oğlunu taşlap mangallıqı. Muşulanın həmmisi yadığı kelse, özünü xuddi gəlit çüşlərini görüp, bu çüşlərdin pekat Vroniski bilen bile çat elgi kelgendin ki illa uyğangan dək isqilip qalatdi. Ergi kılgan yamallıklarını oylusa, xuddi cenidin keçken adam, özünü kutuldurup almakçı bolup, kucaklı valgan ademni soğu iştirvetkenge oxşaş, özü de bir xil nəpiretlik tuyğu sezetti. O adam elbette soğu çöküp ölüdü de. Bu uçuğu çıkan nomussuzluk idi. Lekin onlara şu çarı arkalık özünü kutuldurmaktan başka amal yok idi. En yaxsı bu korkunuşluk işlani əslimi geldi yaxşı. Eri bilen yeni münasibeti buzulgan çağlarda onların könlüge kılgan etkellerge təsəlli bir eləydiğen bir xiyal keçgen idi. Hazır şu işlani əsligendi mi, yeni şu xiyal kallısığı geldi. Mən o adamını amalının yokudun azap kıpatırdım. Dəb oyludu o. Amma onun o azabının paydalanışını halımay mən. Mən mi hazır azap içi de? Bunun din kim mi o azabdan xali bolanmay mən? Çünki mən özüm üçün ən qımmətlik boğan oğlum bilən nam şərpimdən məhrum boldum. Mən yaman iş qıldım. Şuna bəxtdən təməyim yox. Acır işini mi xalımay mən? Numusqa, oğlumdan ayrılıp qağallıqın azabığı çıdap yaşay mən. Lekin anna azap işi de yaşaşını kançilik halısun, haman azaptın hali idi. Nomus işi de mu yürüvatma itti. Ola çet elde amalba Rusiyelik ayalla bilen uçuruşup kalmaslıkını izde itti. Yalgan sözleş, yasalmalık kılıçtın epçillik bilen özünü kaçırıp, sağ tuturmuş işi de yaşap ketivat etti. Ulağa her yerlerde uçurgan ademle, ulanın münasibetini özlerden mi bekerek düşünüldüğün dek kıyafetlerde gep kılattı. Anna oğludun yeni ayrılgan küllerde bekme azaplanıp ketmedi. Çünkü onun çıraylık umak bir kızı baydı. Anna onu toluma arzulaydı. Şunun üçün mekin, oğlunu anca oylap ketmeydi. Salametliki əsligi kelip, hayatkı bolgan arzu armalları teximi küçüyü atkan. Turmuş şaraiti yenilinip, şunçilik köngüllük yaşav atkan bolgaçkı mı, anna özünü hesapsız bəxt içi de yürüv atkan dək iz kılattı. Vroniskini düşen gən seri, şunç yaxşı görüp keti atattı. O Vroniskini onun turgan pütkünü üçün, özünü yaxşı gördü, qallıqı üçün yaxşı görətdi. Onu pütülləy özgü məbdun qılvalğını üçün hər daim xuşalıydı. Vroniski yenilir bolsa, ko'ngli to'q yuratdi. Uning xuluq mijozini bag'onsiri tushunib beribotdi va tushangansiri shu xuluq mijozlardagi fazilatlarning hammasi etqusiz darajada aziz ko'rinib ketibotdi. Vronskiyning puxrozi kiyimlarda o'zgirib ketgan toshqi qiyofati xuddi yosh qizlarni maftun qilgandek onnani bo'lakchili o'ziga tortatdi. Vronskiy nemili desun, nemili qilsun, nemili o'ylasun, uning hammasi onnaga olijanob va yuksak fazilat bo'lib ko'rinadi. Onna uning shunchalik berilib ketganidan o'zidan o'zi patpat cho'chib qoladi. Va vujudidan Vronskiyga yoqmaydigan birar ayib izlab baqadi. Lekin topolmaydi. Ba'zida o'zimni uning oldida hargiz tuvan o'ylab qolmay, navodi u mening bu holatimni sezib qolsa, menga bo'lgan muhabbati sovib qolishi mumkin deb o'ylab qoladi. Vronskiyning muhabbatidan ayrilib qolarmanmi deb qo'rqishga hech qanday asosi bo'lmasa-mu, dunyoda uning muhabbatidan mahrum qolishdan qo'rqinchli ish bo'lmasa kerak deb o'ylab qo'yadi. Anna Vronskiyning o'ziga bo'lgan muhabbatidan to'lima suyunadi va shu muhabbatni qadrlamay va uning qadriga yetmaymi qolmaydi. Uning o'yicha Vronskiy davlat ishlarini ishlashda qobiliyati bor. Muhim ishlarni ustiga elib ishlay oladigan bo'lsa-mu, onnani deb shu shohratlardan voz kechgan va uning uchun biror qetimmi pushaymon yeb baqmagan edi. Aksiya uni teximi yaxshi ko'rib, qadrlab kelayotdi. Uni hozirgi ahvolga tushib qolganidan nomus qildirmaslikqa bor kuchi, bor imkoniyati bilan tirishayotdi. Hamma tarafdan yaramliq bir erkak turib, onnaning orzularga xilofan ish qilish bu yoqda tursin, xuddi hech qandoq ishqa irodasi yo'qdek. Hamma ishda uningga yo'l qo'yadi. Anna uning o'ziga ziyoda g'amxo'rlik qilishlarini, shunchalik e'tiborlashlarini ba'zida sal oshirib yetayotgandek o'ylab qolsa-mu, lekin yana uning bu yaxshiliklarini qadrlamay qolmaydi. Lekin Vronskiy orzularga yetgandan keyin o'zini oloydi baxtlikman deb o'ylamaydigan bo'lib qolyapti. Uzoq o'tmayla u maqsadiga yetgan bu ishni o'zi orzu qilib kelgan baxtlik ishlarning faqat bir tomchisila deb o'ylaydigan bo'ldi. U Anna bilan billa bo'lish orzusiga yetib olgandan keyin o'zini baxtimga yetdim deb o'ylab qilib, birar orzusi amalga oshsa, o'zini baxtlik sanaydigan odamlarga o'xshash qutulg'usiz xatolikdan birini o'tkazib qo'yganligini his qiladi. Anna bilan birlashgan harbiy kiyimlarini puqroch kiyimlarga o'zgartgan dastlabki kunlarda ilgir bilmay yurgan erkinlikning muhabbat erkinligining xushalligini zodili his qilib boqmagan edi. Uni his qilib ham uningdan to'limi mamnun bo'lgan chaqda bu xil tuyg'u uzoq so'zilmadi. Ko'p o'tmayla ko'nglining bir yerlaridan qondirib ketish eng qiyin bo'lgan bir xil yangi tilak, ishini pushurdigan yangi bir kayfiyat paydo bo'lishga boshladi. Vronskiy shu daqiqalarda qallisida shakllanib qolayotgan shu g'alit xiyollarni o'ziga maqsad ham orzu qilib olib, shuning bilan bo'lib ketayotgandek qiladi. Bir kunning 10 soat vaqtini bir nimalarni qilib o'tkazish kerak edi. Peterburgdagiga o'xshash vaqtni har xil ijtimoiy aloqalar bilan o'tkazgili bo'lmaydi. Chat elda undoq faoliyatlar yo'q. O'zi bilganini, o'ylaganini qilib yashaydi. Ilgari boytaq chaqlarda chat ellarda özü xan, öz bək yaşıqan turmuşunun ləzzətlərini o hazır oylaşqımı cürət qılalmaydı. Əgər şunda qılışını oylab, bir nəç ağınısı bilən bir yerdə bolub, öyə azıraqlı keç qaytıdığan bolsa, anna tutulub, xapı bolub, böləkçili bolub qaladdı. Yerlik adəmlə, yaki muş yerdə turduğan Rusiyelik kişilər bilən arlışıb ötəy desə, ula bilən bolğan münasibət roşan bolmağaçqa, gəpləri bir yerdən çıxmaydı. Məşhur caylanı ziyarət qılıb kiləyli desə, undaq cayladın bağmağan yeri qalmağan idi. Onun üstügə Rusiya ziyaliləri bu işqa Əngliya ziyalilərə oxşaş unçilik əhmiyyət beribmi kətməkdi. Şunun bilən, Vronski aç qalğan hayvan hər nimigi özünü urğandək, turub siyasət tədqiq qıladdı, turub yeni kitablarını oxub qoyaddı, turub rəsim süzüb getəddi. Onun balı vaxtıdan tartıb rəssamlıqda talantı bağ idi. Əmdə hazır pulunu xəcləydiğən yer tapalmay, hər xil rəsimlərini setib elib toplaşqa, özümü süzüşqa, bekar vaxtını, zehnini moşu işqi sərib qılışqa başıldı. Vronski sənətin huzurlun işini bilətdi. Sənət boyumlarını təqlid qılıb süzüşqımı ustu idi. Şuna, rəssam hazırlaşqı tigişlik əm şərtlə məndə toluq ba dəb oylaydı. Əmma rəssamlıq sənətinin qayıs türünü, din, tarix, janırını mı, ya ki mənzirə və real janırını mı, şunu tallaşda qiynilatdı. O, rəssamlıqın həm türlərini düşünətdi. Qaysılı türünü süzüşqə başlasa, ilhamı keliyə verətdi. Əmma rəssamlıqın qandaq türlərinin barlıqını bilməkdi qallıqını oylapmı qoymaydı. Özünün ilhamıqı tayınıb, qaysılı məzzəbnin rəsimini bolsun, süzüyə verətdi. Oxşsun, oxşumusun, kar yox idi. Onun rəsim süzüşdiki ilhami bevastı turmuşdun əməz, bəlki sənət boyumada gəvdiləngən turmuşdun kilətdi. Şuna ilhami tez, həm asan kilətdi. Sızğan rəsimlərimi təqlid qılıb sızğan rəsimlərgə quyub qoyğandək oxşa iddi. Hər xil iqimlanın içidə onun ən yaraydığını, kişini hayacanqı salıdığan, həm körkəm fransız rəsimləri idi. O, şu slopda Anna'nın italiyancı kiyim kiyib durğan rəsimini sızğan idi. O rəsim özügümü və o rəsimini kögən başqa kişiləgimi yaradı.
1: Sızgən zadı nimi kerək?
2: Aşınınızdan sızgəzgən xətlər kerək.
1: O xətlə bu yədəməz.
2: Mən sizgə oynışınızda öyə çakırtıp kelişiniz gibi olmaydı qallığı toğırlıq gəp qıqan.
1: Onun bilən körüşüb zörür bub qağın. Çünki...
2: Mən oyal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilən körüşüdü qallıqını sürüştü məkcəməz.
1: Sizdən mahiyyətinizdeki bu şapqasızlık ne? Bunu nəcəb bilməbdikən mən?
2: Ər kişi özünün xotunuğa ərkillik bilən himətni, yüz abroyunu saqla şərti bilən beridu. Şundaqken, bunu şəpqəssizlikdə ataşqı bulam da?
1: Bilsiniz, bu şəpqəssizlikdə mi yama iş? Bu digəncü rəzillik.
2: Yaq, əgər siz bu sözlü işçilişini yaxşı görsünüz, əmisi sizgi şunu dəb qoyay. Ərinin nenini yəp durub, ər bilən balısını taşlap getməkçi boğa adəmni rəzildisi buludu.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütübxanası proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hoziringlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Stadion qıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniki'de qaysı məzmula ayan buldikin? Bələk qolaq sepaqaylı. Eğir zükan boğanda aeroplanğı oltırmıqan yaxşı. Toklıq Optimobil Peribor Deskisinin birinci katakçısıdiki tok mıqtari ən çıdamlıq deydu. Bu toğırsıdı mı bugünkü programımızda anlayımız. Fotodinamikliq maşını adam dəb anlıqamadınız. Bugün yenə qayıp boğan güzel mənzirlərini mi etib bermən? Yaşanqalar uzun ömür görüş üçün bu 6 prinsipi əməl qilişi kerek. Telefon yoruqlu quvalaşqan vaqtımı nemi üçün yanıla yaxşı üzələydi. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıdamdıq. Hava bəzdi ısıq, bəzdi soğuq boğaşqa zukamdap qaldıqalla köp oludu. Nurğun zukam bimarları tixi bu xil əhvalda eğir zukamdap qalıdı. Yıqında bir tordaş özünün eğir dərəcədə təvəkkül qılıb, ayırplanğı oltırıb, qulqının qatıq ağırıb kətkəlliki. Doktorxanada ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğalıqını bəhərlədi. Bu iş Nurğun tordaşının diqtini qozğıdı. Nurğun tordaş özünün muşnun oxşaş keçirmişləri barlığını etdi. Бұның қарата Нәнжин Жанбей докторханысы құлақ бұрын, йотқыншақ, кекірдек бөлімінің мудрі нейроншын түшендіріп мұндақтады. Эғір зүкан болғандың кейін құлақның йотқыншақ нағыр нәйтісінің ықтыдары әқиқатан төвәлләйді. Бұ дәл құлақ пәрдісіге тәсір көрістідіған мұйым сәбәп. Yaqında Çoğbilik namlıq tordaş ijtimai alaq supsida özünün qızıp qalğanlığını, aeroplanğa oltırıp Beijingə qaytqanlıq keçirmişini bəhərlədi. O Beijingə qaytıdığan aeroplanda hava besiminin özgürşigə ägişib, qulaqının qatıq ağırıwatqanlığını his qılğan. Bu hərgizmi adatdiki aeroplanğa oltırğandiki biyaram boladığan ähval bolmasdan, şu günü keçdə quluqı ağırğını da ciddi qutquzuş bölümügi körüngisi kelgidek dərəcədə ağırğan. İkinci günü dərhal doktorxanığı berib kesel körsətkən bulub, ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğan. Burunqi aeroplan xizmətçisi buluş təcrübəmdən qarğanda, eğir bolğanda yenə qulaq pərdisi teşilib getidu. Yutuş və ağızın yoğan etişinin heşqandaq paydası yox. Elgiri bilməkdim, dəl bir qitim zukan bulub aeroplanğı oltırıb, aeroplanda uyğunub tuyuqsuz qulğumunun itilib qağalıqını yes qilib, bəkli qorqıb ketkən idim. Çoğbilik namlıq tordaşının inkas rayonada oxşaş keçirmişi var tordaşlamı özlərinin keçirmişlərini bayan qılışdı. Ondaq da, nemişqa eğir zukan bulub aeroplanğı oltırğanda asalla qulaq ağırıydı. Hətta otur qulaq yallığı bulub qalıdı. Bunun ilmi asası var mı? Nanjin Jiangbei doktorxanası qulaq burun yotqınçaq kekirdek bölümünün müdiri Nirongshin ziyarətini qubul qılğanda bu qarashını müayyənləşdirdi. O mundaq dedi. Bu adam bədənindəki yotqınçaq nağırxana nəyçisi deyə ataladığan nəyçi boşluğu bilan münasibətlik. Yotqınçaq nağırxana nəyçisinin bir uçi burun boşluğunun kəynidəki burun yotqınçaq qismida. Yəni bir uçi qulaq pərdisinin kəynidəki nağırxana boşluğu da buludu. Mütəxəssislərin tanıştırışca yotqınçaq nağırxana nəyçisi burun boşluğu bilan qulaqnı tutaşdırdığan nəyitə inçiki nəyçi bulub, onun əsaslıq iqtidarı nağırxanının besimini təngşəş, yəni aqquzuş roluğu ege. Əgər nağırxanda suyuqluq bolsa, suyuqluqnı çıxırıb əkili buludu. Adətki əkvalda yotqınçaq nağırxanı kanili etikaləti bulub, əsnigəndə yut şərkitini qılğanda, ya ki burunu mücğanda nağırxanı kanili etikaləti. Biz aeroplanğa oltırğanda, bulub mu uşuqanda və qonğanda qulaq içi sıqılğanda kes qılımız. Çünki qulaq pərdisi sırtıdaki hava besimidə özgürüş buludu. Şuna bu vaqtda yutuş, əsnəş qatarlıq ərkətlə yotqınçaq nağırxanı nəyçisi içib etidu. Bu mu qulaq pərdisi içi sırtıdaki besimini tənşəşki yardan berudu. Şuna aeroplanğa oltırğanda yotqınçaq nağırxanı kanili naiti çoğun rol oynaydı. Soğu çökkəndi mu şundaq buludu. Eğir zukan bolğanda bimarının burun boşluqıda nurğun acıralımla tosulub qilib, yotqınçaq nağırxanı nəyçisinin burun yotqınçaq qısmığı tutuşadığan yotqınçaq eğizi acıralımla tərpidin tosulub qalıdı. Yana burun boşluqı yallığının təsiridə yotqınçaq nağırxanı nəyçisinin yotqınçaq eğizi işib qilib tosulub qilişi mümkün. Bu xil əhvalda yotqınçaq nağırxanı nəyçisinin iqtidarı tövəlləydi, hətta yox oludu. Məyli əsnəş ya ki yotuş hərkəti qilişdi bolsun, onun nəyçisini aşqılıb olmaydı. İşki taşqi besim pərqi çoğun bolsa, qulaq pərdisi zəxmənlişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yenik bolğanda, otur qulaq yallığını kəltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda, nağır pərdisinin teşilişini kəltürüb çıxırdı. Şuna mütəxəssislər eğir zukan bolğan bimarla amal və aeroplanğa oltırmaslıqı kerek degen qarashının haqiqatan bəlgilik asası bar dəb yəkünlədi. Əgər çoxum sırtqı çıxışqı doğru kəlsə, burun qalqınını taraytıdığan doğru tərkibi bar zukan doğrularını, ya ki burun boşluqıdaki acıranlarını tazlaşqı yardan berdiğan doğrularını aldın yiyiş kerek. Burun boşluqını yüyüş arqılıqmı yaxşılıqlı boludu. Nerongşın aeroplanğa oltırğandın kiyin, əgər kulaq körnelik ağrısa. Ya ki, ağrımağan təqdirdimi aeroplandan düşüb 1-2 saatdən kiyin kulaq sıqılış sezimi yanılı pəsəymisə, vaxtıda doktorğu körnüş gerektiğini əskertdi. Əgər vaxtıda diqqət qılmağanda, yutqunçaq nağırxanı kanalı tosulub qalğandan kiyin, kulaq pərdisi kəynedeki qaz asta-asta sümürülüb, mənpi besin pəyda qılıb, suyuqluq sırğıb çıxıb yenə çaplış bilişini kəltürüb çıxırdı. Bu, texmi avarıcılıq.
1: Adash, ət boğçıqı verib 10 kilometr şükürüb kiləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, Adash, hazır bili çinikimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Yeni bir kitim oynamdıq. Bəs küçü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağçı oqısı yeni bir az gayrat kılsam da çıxı diken mi? İlgiri bir kaçılıqtı kart oynaydım. Hazır daim tağı çıxı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı yok kütpardı o.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Qadirlik dostlar, toqlu avtomobil tok kuchi bilan harakatlanadigan hamda kundalik turmushda ko'pchilik eng ko'p ishlatadigan qatnash quroli. Toqlu avtomobilning qulaylik yeri bo'lsa, xohlagan vaqtda tokka chilab, xohlagan vaqtda ishlatgani bo'ladi. Toqlu avtomobil egalari odatda toqlu avtomobilning prebor diskisida ko'rsatilganiga asosan davomli yurish masofasi va tokka chilish vaqtini hisoblaydi. Nurg'un toqlu avtomobil egalarida bunday bir qarash bor. U bo'lsa, tokka chilangan ahvolda toqlu avtomobilning prebor diskisining birinchi katakchisidagi tok eng chidamli bo'ladi. Tok avtomobilda tok qorashqa başlagandan keyin tok birinchi katakchisidek uzun yetmaydi. Bu nurg'un tokli avtomobil egalarining davomli yurish masofasida xato hukm qilishni keltirib chiqardi. Undaqda bu xil ahvolning yuz berishidagi sabab nima? Tokli avtomobilning tok besimining o'zgarishi. Amaliyotda buning asosiy sabab tokli avtomobilning tok besimida o'zgarish bo'lib, birinchi katakchidagi tok miqdorining eng chidamli bo'lishini keltirib chiqardi. Navbatda tokli avtomobil prebor diskisidagi tok miqdori tok besimiga asosan hisoblanadi. Tokli avtomobil batareyasining tok besimi sizig'siz qorashqa tabiiy bo'lib, bu prebor diskisining tokli avtomobil tok miqdorini butunlay haqiqiy ko'rsatib bera olmaydiganligidan darak beradi. Tokli avtomobilning prebor diskisini voronka shaklidagi qum soatga o'xshatishga bo'ladi. Tok miqdorining eng ustidagi qismi odatda eng yetarlik, eng chidamli bo'ladi. Qancha tuvalligan seriya tok sarfiyati shuncha tez bo'ladi. Tokli avtomobilning prebor taxtasida bir katakchi tok miqdori tushib ketganligi ko'rsatilganda, amaliyotda faqat 50% tok eshib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga tokli avtomobilning tok miqdori nihoyat tez tushib ketadi. Tokli avtomobilga tok qachilganda diqqat qilish kerakligi shuki, har qitim tok miqdori nihoyat tuvallab ketganda ondan tok qachilmaslik kerak. Shundaqla ishlatib bo'lgandan keyin yana tok qachilab, batareyaning ziyonga uchrashidan saqlanish kerak.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Har kimni qop-quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorlik sarf qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Qadirlik do'stlar, fotodinamikalik mashina odam optikalik inkas materialiga asosan qurashtirilgan uchar mashina odam bo'lib, shamolga tayinib uchadi. Hamda nur orqali kontrol qilindi. Uning ishlatilgan material ahli iqtidorli polimer, ya'ni g'idiqlashqa qarta inkas qaytaradigan polimerga tabiiy bo'lib, temperatura, kislota ishqorlik darajasi, yorug'lik, besim qatorliq tashqi muhitda o'zgarish yuz berganda, u o'zligidan harakatlanib, tarmoq sistema molekula qurilmasida o'zgarish paydo qiladi. Fotodinamikalik mashina odamning og'irligi aram 1.2 mg bo'lib, Laya Ilhami Mamkap urqidan kelgan. Uning jirik jonliq inchki jiplardan yasalgan bir jup qanati bo'lib, bir talasining qalinligi 41 mikrometr keladi. Qanat nur arqalıq kontrol qılındığan qozğatquş və elastik tasmini tutaşdırıb durudu. Qozğatquş bolsa, yoruqluqı inkas qaytırdığan suyuq kristal elastik təncidin yasalıdı. O, köründüğan nur energiyasını sümür əlaydı, həm ısıqlıq energiyası qı aylandır alaydı. Elastik tasma, maşın adamının içiliş yipilişini kontrol qılıdı. Nurunun küşlük acizliqi asasən, materialının ısıqlıqdan keyniş izotropiyası elastik tasmini iyidi. Bunun bilən maşın adam, inçki yonluq moylani içiş, yaki yipişki təhlinib, maşın adamının uçuş yaki konuşu kontrol qılındı. Həm də şamal yönlüşü və şamal küçüğü masılışı üçün uçuş yönlüşünü özgərdirdi. Onundan başqa qanatının inçik tükçüləri arasında boşluq boğaşqa, fotodinamiklik maşını adam uşqanda qaynan malqa asıl qılıb, tüvən besimlik rayon payda qılış arqılıq tüvəngi çüşüdü ki, qarşılıq küçünü aşırıb, boşluqda teximi uzun vaqt ləyli yələydi. Şunaqla, eşqanda qoşimçi küş bolmağan əkvaldım o, uzun arlıqqa şamal küçü arqılıq küçünü əməlgə aşır alaydı. Fotodinamiklik maşını adamını yasaş tədqiqat nişanıdaki bir kiçik qadım. Tədqiqatçılar o arqılıq süni usulda çanlaşdırışını əməlgə aşırıb, yərşarının illib getişi səbəbədən həsələrisi, kepenek qatarlıq təbii çanlaşdırıqıcılarının yərşarıqı bolğan ziyinini yenikildişki yardan berişini ümit qaludu. Kəlgüsü də tədqiqatçılar materialının səzgürlükünü aşırıb, fotodinamiklik maşını adamının konuş usulunu teximi toğru kontrol qılıb, onunğa yərşari orun bəlgilə sistemisi qatarlıq mikroelektron üskünlərini səpləşini, həm də qandaq qılğanda onu biologilik parçılıqlı boludıqalıqı toğırsa da tədqiqat elib verişini pilalı deyil.
6: Ərqətdim koçlarda kişilərlə əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldan artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelim ə.
5: Güzellik ve pakızlıkını koyduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çöpü çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, deyinizdeki İgiz binadek taş əgmi işik, çoğun dərək qatarlıqlarını öz gözünüzdən körüb baxmamışsınız. Tinçok yandaki Galapagos taqım arıl ətrapıda əgmi işik şəkildeki bir təbii tağ cinisi var bulub, ətrapıdaki su rayondan daim kartina, kitisman ləhən qatarlı qayvalla ötür. Əngiliyelik biolog Charles Darwin əyni çağda şucay ətrapıda tədqiqat ilib barğan bulğaşqa, o Darwin əgmi işiki də batalğan. Uzun məzgil şamal, dolqun, yamğurunun ıpırtışıqı uçurğalıqdın, Darwin əgmi işikinin üstüdeki tağ cinisleri 2021-ci ili denizgi örülüb düşkən. Pəqət, on sol tərpədiki işkital taş törüklü saxlanıb qalğan. Kişilər Darwin və onun tədrici tərəqiyyət nəzirəsigi bolğan örmətini büldürüş üçün qeyb qalğan taş törüklərgə tədrici tərəqiyyət törüki dəb nam bərgən. Deniz okyandiki marjan taşları bolsa, marjan qurtları acırtıb çıxarğan kalitsi tərkiblik madalarının uzaq müddət toplanışdan asıl bolğan, Avustraliya çoğun qələ xada taşları dünyadiki ən çoğun marjan xada taşları bolub, nəcimin xil deniz okyancalıqları bu yerdə yaşaydı. O, intayn mühim ekologiyelik sistemi hesablanıdı. Marjan kurtlarının tenidiki onun bilən birli yaşaydıgan yüzüllər fotosintez rolu arqılıq onlarını energiya bilən təminləydi. Şunaqla onlarının rəngi mi uçuq boludu. Əgər birli yaşaydıgan yüzüllər ölsə, marjan kurtlarımı ozuqluq bilən təminləşdən məhrum qaludu. Bu vaqtda marjanlar akırıdı. Bu cəriyan akırış təpatılıdı. Ötken nəçi 10 yılda deniz suyunun bulğınışı və temperaturunun örülüşü səbəbidin çoğun qalə xadı taşları 6 qitim kəng küləmdə akırışını başdan keçirdi. Gerçə, bəzi marjalar akırğandın kin əsliqi kiləlisi mu, əmma akırışının təsir qoçurğan marjan qurutlarının köpüyü şıxtadari zor dərəcədə tövəlləydi. Yəqin qıylardan buyan, akırış vəqəlləri barğasırı köpüyüb, bu caydaki deniz okyancalıqları baxtısı intayın xətərlik əkvalda qaldı.
5: Əhməd Pişiq, doktor xanığı berib la, mərtlişib.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. 4 yaşlıq bala balılar baxçısı da yıqılıb yarlınıb 70 milyondan artıq töləmgə erişdi. Balısının çıxış küçürüş, oğrullaşdırış pulunu acıraşqan atanısı bölüşsü bulamdı. 4 adam öz ara uruşub, 3 adam yarlınıb, hukuku çıxılğıcını konkret ayrış təsb oldu. Ayal dükkandarının katı kulavatkalıqının paydalanıp 4 dal altın zincirini uğurlap getdi. Tövendide kıtanlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

4 yaşlıq bala balalar bağçısında yıxılıb yarılınıb 70 min yendən artıq töləmə erişdi. Bala balalar bağçısında hacət qılıbatqanda təsadüfi yıxılıb düşüb 100 qismi yaralanğan həm tatuq qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqni kim üstəgə alıdı? Yaqında Tarbağatay vilayətlik otur xalq sot məhkəməsi bu dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 10-cu ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua Çöçək şəhərdəki məlum balalar bağçısında hacət qılıbatqanda yıxılıb yaralanğan. Bu balalar bağçısının oxutqucusu Yanhuanı doktorxanağa elib verib, davalanış xıracıtı üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhuanın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-cu dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci ili 9-cu ayda Yanhuanın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, balalar bağçısının davalanış xıracıtı qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq töləm verişini tələb qılğan. Dəva cəryanında balalar bağçısı sot məhkəməsinə Yanhuanın meyibliğini qaytadan bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuliyyəti mundaq bildirdi. Hadisinin yüz verişi Yanhuanın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bile münasettik. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot mekkemesi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arkalık Yanhuanın 10. derecelik meyip işgeldikini muayyenleştirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhuanın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşkı zahimlenişini keltürüp çıkarğan sebep emez deb karıdı. Sot mekkemesinden təşürüp inikleşçe, bu balalar bağçısı bu suğurta şirketigə məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtasına suğurtulatqan bolub, hadisə suğurta müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çeki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çeki 70 min yuan bolub, bu qıtımqı hadisinin töləm somusunu toluq qaplı alaydı. Sot məhkəməsi mündə qarıdı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1199-cu maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatıda oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəliyənləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balalar bağçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacətxana balalar bağçısıdakı yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balalar bağçısı tərəb hacətxana əsləhələri həm teylişdən saxlanış, balalarının hacət qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlab verilmədi. Hadisi yüz bərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balalar bağçısı tərəfindən başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığı toğrusudakı axlaş səbəbi put tərəf turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə elişi kerek. Bu balalar bağçısı oturğu qoyğan Yanhuanın körüş quvveti aciz buluşu alayıdı bədən sapasığı təbə. Cavabkarlığını keçirim qılış kerek digən axlaş pikriyi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-cu dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqı zəximlənişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar bağçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstügə elişi kərək. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Balalar bağçısı tərəfindən hadisidən burunqı bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini toluq ada qılmaslıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyanlıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadisi yüz bərgəndin keyin balalar bağçısı tərəfindən vaxtıda doktorxanağa aparıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidən ünümlük saxlanğalıqını közdü tutub, əhvalıqı qarab balalar bağçısının cavabkarlıqı 10% yeniklidilidu. Sot məhkəməsi əməliyyətki birləşdirib, türlük müvafiq ziyanın cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi.
Suğurta tölem cevapkarlığı toğırsı da Suat Mehkemesi diloğu çetişlik hadisini Balılar Baxtısı Tərəb Cevapkarlıq Suğurtısı tölem dairesiye kırdı. Məlum suğurta şirketi suğurta çeki işçidə Balılar Baxtısı tərəbindən 90% cevapkarlıq nisbiti boyunca tölem cevapkarlığını üstüge edişi kerek de bekitti. Bu, Balılar Baxtısı və Suğurta Şirketi qayıl olmay, Tarbağatay Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi'yə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılıqçı Sot Məhkimisinin riyasetçiliki də üç tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu Suğurta Şirketi Yanxuağa bir qətimdilə 70 milyondan artıq töləm tölədi.

Төт адам өз ара ұрышып, үш адам ярланғандың кейін, ұқуқы чекілғочыны конкрет айрыш тәс болды. Үрімчі шәхірі Мидон районыдегі шке тижаратчы қеридарларының автомобіліні вақытлық тоқтытышы сәвәптік тақалышып қалған. Арқыдылла жидәл ұлғыйып, көп адам өз ара ұрышып, үш адам ярланған. Бұныңдың келіп чыққан мажыра дейлосы да жауапкарлық қандақ айрылыды. 2024 yılı 7. ayının bir günü Midon rayonunun məlum bazırda Rangpiza Lengpong Serikkaş dükkanı açılan Çin familik yolunun karşı tərəfindeki Şü familiknin yaymasıdaki xeridarının avtomobilini yolunu iyiləb toxtatqanlıqdan könlü də narazı bolğan. Şunun bilən aldıq verib Şü familik bilən münazirləşkən. Keyin ikisi soquşub getkən. Nəx meydandaki amma aldıq verib nəsihat qılıb tosuğandan keyin toqunuş bisiqqan. Lekin Çin familik arkadan avtomobil haydab berib, Şü familiknin yaymisi aldıda tosup turvelip, iki taraf arasında yeni bir qıtım toqunuş bolğan. Yaqa sıqışış jarayanında Çin familiknin xotini Liu familik, Şü familiknin xotini Cao familik ilgir keyin bolup aldığa berib tartışqan. Ən axırda tötəylən irmaş-çırmaş bolup bir-birini tatlışıp, urışıp ketken. Qunan organının bahalışıda, Çin familik, Şü familik, Cao familik üçeylən birdək yengil zəximlənən də bekitilgən. Toqunuş yüz bərgən künnün ətisi Cao familik, yüz qısmı üstünki biliki, yotisi ağırıb doktorxanı berib, ambulatoriyada davalanıb, davalanış xaraciti üçün 246 yön çıxım qılgan. Doktor 3 gün dəmelişini tapılıqan, keyin zəximisi eğirlişib, Cao familik yenə balınızda yetib davalanıb, baş qismi, yüz qismi, put qollarının yumşaq toqunmaları zəximlənən deyə diaqnoz qoyulğan. Şunun bilən bilə öpkisinin oğun tərəf üstünki qanıtının yallıqlanğanlığı inıqlanğan. Bununqa 2081 yuan çıxım qılğan. Doktor bir həbdə dəmilişini tapılıqan. Ambulatoriyadaki dəmiliş vaxtını qoşqanda, Cao familik cəmi 11 gün iştin qalğan. Cəmi 2327 yuan davalanış xıraciti çıxım qılğan.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi proqramısı müşəyərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçi kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidin eləndi.

0: Kızım, bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıp beray ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılı oldu. Əsirəb qalmışsın dəb, sizə demək eydim.
4: Ata anam bilən bir şəhərdə turmuz, əmma künləb-künləb vaxtımız udul kəmməydi.
2: Ata anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sılı oynadığa vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydəkilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata anamızdı sığınışqa vaxtımız udul gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldik.
6: Buva, muma.
7: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
8: Aran 300 gram keledigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizdi.
1: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
9: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
2: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
8: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
12: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
11: Mentallam, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üçünlükdə isabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
13: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
11: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
14: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
8: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
11: Bir güneye gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tüyep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımı.
2: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Radyonuz dostlar, güzel huyluq kişini hemimiz yaxşı görürüz. Hemimiz alqışlayırız. Güzel huyluq buluş üçün aldı bilən qalbimiz güzel boz kupayı. Qalbimiz güzel bolsa, təbiyla güzel sözlük bulumuz. Güzel söz, güzel qalibdən çıxıdı. Bu güzel söz, etrafı muhabbet tarqıtıdı. Etraf ne güzellik uğraydı. Elbette turmuşta biz herça xuşxuy, illik ve güzel sözlük bolsaq, başqalarga yaxşı təsir qaldıra alaymız. Kişilik münasibətdə nurgun fürsətlərgə irişə alaymız. Turmuşda hər vaqt navatdak tatlıq sözünü özünüzə həmra qılın. Navatdak tatlıq sözünü. Güzellik hər vaqt sizə yar bolsun. Navatdak tatlıq sözlərimizdən keyin tatlıq küylərimiz yanını silər üçün.

0: мукумлукка капалатлык кылыш системасы курулуша күчөйтүлүп, ноктолук саалардагы пул мамиле кабыл катыры пухта түгүтүлдү. Ерек планда мунула отуруп коюлду. Пен техникада яңылык ярдышка уйгунлашкан пен техника пул мамиле түзүлмөсү барпа кылынып, жогору сүпөтлүк зайым базары пен техника бөлүгү барпа кылынып, пул мамиленин ишил тараккиятка мадат бериш ва түн карбонлук тип өзгөрүү сүпөтү өнүмү өстүрүлүп, umum menfaatdarlıq pul muamele sistemisi sijil mükemmelleştirilip, kütünüş pul muamele sistemisi takamıllaştırılıp, rakamlık pul muamele tiz algı sılgıtılıp, pul muamele medeti arqılıq istemalını canlandırış ve kengeytiş küçə etilidu. Yerik planı yana monola oturu koyuldu. Uçuk, sığdırışçan, ayati küçük tolgan, əvrişim zamanevi pul muamele bazırı sijil bərpa kılınıdu. Xalq pulunun xalqara ilişi ilgiri sürülüp, xalq pulunun xalqara soda ve məbləq siliş, məbləq yürüştürüşdə işletilişi kena etilidu. Rəqamlı xalq pulu puxt qadam bilən ravajlandırılıp, inovat qüvahlıqı kəsbinin yuqır süpəlik tərəqiyyəti ilgiri sürülüdü.
1: Stansımız xəvri. Dövlətlik Energiya İdarisi 8-ci ayının 11-ci günü Cungo'nun hidrogen energiyası haqqıdaki 2026-cı illik tərəqiyyət dokulatını elan kıldı. Dokladda mundaq deb göstərildi. Dövlətimizin hidrogen energiyası kəsbində faal ilgirləş boldu. 15-ci 5 ildə hidrogen energiyası kəsbinin siyasət arqılıq türtkü buluşdan, tədirci bazar arqılıq türtkü buluş, yeni basqıçığa qədəm qoyuşdan ümid bar. Dokladda göstərilişçə, yaqın illərdən bu yan dövlətimizin tərilmə hidrogen işləb çıxırış iqtidarı özlüksüz aşqan. 2026 yılı 6 aygıça devletimizde kurulgan, kurulubatkan terilme energiyeden hidrogen işlep çıkarış iktidari kölemi yılığa 1 milyon 400 min tondan aşkan. Elektrolizlangan sudun hidrogen işleş asası liniye kılıngan, memleket boyca cemi kurulgan hidrogen pişiğilip işleş ponkiti tahminen 620 yetken. Nurgun portlar yeşil amiyak yaki yeşil metanol kaçılaş iktidarını hazırlayan bulup, şilçki kiriştürülgen sap hidrogen turbisinin uzunluğu 350 kilometreden eşip getken. Uzun yolluk, eğer yük götürüş, parakotlarga kereklik yeşil yıkılığı, töven hava boşluğu iktisadi katarlık sahalarda sınak kılıp kolunuş pahalı kanat yedirildi. 2025 yılı yakılgı bataryelik otomobilden 8 mini kengaytildi. Hidrogen asaslıq yakılgılıq parakotun 10'dan köperegi işgirishtirildi. Hidrogen energiyelik uçuşsuz ayrıplandın 30'dan köperegi ilan kılındı, ya ki sınaq tarihiste uçuruldu. 15. 5 yılda köp membelik hidrogen energiyesi sınaq noktasının ilgiri sürülüşü gəgişib, devletimizin hidrogen energiyesi kəsbədə texımı körünlərlik tərəqiyyat nəticələri qolu gəltürülüb, yeni tipdiki energiya sistemisi quruluşunu tezlətiş, energiya küşlük devleti quruş üçün pahalı tüyüb qoşuluşdan ümid bar. Şimali Cungu elektri energiya daşösi hidrogen energiyası texnikisi da yanılıq yaratış mərkizinin müdiri Liu Jengu mundaq dedi. Hidrogen energiyası yeşil elektri istimali qiyin buluş məslisini əl qılıb, ən axırıqı halqıda karbonsızlaşdırışını ilgirə sürüplü qalmay, yəni pəsil halqıb uzaq vaqt energiya saxlaş, sanayette yuqarı temperaturunun oranını eliş və yeşil ximiyə sanayeti xam əşyasını yanılaşını işqaşır alaydı. Onun üstüge hidrogen energiyasının köp energiyelik bağlanış alayilligi onu başqalar oranını basalmaydıgan strategilik kımmetki iqiqiqan. Hidrogen energiyası ve onun köpeyimleri yeşil amiyak, yeşil metanol, devletimizin nefit, gaz, importiga tayin işini tövelletiş, energiyaga öz aldığı kapalet kılışını, kayti işqaşırışını yeni yol bilen təminledi. Dokulatı yeni körüstülüşçe, 2025 yılı dünya boyca hidrogen gazı işlep çıkırış istimali kölümü 109 milyon tonluğu yetip, oxşiş mezgillikidin 3% aşkan. Cungo bilen, Avrupa dünya boyca 70%'in artıq terilme hidrogen işlep çıkırış iktidarıga töküp koşkan. Dünya hidrogen energiyası kəsbi sınaq kılış, izlenişdin tədirci tərtiblik büs baskıçıqa kereştək, alqılıq köznək məzgildi turvatıdır.
0: İstansımız xəveri. Mərkizi Avaray İstansı 8-ci ayının 11-ci gün çüşdənkin, Ağdelifin namlıq Tayfun burnuğa numar qoyuşunu toxtatdı. Әмі ақ телефонның қалдық системісі вә соғы қауа иқымының ортақ

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Bəxtiyar Turdey.
0: Yaponiyanın Hiroshima şəhərində 8-nin 6-cı günü atom bombası partlayışı uçurğanlığının 81 illiqini xatırlaş mərasimi ötküzüldü. Şu caydaki amma 8-ci ayının 5-ci, 6-cı günleri köp qetim yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi hükümetinin yadro qurallığı çetişli xətərlik ərkətlərgə itiraz bildirib, tinişlik pərvərlik ideyesi de çan turuşni müracaat qıldı.
1: Yakın yıllardan bu yan Jungo bilen Afrika devletlerinin energiya həmkarlığı ənənivi su elektri quruluşidin tədirci yoruqluq volt, energiya saxlaş, elektri tori qatarlıq yeşil kəsb zənciri həmkarlıqı kengaydı. Bir türküm çoğun tipteki yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş ve universal energiya türleri arqarqıdın əməl edişib, Jongo Afrika Yeşil Energiya Həmkarlığının çoğun qurulışı ve əməli buluşu ilgir sürüldü. Tövendi deyxtinle, programımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiyanın Hiroşima şəhərində 8-ci ayın 6-cı günü atom bombası partlayışı uçurğanlığının 81 illiqini xatırlaş mərasimi ötküzüldü. Şu cəhdiki amma 8-ci ayının 5-ci, 6-cı günləri köp qətim yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi hökumətinin yadro quralığı çetişlik xətərlik hərəkətlərə etiraz bildirib, tinçlikpərvərlik ideyası da çıng turuşunu müraciət qıldı. Təhlilçilər mundaq deb göstərdi. Yaponiya özünü yadro partlayışının ziyankeşlikke uçurgan birden bir dövlət deb qarab, özünün yadro quralığı qarşı turuş obrazını tikledi. Lekin, əməliyyətdə Yaponiya on qanat küşləri uzaqdan buyan yadro quralığı egi boluş qarın niyetini yoşurub gəlgən. Bugünkü kündə Yaponiya qızıl sızıqdan bösüb ötüşkə özlüksiz urunub, yadro quralığı egi boluş, ya ki şəkli özgərgən alda yadro quralığı egi boluşqı urunub, rayon tenişliqi və muqumluqıqa eğir xəvəb elib gəldi. Xalqara cəmiyyət bunundan yüksək uşar boluşu kerek. Yaponiyanın Hiroşima bilən Nagasaki şəhərləri 2-ci dünya uruşunun axırda atom bombası partlayışı uçurğan 2 şəhər hər yili mürasim ötküzüb qaza qılğıcılığa təziyə bildirdi. Yaponiya həmişə özünün etinişliq keçirmişlərini gəvdiləndirib, yadro quralığı bolğan qatlıq nəbirdini ifadiləydi. Amma Yaponiyanın uruş cinayeti və atom bombası partlayışı uçura səbəbini naayda azdılığa alıdı. Takaichi Sanayi 8-ci ayın 6-cı günü Hiroşimadakı xatirləş mərasimində yanıla bu söz oyununu işlətdi. O sözü də mündaq dedi. Faciənin təkrarlanışına hər giz yol qoyulmaydı. Yaponiya hazır yadro quralığı egi bolmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslik üç prinsipi də çıng turvatıdı. Yaponiya uruşda yadro partlayışı uçurğan birdən bir dövlət bolu süpüti bilən yadro quralı bolmagan dünya bərpa qılış üçün tirişçanlıq göstərish burcunu zimmisiga alğan. Külgülük yeri şu ki, Takaichi Sanayi taxtga çıkandan buyan, onun hükümeti yadro quralı məsələsində özlüksiz sınab görüb, yadro quralığı egi bolmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslik üç prinsipiga tüzdiş kirgüzüş. Hatta yadro quralığı egi boluş üstüdə izlenib gəldi. Bultur 11-ci ayda Yaponiya taratqoları Takaichi Sanayi hakimiyeti 2026-cı yılının axırda xəyibsizlik kapalıdı 3 hücudegi tüzdiş kirgüzgəndə yadro quralığı egi bolmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslikdən ibarət yadrosuz 3 prinsipqa özgərtiş kirgüzməkçi edəb aşkarlıdı. Bultur 13-cı ayda Baş Vəzir Məhkəməsinin bexətərlik kapalıdı siyasetigi məsul yuqur dərəcilik əməldari Yaponiya yadro quralığı egi boluşu kerek deb jar saldı. Bu yıl 6-cı ayda Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyası bilan birleşip hakimiyet yürgüzüp atqan Yaponiya Yeniliqi Köçüş Cəmiyyeti Xəyibsizlik Kapalıdı 3 hücudegi tüzdiş kirgüzüş toğırsa da Yaponiya hökumetigi təklif berib, yadrosuz 3 prinsipdiki yadro quralını kirgüzməslik toğırsa da özgərtiş kirgüzüşünü öz işçiga alğan halda real müzakirə qılış, həm də yadrodun ortaq bəhirləniş məsələsi müzakirəsini başlaşını tələb qıldı. Bu yıl 7-ci ayda Yaponiyanın müdafiə vəziri Koizumi Ichiro Yaponiya yadro quralığı əlaqədar siyasətlərini qılcı çəkilməsiz halda müzakirə qılışı kerek deb aşkarı oturuğu qoydu. Takaichi Sanayi hakimiyeti yana yadro energiyelik su asti paraxodi məsələsini sınab baxdı. Bultur 10-cı ayda Koizumi Ichiro Yaponiyanın keyingi əvlad su asti paraxodunun energiya layihəsində hər qandaq tanlaşını nəzərdən saxıt qılışqa bolmaydı dedi. Bu yadro su asti paraxodi kirgüzüş mümkinçilikidən bişarət bərgənlik. Yaponiya Yeniliqi Köçüş Cəmiyyətinin bu yıl 6-cı ayda Yaponiya hökumətigə bərgən təklifidimi yadro su asti paraxodini baldura

quraşdırış tələb qılındı. Təhlilçilər mündaq dəb görsətdi. Takaichi Sanayi hakimiyeti bir tərəbdən yadro partlayışının ziyan kəsliqəgə uçurğuçi obrazını yarasa, yəni bir tərəbdən yadrosuz üç prinsipqa özlüksiz xırıs qılıb, yadro qoralığı iyi boluşqa boşluq yartışqı urunub, tılı bilən dili birdək bolmağan saxtı qiyapıtını toluq aşkarladı. Yaponiyanın əzaldın yadro qoralığı iyi boluş qarını itiba. Hər növətlik Ərkin Demokratlar Partiyası hakimiyeti də yadro qoralığı iyi boluşunu qolluğucula azəməz. Kishi Nobusoki, Sato Isaku, Abi Shinzo qatarlıqla ulanın tipik vəkili. 1957-ci şu vaqtki baş vəzir Kishi Nobusoki parlamentə sual soralğanda, bəzlə Yaponiya yadro qoralı edəb adlıdığan qoralığı iyi bolsula asasi qanunu xilab dəb qaraydı. Bu, tinçlik asasi qanununu ziyadı düşəndürgənləyik deyən. Onun pozisiyası Yaponiyanın özünü qoldaşqa işlətilədiyən kiçik tipdəki yadro qoralığı iyi boluşunu təşəbbüs qılğanlıq dəb qaralğan. 1967-ci ilin şu vaqtdakı baş vəzir Sato Isaku yadrosuz üç prinsipini oturuğu qoyğan, həm də şu səbəbdən 1974-ci ilin Nobel tinçlik mükafatına erişkən. Halbuki 1960-cı yılıla Yaponiya Amerika bilan məxfi kelishim tüzüb, yadro qoralı edib yürgən Amerika hərbi paraxotlarının Yaponiya portuda toxtışığa ruxsat qılğan. Sato Isaku hakimiyyət yürgüzgən məzgildə 1969-cı yılı Amerika bilan məxfi kelishim tüzüb, Amerikanın Okinawa'nı Yaponiyaya ötküzüb bərgəndən kiyin, yanıla yadro qoralını Okinawa'a kirgüzüşüge ruxsat qılğan. Bu, Sato Isaku'nun yadrosuz üç prinsipini oturuğu koyup uzak ötmeyle bu prinsipi xilaplı kılıp, Nobel tençlik mukapatı erişinin pütüllay dünyanı aldıqalıqıdın deyerek berudu. Ergin Demokratlar Partiyası hakimiyet yürgüzgen mezgilde, Yaponiya bile Amerika'nın alaqadar məxbi kelişiminin barlıqını ızcıl inkar kılıp gelgen. 2010-cı ilgi gelgen de, Demokratlar Partiyası'dan bulgan Hatoyama Yoki O hükümeti alaqadar təkşürüş nəticəsini ilan kılgandın kiyin, andın onun mevcutluğunu cəzimləşdirişke məcbur bulgan. 2012-cı ilgi Kishi Nobusoki'nin nəvrisi, şu çağdaki kabinetinin muavın baş katibi Abi Shinzo parlamentta özünü qoğdaş kategoriyesi'ge təvə bolsula, məyli yadro qoralığı iyi boluş bolsun, ya ki adetiki qoralığı iyi boluş bolsun, asasi qanunu xilab əməz dedi. Bu söz, aynı yıllardaki Kishi Nobusoki'nin təşəbbüsü bilən birdək. 2022-ci yılı Ukrayna krizisi kəskinləşkəndən kiyin, aynı vaxtda baş vəzirlik vəzifəsindən boşanğan Abi Shinzo, yadrodun ortaq bəhrilinişini yenə çəkləmə ədəb qarmaslıq gerək dəb carsilib, bu vaxtda Amerika bilən müzakirləşiş gerək dedi. Takaichi Sanayi, Abi Shinzo'nun siyasi şagirdi bolu süpüdü bilən yadrosuz üç prinsipqa özgərtiş kirgüzüşünü ızcıl aşkarı təşəbbüs qıb gəldi. Təhlilçilə, növbətdə Takaichi Sanayi hakimiyyətinin yadro qoralığı çetişliq türlük yüzlünüşləri dəl Yaponiya 10 qanat küşlərinin yadro qoralığı iyi bolu suiqastının işbadısı dəb qaradı. Takaichi Sanayi, bultur 10-cı ayda təxtki çıqqandın buyan, Yaponiya qayta ərbiyləşdürüşkü qarab təlvilərcə ilgirlədi. Yəni, düşmən bazısıqı hücum qılış ixtidarıqı iyə başqurulduğan bomba orullaşdırdı. Çıqra sırtıda hücum qılış tipidiki başqurulduğan bombını sınaq tariqisi də qoyub bərdi. Avazdın tez qoral planını tez ilgiri sürdü. Qırğıcı qorallarını eksport qılışını çəkləşini bekar qıldı. Bu, bir qatar hərkətlə, məxsus müdafiya görüş prinsipi qızıd gelidu. Təhlilçilə, Yaponiyada yıqının buyan yadro qorallığı iyi bolu səbsətisi arqa-arqadın meydanı gəldi. Bu, mahiyyətdə Takaichi Sanayi hakimiyyətinin hərbi hazırlıqlarını kengaytış planının bir halqısı edəb görsətdi. Yaponiyada turvatqan cungoluq alım Sun Jingang mundaq dəb görsətdi. Yaponiyanın xəbibsizlik kapalıdi siyasını zor tənşəşdə adətdə siyasi ərbabla qaralmalarını oturuqı qoyuş, mütəxəssislə tətki qılış, hakimiyyət beşidəki partiya ortaq tonu şanslı qılış, hökumət siyasət öcüdəgi kırgız üçtək ilgiri sürüş əndizəsəgə əməl qılınıdı. Takaichi Sanayi yadro qoralığı çetişliq məsillərdə qədəm-məqədəm urunub baxmaqda. Bu, onun xəbibsizlik siyasətdəki ən-ənəvi çəkləngən rayonunu bözüb ötüş oyunun barlıqını bildirudu. Yaponiya xalqarada həmmi itiraf qılğan yadro qoralığı iyi boluşqa şərt qoyulğan dövlət. Ləkin, xəliq işlərgə işiltiş ehtiyacıdan xeylil işib gətkən nurğun plutoni materiallarını uzaq muda toplıqan, onun üstüge yadro qoralını tətqiq qılıb yasaş texniki ixtidarını hazırlıqan. Yaponiya yadro qoralığı iyi boluq.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesi ən yeni elan qılğan 2026 terilme energiya generatorlar sığımçallığı sallıq məlumat statistikisi də görsətilişçə 2025-ci il Afrikanın terilme energiya generatorlar sığımçallığı təxminən 11.3 gigavatqa yetib, oxşaş məzgillikdən 15.9% aşqan. Yeşil sürəti yaqın illərdən bu yan ən tez bolğan. Yoruqluq voltni misal qalsaq, 2025-ci ili Afrikada yanıdını köpəygən yoruqluq volt generatorla sığımçallıqı təxminən 4500 megawatt bolub, oxşaş məzgillikdən 54% aşqan. Növətdə Afrikadiki nurğun dövlətlər yanı energiya kəsbinin tərəqiyyatını tezlətib, mol terilmi energiya əvzəllikini, energiya qısboluş, qiyin məsələsini həl qılıdığan tərəqiyyat əvzəllikigə aylandırışını tezlətməkdə. Afrika Quyash Energiyası Kəsbi Cəmiyyətinin məsuli Zoylun Afrikanın yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış qatarlıq yeni energiya kəsblərinin tərəqiyyatı yanımı tezləşib, Afrikanın sanayətləşiş və yeşil tipqa özgərtişini ilgir sürüdüğən mühim hərəkətləndirgücü küşkə aylınışdan ümit bar dedi. Afrika dövlətləri mol terilmi baylıqı igə. Bular yer şaridiki 60% əla süpətli quyaş energiyası baylıqı qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Şərqi Afrika çoğun yeriq cilğısımı yer şaridiki yoşurun küçü ən zor yer sığlıq baylıqı bəlbığının biri dəb qarılıdı. Nambiya, Cənubi Afrika və Keniya qatarlıq dövlətlər dünyavi şamal energiyası baylıqıqı igə. Cənubi Afrikanın şimali Kap ölkəsindəki bipayan qumluq bəlvəqədə 410 mindən artıq yoruqluq volt taxtısı rətlik tizilgən. Bu il 3-cü ayda işkirişdürülgən Moi Poraz yoruqluq volt türünün umumi generatorla sığımçallığı 240 megawattqa yetidi. Hər ili təxminən 360 milyon kilovat saat pakiz tok tarqıtışı mümkün. Bu tür şucaydiki kançılıq karxanalarını zor miqtardiki yeşil tok bilen təminləydi. Həm də şamal elektri stansisi və energiya saxlaş əsləhələr bilen maz qədəmdə yürüşüb, elektri təminatının muqumluqını aşırdı. Yeni energiya generatorla sığımçallığının üzüksüz kengeyişigə əgişib, Cənubi Afrikanın energiya saxlaş əsləhələri quruluşu körünərlik tezləşdi. Cənubi Afrika Sola Guruhi bu il Naus birinci çoğun tipdiki yoruqluq energiyası saxlaş türü quruluşuna başlayıb, 855 megawattlıq energiya saxlaş sistemisi səpləşini planladı. Nambiyanın cənubidiki Atlantik Okean qırığına yaxın qumluq bəlvəqədən çoğun quruluş maşinləri meydanını tüzləməkdə. Bu yerdə Afrikadiki kölümü ən çoğun yeşil hidrogen kəsbi bazısının biri qurub çıxılıdı. Nambiya hükümeti bu dövlətdiki Xayfin hidrogen energiyası şirkəti bilən kilişimi imzalab, 10 milyar

0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp durğandak, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ləkin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durğandak, adamla tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durğandak, adamla tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт-үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтира.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçıcı Xi Jinping'nin 2020 ilin 12. ayının 28. günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan Həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqiyyat basqıçılıkı Yezi İgiliki, Yeza, Dekalla xizmətini yaxşı işləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Гүлчехре оланың енідін қачан айрылғалықыны білмеді. Оны күшлік ечініш вә хорлық тойғысы чырмы болды. Ұзақтан бойын оның тойғылары Илхамның өзін ташылып әткерлікені сезіп тұрсымы, о жайылықтан оны сәудайлайчы сөйіп кепті. Әмі Илхам әң ақырқы пәйтіләгіце оны олдап кептемесім. Гүлчехре найды тәсті яттақы қайтып келді. О, жықылып келіштін өзін арам тұтып тұрып ататты. Yığılısı ba idi, lakin jığlayamay vatatdi. Özünün kərgüsünü bağın sıri qaranqılıq içi kirib ketib atqandak sezməkdi idi. Gülçehrə bu işlərin bir tüş bu qilishini şunca arzu qıldı. O, uzaqdan buyan keçini kündüzgü olab, tərişçallıq körsütüb, nurğun nərslədən vaz keçib, bu şəhərgi ilham bilən güzəl kəlgüsünü yardış üçün kəgən əməsmiydi. İlham onu hazırqıca qaymaqdırıb aldab kətdi. Vapasız, aldamçı. Gülçehrənin bu xiyallarımı çoğunqır əymini şüşürünğən idi. Şun o, yeni tezli hoşun işiqdi. Əməliyyətdə İlham onunla pəqət, siz qalbimdən çoğunqır orun aldınız. Mən sizni söyümən digən. Sizni olamən demigən. Güzəl kəlgüsümüz boludu digən. Kəlgüsünü böyle ötküsümüz demigən. O, yalğan sözlüyünü yox. O, Gülçehrədən heç nərs tələqqığını yox. Ağır nişqi toğru kəsə, onun aşı muhəbbətlik sözlərdən, kişini əymendirdiğən salab dedi. Sehirli gücü avazdan ağır nişqi gerek. Çünki bu nərsə onun hissiyatını qaymaq durğanda. Gülçehrə axırda vücudu da uzaqdan bu yanı saqlınıb gelibatqan şunçı köp əməliyyətdən ayrılığan quruq xiyallar üçün öz-özdən nəbrətləndi və isə təpşiqli vətdi. Aradın qancılık vaqt ötikindən, Telefon kəgən signal Gülçehrəni azadlı xiyal qoyundan soğurub çıxdı. Telefonu İlham urğan idi. Gülçehrə, yaxşımsız, mən İlham. Hə, bugün ikimiz birli tamaq yeyli. Mən sizni taş qəsir tez tamaq xanısı saqlayman. Gülçehrənin onu tıllıqısı, bir jəldin bu yanqı azadlı keçirmişləri üçün onu soraq tatqısı kəldi. İlham, Sən üçün soqqan jürgüm, sürgən xiyallarım, basqan qədəmlərim ki içinəmə. Sən minin toyğularımla qaymaqdırıb, hissiyatımla aldıdın. Sən də nəprətlinəmə, deyiz kəldi. Amma dəqiqə ötmək bu xiyaldan yandı. O ilhamı bulğan muhabbətini nəprətki aylandıralıqan təqdirdimi, qalbədə çoğqır yıldız tatqan hürmət toyğusu, onun bundaq kəplərinin qılışıqı yol qoymaydı. O axır, mən baramaymən, deydi. Gülçehrə, bugün çoxum kilim. Siz gidəydən mühim gəpim ba. Gülçehrə öndəmədi. Mən sizin saxlayman Gülçehrə. Üçüncü ayrımxanı saxlayman. Onun sözlərdən yanılı ötünüş mənisi çıxmaydı. Özüge boğan işənç urğub duraddı. Gülçehrə, axır maqul boldı. Uzaqdan beri o ilham bilən uçuruşunu xiyalan təsavvur qıb kəygən idi. Bu güzəl uçuruşda ikisinin hayacandan neymiqlarını bilənmək qalqalarını. Özünün közləri, təbəssümü, köz yaşları arqalıq onu nə qədər seyğin qalıqını ifadiləşini. Andın ilhamını çın qıcaqlap, onun möhürlərdən özünün yedini tepişini xiyal qalxan idi. İlham bilən uzaqdan uzaq paranlaşıb, ötkən günlərini belli əsləb, aşı qımmətlik əsləminə arqalıq ilhamını güzəl kəlgüsüge başlap berişini xiyal qalxan idi. Lekin bugünkü uçuruşuş uzaqdan buyan kütkən güzəl uçuruş əməz, bəlkə ümitsizlik azaqı tolğan uçuruş idi. O, ayrıb xanığı kirgəndə İlhamqı qandaq yüzünüşünü bilmək qaldı. Lekin İlham qızğınlıq bilən bu onaysızlıqını tügətdi. O, Gülçehrənin qolunu yenik sıxıb əhval sorudu. Tamaq nahaydı iştahasız yiyildi. Gülçehrə İlhamın özünün oxşu və kəsbki münasibətlik bəzi gəplərə cavab verəndən başqa gəp qalmadı. İlhamğa beşini götürüb müqarmadı. O, izcil İlhamın özünə deməkçi boğallarını kütüb atatdı.

Gül Çehre. Ben bugün sizge bir yıldan bu yankı keşmişlerimle sözler bəymekçi bop çakırdım. Hazır sizge demekçi boğallarımın bəhli keçkip edilu atkalıqını bilmən. Gül Çehre beşini götürüp ilhamğa karadı. Onun kalbide mürekkep hissiyatla davalğı durattı. Vücuduğa söz titrek ulaşkan idi. İlhamın qoŋur közlerde yanılı çoŋkur oy pikirle əgip sürətti. Pakırıq çaşları çırayığı söylet bir işletti. Onun aşu kən mühürlerine aşu qıtımlıq ziyade güzel kucaklaşının yedi singen idi. İlhamın avazı şıllırlap akkan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın kalbideki dolqulluq deryağı koyuluşka başıldı. Mən ayalım bilen toy qığan vaxtlarımda o iç-içidin bir yarqın güzellik urğup turadığan pəzilətlik ayal idi. Qoya kişinin köğünü məsqi qoçı Reyhanın özü idi. O minin kalbimge lıq tolup durgan sögü həm bəxt. Qızım, biznin sögümüzdün etilgan gül idi. Mən kəsti utuq qazangan turmuşu bəxtlik, istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkiri ölkəge 3 aylıq tərbiyelinişki badım. Tərbiyeləş ahırlaşıp qaytıp gəginimdə ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun mağın qığan soğuk muamilistin, onun ilgiri meni məstanlaçı yaxşı gördüğün haldın təsavvurma qılamıqan idim. O mağın tikili qarmaydı. Bir öyde 100-100 oltursaq mı, hətta sürgülüşüp ötüp kəsək mı, onun nəzərləri minin cismimdə bir minut mu toxtumaydı. Törülgən qapaqlardan muziyaq attı. O məndin toluq könlü soğuqalıqın eytib, acırışın tələb qaldı. Mən qoşulmadım. Uruq tuqalla arıqı kirib mu, ayalımın neydirini yandıramadı. Mən onun nemişki bundaq bop qağalıqını anqaramay qangır aytdım. Axır o mağa boğan sögüsini bütünlə yoqat qalıqını. Özünün yurtdaki başqa bir ərini yoxdurub qağalıqını etqandala onun bilən acırışıb getdim. Onun balımızın ilib ketişigi mu qoşuldum. Kiyin ayalım xizmetini mu yurtqı yötkəb qızımını ilib ketib qaldı. Ərli xururum qatdıq azar yegən idi. Ayalımın qısqığını 3 ay içində bundaq özgürüb ketkənlikini əxlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındaq çüşkünlükdə ötüb getdim. Benim ayalım həm qızımın muhabbeti bilən yaşırıb durduğun jürgün muzlap, açıq bir həsrət qadaq bop qalğan idi. Keyinkeli mən cənubdiki qoş eriq kəndik xizmətge düşdüm. Uzaq ötməy sizni uçuratdım. Şu gündən başlap, minin günlürüm mənilik, bəxtlik düz ilişqa başıldı. Nemiş qıdur sizni bir görüblü yıqışlıq esqiğan idim. Siz minin kalbimdiki muzlanı eritib, illik tuyğulanı ataqıqan idiniz. Bara-bara sizge boğan yesiyatım çoŋqurluşup, çoŋqur muhabbet şekillendi. Mən sizni meniŞleriniz, gep qalışlarınız, qapaq turuşlarınızı yaxşı görettim. Hatta sizning kiyimlaringizdagi tugmining shaklini, chaş qisqichingizning rangini yaxshi ko'rdim. Siz mening hayotimni qaytadan yashnatgan, menga hayotning go'zalligini qaytadan his qildirgan edingiz. Yiqishligingizda hammani untildirguvchi sehrli kuch bor edi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, mühim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gəlişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluqnı başlayan çağdiki qasməmni əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте ме мұқаттәстікіне аңлы қоғдап, айатыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Məsələn, zeytun miyi, xasın miyi, purçaq miyi, kömü qınaq miyi, qıçı miyi qatarlıqlar. Tamaq etişdə künügə 25 gramdın 30 gramqıcı yağı şıltış, təxminən 3 quşuq yağı şıltış, eşib qalan yağını yeməklikdən qubul qılış, umumi miqdari bir gündə 50 gramdın eşib getməsilik kerek. Üçüncisi, karbon su birikmeleri. Yaşanğanlarının karbon su birikmelerini qubul qılış miqdari umumi energiyanın 55%-dən 65%-ə geçib boğan qısmını ilgilis muhabıq buludu. Asas yeməkliklərdə tampon uzuqlanıb, qaraşıqın qəbul qılınışına aşırış kerek. Məsələn, sulu, kömü qonaq, buğday, teri qatarlıqlar. Hər günü meyve yegəndə, meyve şərbətini meyve ornığı dəstiş təvsiyə qılınmaydı. Şərbətini sıxıb çıxırış yarayanıda yeməklik talası və vitaminlar bozğunçuluq uçuraydı. Yaşanğanlarına nisbətən etqanda, toğralğan almanın uzuqlı qımeti almı şərbətiki qarğandı yuqır buludu. Tötincisi mineral maddılar. Yaşanğanlarının kalitsiyi qubul qılış iqtidarı körünəlik tövəlləydi. Döltümüzdə yaşanğanlarının kündülük kalitsiyi bilən təminləniş miqdarı 1000 mg buludu da bəlgələngən. Hər 100 ml kalitsiyi təxminən 100 mg kalitsiyi, 2.10-9-dən 3.10-6 gram qıcı aqsıl buludu. Hər günü 500 gram süt içiş ya ki, tən miqdardakı süt məhsulatlarını istimal qılış kalitsiyinin ən yaxşı kiliş mənbəsi hesablandı. Onundan başqa yana yuqur kalitsiyliq deniz məhsulatlarını istimal qılgandımı kalitsiyi toluqluğunu buludu. Onundan başqa yaşanğanlar mı tömürkənlikdən boğan qanazlıq kesilgi qırıplar buluşqa ipi yuqri kişilər topu hesablandı. Bir həftədə bir iki qıtı mayvına çigri istimal qılıb tömür toluqlısı buludu. Bəşincisi vitamin. Yaşanğanlarının bədənindəki madda almışış və immunitet iqtidari tövəlligəlikdən yetərlik vitamin arqılıq metabolizmini ilgiri sürüşkü toğır kelidu. Məsələn, vitamin oksitlinişki qarışdırış roluqı iqi bulub, yaşanğanlarının bədəndəki ərkən radikallarıqı qarışdırışıqı yerdən verib, immunitet küçünü aşırıb, xeyrişini keçikdirudu. Vitamin A körü sezmi iqtidarını saxlaydı, həm də rahtın ilgirki kesəlik özgürüşünü kontrol qilişini keçikdirudu. Vitamin B1 karbon su birikmelerinin sümürlişi və metabolizmini ilgiri sürüb, nervi sistemisinin sağlamlıqını qoğdaydı. Yaşanğanlarının uzun ömür görüşü üçün yemək içməkdə bu 6 prinsipi əməl qilişi kerek. Birincisi, türü köp xil buluş, muvafiq maslaşdırış. Hər qaysi ozuqluq maddılar arasındakı san tamponluğunu saxlaş, yeməkliklər köp xil buluş, hər həftədə 3 xil göş, 5 xildən 6 xilgıcı köktat və 3 xil dallıq ziraat yeyiş kerek. Dallıq ziraat yeməkliklərini muvafiq miqdarda qəbul qilish, dallıq ziraat yeməklikləri yəki qara açlıqının qəbul qılınış miqdarının hər günü 50-dən 150 gramqıcı buluşuğu kapalətlik qilish kerek. Yetərlik açlıq və yanyu türdəki yeməkliklərini qəbul qılışqı kapalətlik qilish kerek. Daim beləq, Öy kuşları, tuxum və maysız göçlərini yəb, əla süpətlik oxsıl bilən oturçı təminləşki kapalətli qılış kerek. Hər günü oxşaş bolmağan türdəki göç türlərini qubul qılış bilən bir vaqtda, köktat ya ki meyvici yiyiş, qınıq rəngli köktat, yesivilək, turub, kallakbəsək, qıca, çiçəksək qatarlıqlarını köprək yiyiş kerek. Hər günlük köktat qubul qılış maqtari 300 gramdan 500 gram qıcı buluşu kerek. Bunun içində qınıq rəngli köktat 2-dən 1-nə gelişi. Meyve çivi qubul qılış miqdarı 200-350 gram qıcı buluşu kerek. Yeməklik türünü daim almaşdırıb duruş, hər günü 1-2 stakan süt içiş, purçaq türdəki yeməkliklərini daim yəb veriş kerek. Müşündə qılğandıla, ozuqluqnun yetərlik qubul qılınışıqa kapalətli qığılı buludu. İkincisi, yeməkliknin jirik yumşaqlıqı muvafiq buluş, asan həzim buluş. Yeməkliklərini yumşaqraq qılıb pişiriş kerek. Köpüncə qaynatış, dümləş, Qatarlıq usullar bilən təyarlığında həzim qılış və sümürüşkü qolaylıq buludu. Tamaq yegəndə yumşaq çaynab, astı yütüş kerek. Tamaq qitim sani 3 vaxt buluş, yəni çüştün burun və çüştünkin 2 vaxt qoşumcu yeməklik buluş kerek. Üçüncisi, suyuqraq yemək işmək. Yemək işmək suyuqraq boz ən yaxşı buludu. Hər günlük yeməklik meyinin işlidiliş miqdarı 30 hesab bilən 25-30 gram qıcı bozu buludu. İmkan qədər köp xil ösümlük meyini tallab işlidiliş kerek. Tuzlanğan yeməkliklərini az yeyiş, hər günü qubul qıldığan aş tuzu miqdarı 5 gramdan eşib getməsilik kerek. Tötincisi, kəyfiyyatını xoşal tutuş. Belli tamaqlanışqı ilham veriş. Pensiyaya çıxandın kiyinki turmuş ritminin özgürüşü bir qısım yaşanğanlarının kəyfiyyatını düşkünləşdirib, iştahasını tövəllədi veydudu. Şuna kəyfiyyatını dənşəb, ailə, ictimai alaqı fəaliyyətlərgə aktiv qatnışış kerek. Şunaqla, tamaq yetişini bir xil qızıqış təb bilib, 2-3 dost birlikdə sağlam tamaqlarını təyarlaş, məzlilik tamamlardan tən bəhrəman buluş cəriyanıdan huzurlanış kerek. 5-ci-dən uzun oturuşdan saxlanış, muvafiq hərəkət qilish kerek. Yemək içməkə diqqət qılğandan başqa yana yaşanğanlar hər qızmı bədən sapasının acizliqidən sırtqı çıxıb hərəkət qilishqa səl qarmaslıqı kerek. Yaşanğanlarga nisbətən etqanda, muskulunun küçümü oxşaşlı muyum. Muskullarının yoqluğu

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə boldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. 4 yaşlıq bala balılar baxçısıda yıqılıb yarılınıb 70 milyondan artıq töləmgi erişdi. Balısının çıxış köçürüş, orullaşdırış pulunu acıraşqan atanısı bölüşsü bulamdı. 4 adam öz ara uruşub, 3 adam yarılınıb, hukuklu çıxılğıcını konkret ayrış təsb oldu. Ayal dukandarının katı kuklavatkalıqının paydalanıp tötdal altın zancırını uğurlap getdi. Tövendidik tanlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıxılıb yarlınıb 70 min yuandan artıq töləmgə erişdi. Bala balalar bağçısı da hacət qılıbatqanda tasadibi yıxılıb düşüb 100 qismi yarlanğan həm tatuq qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqını kim üstü qalıdı? Yıqında Tarbağatay vilayətlik oturxalıq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıb ayaqlandı.

ulaştırdı. 2024 yılı 10. ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua Çöçek şehirdeki məlum balılar baxtısıda hacet kılvatkanda yıkılıp yarlangan. Bu balılar baxtısının okutkutusu Yanhua'nı doktorxanığı elib berib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durgan. Yanhua'nın vəsiyesi bahalaş aparatıga meyiplikini bahalaşını öz aldığa havalı kılgan. Nəticədə 10. dərəcəlik meyip dəb bekitilgən. 2025 yılı 9. ayda Yanhua'nın vəsiyesi bu balılar baxtısı həm o suğurtulatkan suğurtu şirketi üstüdün Çöçek Şəhərlik Xalıq Sot Məhkimisi'yi dəva qılıb, balılar baxtısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 man yandan artıq tölən verişini tələb qılgan. Dəva cəryanı da balılar baxtısı Sot Məhkimisi'yi Yanhua'nın meyipliğini qaytadın bahalıtışını iltimas qıldı. Bu balılar baxtısının məsuli mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhua'nın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bile münasuettik. Balılar baxtısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot Məhkimisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhua'nın 10. dərəcəlik meyip işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhua'nın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlinişini keltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot Məhkimisinin təşürüb inixlişcə, bu balılar baxtısı, bu suğurtu şirketiga məktəb tərəb cavabkarlıq suğurtusuğa suğurtulatkan bolub, hadisə suğurtu müddeti işçidə yüzbərgən. Bu suğurtuda hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çeki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çeki 70 min yuan bolub, bu qıtımqı hadisinin töyləm somusunu toluq qaplay alaydı. Sot Məhkimisi mundaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1199-cu maddəsi də mundaq bəlgilengen. Əxtələb hərkət iqtidarı yoxlar, balılar baxtısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı da oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balılar baxtısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı hukuki çıxılış cevabkarlıqını üstüge ilişik gerek. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəli gəlləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstügə almaydı. Bu deyiloda Yanhua Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balılar baxtısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacetxana balılar baxtısıdaki yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balılar baxtısı tərəb hacetxana əsləhəleri həm teyilişdən saxlanış, balılarının hacet qılışını, qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüge yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlab verilmədi. Hadisi yüzbərgəndə uqutqıcı gərçə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balılar baxtısı tərəbinin başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqı toğırsıdı ki, axlaş səbəbi put tərəb turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu balılar baxtısı oturğu qoyğan Yanhua'nın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən səpasıqı təbə. Cavabkarlıqını keçirim qılış kerek digən axlaş pikriyi qarda Sot Məhkimisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-ci dərəcəlik meyipliknin bu qıtımqı taşqi zəximlinişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar baxtısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da Sot Məhkimisi mundaq qarıdı. Balalar baxtısı tərəbinin hadisidin burunqi bixətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyidini toluq ada qılmasdıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyanlıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadisi yüzbərgəndin keyin balalar baxtısı tərəbinin vaxtı da doktorxanığa aparıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib keçişidin ünümlük saxlanğalıqını közlü tutub, əhvalıqı qarab balalar baxtısının cavabkarlıqı 10% yenikledilidu. Sot Məhkimisi əməliyyatki birləşdirib, türlük muvaffıq ziyanının cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi. Suğurta töyləm cavabkarlıqı toğırsa da Sot Məhkimisi diloğu çetişlik hadisini balılar baxtısı tərəb cavabkarlıq suğurtısı töyləm dairisiyə kırıdı. Məlum suğurta şirketi suğurta çeki işçidə balılar baxtısı tərəbinin 90% cavabkarlıq nisbiti boyunca töyləm cavabkarlıqını üstüge edişi kerek də bekitdi. Bu, balılar baxtısı və suğurta şirketi qayıl bolmay, Tarbağatay vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi'ye narazılıq ərzi sundu.
2-ci sot qılğıçı sot məhkəməsinin riyasətçilikində 3 tərəf kilişiş hasıl qılıb, bu suğurta şirkəti Yanhuağa bir qətimdə 70 milyondan artıq töləm tölədi.

balasının çıkış, köçürüş, oralaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdu. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balasının namedeki çıkış, köçürüş, oralaştırış pulumu ata anı bir tarafke aldın təvək kılıb etilse bundaq gelişim küşkü igi bulamdu. Fujian ölkəsi Şamın şəhri, Xuli rayonudaki acırışıp ketken bir cüb ərxotun ilgiri öz aldığa. Kızının oralaştırış pulu anısıga, oğlunun oralaştırış pulu dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Amma 57.600 yen ötkünçü oralaştırış pulu rəsmi tarqıtılgan dinkiyin, iki tərəf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan deyən təşəbbüsünü sot məhkəmisi qolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda halıganca bir tərəf kılışqı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Efendi bilen Çin Hanım əslide ərxotun bulup, toydun keyin bir kız, bir oğul pərzəndik boldu. Kona kənitini özgərti səbəbidin bir aildeki tötcan orullaşdırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Orullaşdırışqa alaqadar hukuk mənbətdə iki balının mu özgü tuşluq ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkəmisinin murəssə qılışı bilən acırışıb, işki balını ortaq bir qışını pütüşdü. 2024-cü yili 3-cü ayda başqa diloda murəssə qılış arqılıq, işki bala Çin xanımdan bivasitə bir qışıqa özgərtildi. Şu günü Lin Əpəndi bilən Çin xanım yenə öz aldığa bir kilişim imzalab, qızının orullaşdırış pulunu Çin xanım alıdıqan. Oğlunun orullaşdırış pulu Lin Əpəndigi təvəb oluduqan. Çin xanım vakalıdan alğandın kiyin Lin Əpəndigə ötküzüb berdiqan bulub pütüşdi. Şunodun kiyin çıxış köçürüş tarmıqı 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü orullaşdırış pulunu tarqatdı. Bunun işçidə oğlu Shaolin'ı tigişlik ödüşü 57.600 yen bolub, Çin xanım vakalıdan aldı. Lin Əpəndi tələb qılğan bolsumu nəticə çıxmay, sot məhkəməsigi dəva qılıb, Çin xanımdın bu uğurlaşdırış pulu həm aman saxlaş həqqini, töləşni tələb qıldı. Şamın şəhri Xuli rayonlu xalıq sot məhkəməsi sot qılıb mündaqqarıdı. Ata-ana quramığı yetmeyen pərzəndlərinin qanunda bəlgilənən vəsisi, lakin quramığı yetmeyen pərzəndlər mə müstəqil həq tələb subyekti bulub, özünün şəxsi mal-mülkiyə iqdarlıq qılış hüququdan bəhrəman boludu. Ata-ananın acırışı, pərzəndlərinin mal-mülkinin ata-anısının mal-mülkidən müstəqil ikəlikidən ibarət bu asasi qaydını özgərtəlməydi. Bu diloda Lin Əpəndi təşəbbüs qılğan 57.600 yuan Shaolin'nin Kona kənitini özgərtiş, orullaşdırış toluqlumisi asasıda qanun boyunca erişkən mal mülkü bulub, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz atanısı öz aldığa bölüşü olsa boludığan ərxotunqa ortaq mal mülk emez. Sot məhkəmisi mundaq dəb görsətdi. Lin Əpəndi bilən Çin xanımının kilişimidiki oğlunun orullaşdırış pulu Lin Əpəndinin iqdarlıqı da boludu deyən bütün mahiyyətdə quramığı yetmeyen pərzəndlərinin şəxsi mal mülkini bir tərəf qılış bulub, balının mal mülk mənfəətiyə ziyan yetküzüdü. Qanundaki məcburlaş xarakterik bəlgilimigə xilab, küşkə igi bulmaydı. Şunun bilən bilə, iki balını ata-anısı acırışıb kətkəndin keyin, izcil anısı Çin xanım bivasitə biqib beli turmuş keçirgən. Bivasitə baxıcı bolu sübüti bilən Çin xanım vəsilik məsuliyyətini qanun boyunca ada qılıb, balının turmuş, maarib, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıqa asasən, balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu qolaylıq bulub, quramığı yetməyənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kildu. Axırda sot məhkəmisi Lin Əpəndinin barlıq dəva tələbini rədd qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi programımızı müşəyərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçi, kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidin elindir.

0: 空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。
1: 中央人民广播电台。

0: 妞妞乖乖，好好睡啊！秀珍，
1: 哎，
0: 这孩子心里有咱啊，俺知足了。
1: 嗯，
0: 行了，睡吧。明天，娘和你一起送妞妞。

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya proqramısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəb olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlı, çarçıqan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit küt olğan cüşkün qəliblərə huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Mən sizlərin yaxın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətli kez tuğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tüncü köyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa izlə. Şəhərinin yenilaş qoruluşu yoxur sifətdə ilgirə sürülüb, zamanivi xalq şəhəri bərpa qılındı. Xıbinin Şindəy, Xubinin Wuhan şəhəri məsələgi bir vasitə yüzülünüb, tüzdüşünü çıng tutub, ögünüş tərbiyyənin çoğun qoruluşu, əməli buluşunu ilgirə sürdü. Bilim mülük hukukunu qoğdaş və onundan faydalanışının 15-ci 5 yıllık yirik planı tarqıtıldı. Məmləkətlik təminat sodu kooperatifinin 15-ci 5 yıllık tərəqiyyat planı yıqında elan qılındı. Dövlətimiz, müstəqil bilim mülük hukukuqı ilə 3-cü əvlad yadro elektr istansisi Qalun 1-ci numarının sürəti tezildildi. Yaşanqalar daşıvısıdaki yazlıq tətillik sınıfla yaşanqalarının alqışıqı erişdi. Türlük köz kisəliklərini qaysı amınla kəltürüb çıxarıdı. Tövənədik, tanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

stansimiz xabari. Başçı Si Jinping munolarını təkidlədi. Şəhərni yeniləşni yuxarı sifətli ilgiri sürüş, şəhərni zamanıvilaşdırış quruluşunun mühim tutqusu. Xalq şəhəri ideyasını ümumiyyətlik əməliyyatı körüstüb, xalqdan hal əhval soraş, xalqdan aql parasat soraş, xalqdan xizmət önümünü soraşdı çıng turub, şəhərni yeniləşqə dair türlük xizmətləni çoğqur, inçikə, əməli işləb, əhalilər və əmənin erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzlüksüz aşırış gerek. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda cayla xalq şəhərini xalq quruş, xalq şəhəri xalqını közləşdə çıng turub, şəraitqə qarab iş görüb, şəhərini yeniləşdiki türlük xizmətləni alğısıl cətib, şəhərinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqı türkü bulub, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılıdı. Şanxay şəhəri Huangpu rayonu Bəysunyuan yolu koçu başqarmasının Şimin Şinsun məhəllisi olturuşluq Cuguoli turalğı muhitidiki özgürüşlərini sözləb mındaq dedi. Hazır üyümüz pütti, biz bunundan xoşal bolduq. Çünki özümüzdən hacetxanisi monçisi bab oldu. Bulub mu, sırtqı çıxsınızla kiçik güllük bar. Bu yıl 7-ci ayda başucu Si Jinping Şanxayda xizmət təkşürgəndə Cuguoli'nin üyüge berib, onun turalğı əhvalini təpsili közdən keçirdi. O mındaq dedi. Puxralanın çon kiçik işlərgi köngül bülüş gerek. Puxralanın turmuşi aile işi, teximi muhimi dövlət işi. Başucu munularını təkidlədi. Partiya Mərkəzi Komiteti şəhər xizmətigi yüksək əhmiyyət berib, icadi, yaşaşqı bab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl, zamanvi xəlq şəhəri bərpa qılışda şəhərlədiki konu məhələləni özgərtiş mühim halqa dəb eniq oturğu qoydu. İlgirki kona addi boğan, aşxana hacətxanlarını ortaq işlətidigan binaladın, hazır həmə ailələ əsləlləri toluq öylədi oltırdıqan boldu. Binağı çıqqandı lifit, pəski çüşkəndi güllük ba. Bəysunyuan yolu koçu başqarmısı Şimin Şinsun məhəllisinin turalğı sübüti körünədlik östü. Şanxay şəhərlik öy başquruş idarısının muavin başlığı Lin Yuying mındaq dedi. Bir maton, bir hacetxana, bir aşxana qarmaqı adetki iş görünsü mü, amma onunğa ammının turmuşqı kolaylıq yartış arzusu yüklengen. Biz ammının aldırgan, qiynalgan, ğam qılgan, təqaza boğan məsələlərini küçəb əlqilişini aldıngı orınğı qoyub, şəhərini yeniləş, asasi qatlam mülazimeti qatarlıq, xalq turmuşi əmili işlərini əqiqi həl qılıb, ammının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətəlik duyğusunu davamlıq aşırımız. Konu məhəllələrini özgərtiş, ammının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətəlik duyğusunu aşırışdiki mühim xizmət. 15-ci bəşil məzgilədə, məmləkət boyunca şəhər bazarladiki 115 min konu məhəllələrini özgərtişdə yenidən iş başlanıb, 5 min məhəllədə bir bütün məhəlləni özgərtiş quruluşu yolu qoyulub, yuqur sifətlik şəhər turmuş boşluğu bütün küş bilən bərpa qılındı. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Muqim Mülükki Məbləq Siliş Məhkəmisinin məsuli Quan Peng mındaq dedi. Biz Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliği bilən birləşib, adətdən taşqırı uzaq müddətlik alaydı zayom arqılıq şəhərlərinin yıqılğı qaz, su bilən təminləş, su çıxırış, par bilən təminləş qatarlıq yer asti turbatoriya quruluşunu özgərtişki mədət bərdiq. 2026-cı ili 160 milyard yuan məbləğ orunlaşdırıb, alaqadar şəhərlərinin yer astı turbatoriya quruluşudiki kəmtüklükni tezdən toluqlab, xəlq ammısını texmi xatırcam, texmi könüllük turmuşqa erişdirimiz. Yaşaşqı bab buluş, xəlq şəhəri ideyasını əməliyyəti körüstüşünün asasi təlibi. Əvrişim şəhər bərpa qılış, xəlq şəhərinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını işqaşırışının mühim nişani. Şəhərini yeniləş arqılıq, şəhərinin əvrişimliki aşırılıb, şəhər hayatlıq liniyası bexətərlik quruluşu ilgiri sürülüb, şəhərlərdə kəlgün ölçülük zinini onşaş küçəydilidu. Yəqinqi məzgildə Ningxia'nın Yinchuan şəhəri bulut şəhər quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, Jinfeng rayondiki Yuxiu bağçısını yer astıda tənşəş, saxlaş iqtidarıqı igə, birikmi boşluqa muvafiqətlik özgərtib, həm şəhərinin zəy çıxırış qiyin buluş məsəsini ünümlük əl qaldı. Həm bağçının ekologiya asasını saxlab qaldı. Yinchuan şəhərlik şəhər başquruş idarəsi şəhər məmuriyyəti quruluş başqarmasının müdiri Du Lingjun mındaq dedi. Onunğa yuqurdan qarğanda bir kiçik bağça, bir avtomobil toxtutuş meydanına oxşaydı. Əməliyyatda onun sığımı 57 min kub metr kildigan yağmur suyu və paskın suyu tənşəş kölçükü bulub, yağmur yaqqan külləri yağmur suyu və paskın su bu kölçəkə quyub verilib, şəhərdəki hölçülük pasaytılıdı. Aql şəhər quruluşu şəhər yeniləş hərəkətinin mühim məzmunu. Bu ildən buyan cayla
aql şəhər qurulışını özdiksiz tez ilgiri sürüp, yuqur ünümlik tüzəş arqılıq, yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüp, yuqur sifətlik turmuş yarattı. Şuŋan şəhər hesablaş mərkəzi yadro qılınğan şəhər çoŋ meŋsi sistemisini küçəp bərpa qılıp atıdı. Jiangsu, Shanxi qatarlıq çayla sünni aql arqılıq məhəllə xoculuq mülazimətini yolğa qoydı. Təpəkkür qılalaydıqan aql şəhərlə puxralani texmi bexətər, texmi güzəl turmuşqa erişdirməkdə. Bu yıl 5-ci ayda dövlətimizdən tunci dövlət dərəcilik şəhər yığınlaş məxsus planı 15-ci 5 yıllıq şəhər yığınlaş planı rəsmi elan qılındı. Planda şəhər yığınlaş vaxt cədvili, vəzipsi və yol xəritisi aydınlaşdırılıb, 10 türlük asaslıq körsətküş, 23 türlük nuxtuluq vəzipi oturğu qoyuldu. Turalğu və Şəhər Yezi Qurulışı Ministerliqinin muavin ministeri Çin Xayşiyan mundaq dedi. Xalq turmuşu qurulışı cəhətdə yaxşı öy qurulışını alğı siljitish nuqta qılınıb, şəhər bazarlardakı konu məhəllələrini davamlıq özgərtib, mükəmməl məhəllə qurulışı tezildilib, şəhərin ammivi mülazimət sübuti östürülüb, şəhərin universal qatnas sistemisi mükəmməlləşdirilib, şəhərin ekologiya sistemisi əsligə kəltürülüb, yuqur sifətlik turmuş boşluğu bərpa qılındı. Yaxşı öy qurulışını alğı siljitishdən şəhər bazarlardakı konu məhəllələrini özgərtişkə sijil türtkü boluşqıca, mükəmməl məhəllə qurulışını tezildishdən Kona, Koçi rayonu, Zavod rayonunu özgərtib dərəcəsini östürüşünü alğı siljitishqıcə, icadi, yaşaş qıbab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl, zamanvi xalq şəhəri puxralarının bəxtlik turmuşunu namayan qılmaqda. Xi Jinping mundaq dedi. Xalq şəhərini xalq qurdu. Xalq şəhəri xalqını közləydi. Şəhər kişilər mərkəzik turmuş keçirdiğən cay. Şəhər quruluşda xalqını yaşaş qıbab kelidiğən, xatırjam turduğan makanğı eriştürüşünü aldın qorunğu qoyub, ən yaxşı baylıqını xalqa qaldırış kerek.

Qadirlik dostlar, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyətdə körüstüş, ögünüş tərbiyəsi qanatı yedirilğandım bu yan. Xobi ölkəsinin Şıngtay şəhəri, Xobi ölkəsinin Wuhan şəhəri, Xi Jinping partiya quruluşu idisini çoğqır ögünüb və ızcıllaşdırıb, xalq mərkəz qılınğan tərəqqət idisini çıngdırıb, ögünüş bilən işləşini, biliş bilən qılışını birləşdirib, ögünüş tərbiyənin önümünü tərəqqiyyətə mülazimət qılış, xalq turmuşuğa nəp yetküzüş, yuqur sifətlik tərəqqiyyətini ilgiri sürüşünün canlıq əməliyyətiga həqiqi aylandırdı. Xobi ölkəsi Şıngtay şəhəri tərbiyəni çıng tutub, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyətə körüstüş ögünüş tərbiyəsini puxt qanat yaydırıb, ticarət sodu mühitini yaxşılaş, nöqtəlik tür quruluşunu ilgiri sürüb, bazar subyekti və ammının aldırğan, qiynalğan, qəm qılğan, təqaza bolğan məsələlərini küçəp əl qıldı. Şıngtay iqtisadi tərəqqiyyət rayonu bir köznəkdə qəbul qılış, birləşdirib təkşirib təsdiqləş, bütün müsabidə vəkalətən bejiriş, Sürük içində becərib axırlaşdırış mülazimət əndisini yolğa qoyub, təkşirib təsdiqləş halqalarını 30%-dən köprək qısqartdı. Həm karxanlarının quruluş, tədqiq qılıb yaratış, işləb çıxırış qatarlı qalqalarına qarata məxsus xizmət qorpusu qurub, bərgi bir bütün müsabilik yardan berib, karxanlarının ehtiyacını vaxtı da egilədi. Ögünüş tərbiyə başlanğandan bu yan Şıngtay şəhərdəki nayiyə başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzələri diqqətni mühitni tüzəş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq nöqtəlik sahələrə mərkəzləşdirib, cəmi 3406 məsələni təkşirib oturğu qoydu. Hazırdan özdə özgərtiş bilən uzun müddət turğuzuşunu birləşdirişdə çıng turdu. Növbətdə Şıngtay şəhəri təkşirib oturğu qoyuş, tüzütüş, bekar qılış, müstəkəmləş, xizmət mexanizmini ornutub, tərəqqiyyətdəki tosq nöqtələ, xalq turmuşdakı ağırıq nöqtələrini çin gözləb, türlük məsələlərə qarata türgə ayırıb tədbir qolunub bir-birlə pəl qıldı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Xubeynin Wuhan şəhəri halıları mülazimət qızıq liniyəsi mexanizmini davamlıq mükəmməlləşdirib, böyük məlumat arqılıq, ammının kündülük əriz şikayətlərdə köp körülgən xalq turmuşu məsələlərini rədləb, ilgirki əriz şikayət məsələlərini yəkki əl qılışdın, Köp tarmaq bilən birləşib bir türdəki məsələləri ortaq düzəşə tərəqqi qılıb, ammının tələblərini həll qilishinin ünümünü östürdü. Wuhan şəhəri Jiang'an rayonu Shanhaiguan yolu Shujiadagi danlıq naşlıq taamlar kötüsü. Nurgun sayahatçı bu yerinin danqını anlap kelidi. Amma adam bilən avtomobil arlışıp meniş, aşxanadan çıxıb ticaret qılış, muhit meynat buluş qatarlıq məsələlər mü Shujiadagi ahalilərinin turmuşu və sayahatçılarının təsiratıqı təsir yetkizdi. Bu əkfalqa qarata alaqdar tarmaqla Shanhaiguan yolu və onun ətrapını mikro özgərtişini yolqa qoyub, ayrış risatkisini köpəytib, ul əsləni yenimi mükəmməlləşdirdi, həm qısmə yollada qatnaş başqoş tədbirlərini yolqa qoydu.

Qadirlik dostlar, məmləkətlik təminat sodu kooperatifinin 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyyat planı yaxında elan qılındı. Planğa qarğanda 2030-cı ilə barğanda dövlətin strategik yezgilik əşyalarını zapas saxlaş anbarından təxminən 100, nayi rayon yezgilik əşyalarını təqsimləş mərkəzindən təxminən 1000 yenidən qurulur ekan, yəki özgərtildi ekan. Şunun bilan bir vaqtda 15-ci 5 yıl məzgildə məmləkətlik təminat sodu kooperativi işləb çıxırış bilən setişini tutaşdırış paliyeti daimliq ötküzülüb, hər yili 10 000 meydandan artıq təminat sodu bazarını açıdı ekan.

0: Qadirlik dostlar, Yaşanqallar daşıyosudiki yazlıq tətilik sınıpla Yaşanqallarının alqışıqı yerişdi. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Bu il yazda Şanxay Yaşanqallar marifi bir xil yeni keyfiyyatını kütüb aldı. Yazlıq tətil ənənvi məndiki oxtuş közlükü bopla qanmay, Puto rayonluq Yaşanqallar daşıyosu qatarlıq nurğun aparatla tuncu qıtım özgücə yazlıq tətillik dərisdə sıxılıb, kümüş çaşlıq kişilər topunu yeni ögünüş muhidi bilən təminlidi. Bu özgürü Şanxay Yaşanqallar marifinin oxuş məvsimi tüzümü boyunca məktəb başqırışdın 20 yılğa mülazimət qılışıqı kengiyib, 4 bəsilinin əmrisdə məktəb buluş. Hər vaqt xoşal xoram ögünüş arzusunu tırışıb işqa aşuratqalıqıdın deyərək buyurdu. Şanxay şəhərinin Yaşanqallar marifini yuxarı sifətli tərəqqi qıldırış 3 illik hərəkət planını əməliyyələşdirişdəki bir türlü konkret tədbir bulusubdu bilən yazlıq tətildə sınıb içiş Yaşanqallar topunun sicil ögünüş ehtiyacıqa inkas qaytırıb qalmay, yenə ilgirki yazlıq mülazimətdə kəmçil boğan kəmtüklər tuluqlunub, yıqın ətrafda dərs başlayıb yazlıq tətillik dərsxanını turmuş çəmbirkigə köçürüb kirgizish iş qaşoruldu. Ögünüşni kündülük turmuşqa haqiqi soğundurışdə məhəllə ən qulaylıq vasitə. Bu il yazlıq tətildə hər qaysı rayonlar, koça, bazarlardaki məktəb başqırış nöqtələrini tayınıb, bu soğusunu tövəldib, əmli qolunuşçalıqı küşlük, turmuş, pırıqı, quyuq boğan bir türküm sınaq tərəsiklərini yolu quyub, yaşanqalarını işik aldıdılar, toqqaçılaş imkanitiga iyi qıldı. İqtisadi icmai tərəqiyyat və turmuş səviyyəsinin ösüşüqə əgişib, texmi köp yaşanqalar davamlıq tərbiyyini çıtalımaqda. Ular davamlıq tərbiyyilinç arqılıq mənivi mədniyyət turmuşunu beydişini ümit qınmaqda. Yəqin qiladın bu yan caylar tarmaqlar baylıq təminatını küçəb kəng aytib, baylıqnın tüvəngə çüşünü ilgiri sürüb, Yaşanqallar marifi tərəqiyyatının tiz sürətlik yolu kirşigə türtkü boldi. Tor və tor sütüdüki dərslərdən başqa nurğun caylar yenə məhəllə Yaşanqallarını kütülüş orulurdumu hər xil Yaşanqallar məktəbləri təsqilinmaqda. Fucəl Şamindiki Yaşanqallar daşıyosu Şücəydiki nurğun Yaşanqallar kütülüş aparatları bilən birlikdə Yaşanqallar məktəbi qurdu. Həm də hər qaysı rayonlar ki Yaşanqallar daşıyosu şöbə məktəblərinin təvəllüdlük Yaşanqallar kütünüş aparatları ilə həmkarlıq ilgiri sürdü. Yaşanqallar daşıyosu oxutucularının Yaşanqallar kütünüş aparatları, məhəllədəki ailədə kütünüş mülazimət punktları və yeza bəxt oyunlarında Yaşanqallar marifini qanad yaydırışığa uğurlaşdırıb, Yaşanqallar kütünüş bilən marifini birləşdiriş usul arqılıq Yaşanqallar kütünüş mülazimət kəsbinin tərəqqiyyatına türtkü olmaqda. Hazır bir qısım caylar məbləğ, meydan, oxutqıcı qatarlıq amillarının çəkdimsi küçür adıdı. Təbəkkurda yığılıq yaratıb, öz cayının əkvalı qırab iş görüb, köp xil tədbir qolunub, Yaşanqallar marifinin qapınış dairisini üzüksüz kən aytıb, məhəl Yaşanqallar marifini aldın tərəqq oluruş gerek. Məhəl Yaşanqallar marifi bu işə məktəb başquruş toru bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, Yaşanqallarının yıqın ətrafda ügünüşüye qulaylıq yaratıb veriş gerek. Xubey ölkəsində Yaşanqallar məktəbi, yəsli aparatları və mədəniyyət təntirbiyə fəaliyyət meydan sarayları birləşdirilgən Yaşanqallar bilən ballar mas qədəmdə məktəbdə oxutuş şəkli qolunulğan. Şunun bilən bir vaxtda Yaşanqallarının ügünüş, köngülüçüş və nəvirlərinin aldığını xəbər iliş qatarlıq ehtiyacları qandırılğan. Nurğun Yaşanqallar şik aldıdılar ali məktəb arzusunu əməlgə aşırmaqda. Bunundan başqa tordiki Yaşanqallar marifini zor küş bilən ravajlandırış gerek. Qol bilən tutqulu bulduğan ügünüş terminalını bərpa qılıb, Yaşanqallarının öz aldığa canlıq ügünüş işiga qulaylıq yaratıb beriş kerak. Nurğun Yaşanqallar daşıyosumu məxsus bulut dərsxanasını təsis qılmaqda. Kursatlar ayılda şiltildiğin yan telefon bilanlar dərs qatışalaydı. Yana qayıt-qayıt görüb ügünüş qılalaydı. Törlük izmay baylıqlarını toluq iş qısılıb, ünümlük məktəb başqırış əndiyiz üstünü izinib, andın teximi köp Yaşanqallarını Yaşanqallar marifinin tərəqqat nəticələrdən ortaq bəhrman qıldırış kerak. Yaşanqallar marifinin qolunuşçallığını özdürüşdən başqa yana onu qılıblaşdırış, əlalaşdırıb tərəqqi qıldırışını küçəb ilgir sürüş kerak. Asasi mariflər sizləşdirğanda Yaşanqallar marifinin özlüyü xas alaylıqı var. Yaşanqallar topunun qızıqışını itildiriş arqılıq ömrünün axırdaki turmuş süpürtünü özdürgülü buldu. Qandaq dərs satqılıb içiş, qaysı dərsdən içiş, qandaq oxtuş usulunu qolunuş qatarlıq cəhətlərdə izniş kerak. Yaşanqallarının əmli ihtiyacını közləb, ulanın qubul qılış alaylıqını oyluşub, həm də Yaşanqallarına maskildiğin asası əslərlərə əhmiyyət veriş gerek. Məsələn, Şanxay Yaşanqallar marifini uçurlaşdırıb, başqırış süpüsünü köngülü qoyub bərpa qılıb, ügünüş qatnaşqan hər bir yaşanan kişi üçün ömürlük ügünüş hesabatı turuzdi. Bütün şəhərdiki hər qaysı Yaşanqallar marifi aparatlarda ərkin tizimlaş iş qaşırıldı. Yaşanqallar marifi aparatları ügünüş izni sicil xatırlaşdı iş qaşırıb, ögən güclərini çörüləb, sallıq məlumatlarını qızıb və təhlil qılıb, Yaşanqallarını qulaylıq boğan xas ögünüş mülazimdən təminlidi. Yaşanqallarının turmuş ögünüş alaylıqını igəlləb, icnimai tərəqqət yüzünüşüqə yıqından əgişib, rəsimsizlik, xəttatlıq, naxşa, muzika, qatarlıq, nisbi, ənənivi, tərbiyyə məzmunları bilən təminləş bilən bir vaxtda alaq doğru bilimleri, sağlamlıq, süni əxli iqtidar qatarlıq dəvri tərəqqiyyatı bilən ziş münasibətlik məzmunlarını öz işi geliş gerek. Yaşanqallar məktibi, Yaşanqallarının bilim ögünüş bağıtısı, turmuş bağıtısı və mənivi bağıtısı buluş gerek. Hazırkı cəmiyyətdə dövrü bilən tən ilgirləb ögünüş hər bir adamın ömürlük ehtiyacı qaylanmaqda. Yaşanqalarının ixtisadi əkvalının yaxşılışı qəyişib, yaşanqalarının mənivi ehtiyacını qandırışının muyumluğumu künsür gəvlənməkdə. Yaşanqalar maribi baylıqı təminatını kəngəyitib, bayatlıqının tuluq dəvirlikdə okuyaladığan buluşunu işıq qaşırış, yaşanqalarının bilim və uçur qurulmasını yığılışıqa yerdən berib qınmay, ulanın ömürünün axırdiki turmuşunu beytişiqa. Yana yaşanqalarının cəmiyyətki qatını şilgir sürüşke, ulanı dəvir tərəqqətindən mas qədəndə tərəqqildirişki paydılıq.

0: Qadirlik dostlar, təbii baylıq mülkləri bunundan kin mundaq baş quruldu. Muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt xəbər verirdi.
1: Təbii baylıq mülkləri kiyin tövəndəkidək baş quruldu. Yaqında təbii baylıq mülkini baş quruş tüzümü sistemisini mükəmməlləşdiriş doğrusudaki fikir besib tarqıtıldı. Təbii baylıq mülkini baş quruş sahəsindəki proqramı xarakterlik hüccət pulu sübuti bilən bu fikirdə əlaqədar nöqtəlik islahat vəzifələri 5 cəhətdən orunlaşdırıldı. Əhvalını qandaq iniqlaşdın, paydını qandaq təqsimləşkicə iniq orunlaşdırış qılındı. Birinci aşqışlıq söz, tigi təkdini iniqlaş. Təbii baylıqını baş quruşda aldı bilən tigi təkdini iniqlaş gerek. Zadı nimə bar, qanç pulğu yaraydı. Fikirdə bu həqdə iniq tələblər oturğu qoyuldu. Hər bir parça yer, hər bir orman, hər bir su qanç pulğu yaraydı, qandaq işlətilidu, qayarga məbləq salıdu, kəlgüsüdə iniq hesabat buluşu gerek. Bahalaş ölçümümü həmini bir tayaqda həydəş əməz, bəlki məvqəni caylarının baylıq əvzəldiki asasi funksiyelik orni, tərəqiyyat basqıçı qatarlıqlarına qoyub, terilgü yerini qoğdaş, baylıq bir xətərliki qatarlıq dövlətinin çoğun işi və təbii baylıq mülkini başqırışdiki nüxtılıq nişan vəzifələrini pərıqlıq təkşürüb bahalaş gerek. İkinci aşqışlıq söz, mülük hüququnu qoğdaş. Yəni bir özgürüş şu ki, təbii baylıq mülkünün iqdarlıq hüququ bilən işlətiş hüququunu ayırış qədimini tezildiş gerek. Türgi ayırış ilmi bolğan təbii baylıq mülük hüququ sistemisi bərpa qılışını tezildib, iqdarlıq hüququ bilən işlətiş hüququunun münasibətini yaxşı bir tərəf qılıb, işlətiş hüququunu texnomu qeyliblaşdırıb bazar obrotuqa kirgizuş gerek. Şunun bilən bir vaqtda çonqur qatlamlıq yer astı boşluqı, dövlət ilkidiki yezi igilik yeri, Ahalisiz aral qatarlıq baylıqlarını işiltiş hüquqi sistemisi mu tez bərpa qılınıb və mükəmməlləşdirilib, yoxur ünümlük paydınış ilgiri sürülüdü. Üçüncü aşqışlıq söz, yol içiş. Kəlgüsü də süzük su, yeşil tağını baylıqı aylandırış yolu bağğan seri keniydi. İlgiri nurğuncaylar ekologiyanı qoğdaş üçün baş qatıratdı. Bir parça yer, bir parça ormanı tayınıbla muqim paydığa erişiş naiti təs idi. Keyin oxşumağan baylıqlarını birləşdirib təminləş, birləşdirib paydınış və körünüşləşdirib təqsimləş arqılıq, oxşaş bir cayının yer, su, orman yeri, hətta yer sıxlıqı, qarmuz qatarlıq baylıqlarını birləşdirib, oxşaş bir boşluqını qoşumçı vəzifə üstüge ilib, köp xıl kəsiblərini tərəqi qıldırqılı boludu. Tördüncü aşqışlıq söz, paydadın ortaq bəhirliniş. Yaxşı ekologiya bədiligə kəlgən əqiqi pul buxralarının kirmini aşırışqa türtki boludu. Kəlgüsü də körsətküz soğudusu arqılıq rıqbətləndiriş, kəsbi aparatlarının ticarətki qatnışıqa ilham veriş qatarlıq usulda arqılıq, yeşil tərəqiyyatının paydisi texımı, köp, texımı umum yüzlük nəbkə erişidu. Təqsimat cəhətdə dövlət, kollektiv və diqqallar, məhəllə karxallarının qanunluq paydisini kapalətki iqi qılıb, Həm bazar subyektini muvaffaq nəbkə erişdiriş, həm ammavi ekologiya mənbəətinin azayıb getməsi kəpalətlik qılış gerek.

بولتورشتا ياللو قايتورلغان كوز دورسي و كوز دورسي ملهمني شلتش كيرك اگر قزرب ايشش دائرسي كينايسا ياكي ازجل يوقمسا اوبراسيا قلب داوالاشقا توغري كيلش ممكن خيري مادلارنن كوزنى زخملندرشي مونگوز پرددا نيرو نايت كوب كوز قسمغا غيري نرسلا كرب كتكندا مونگوز پردى نيروسنى غدخلاب كوز اغرقن كالتورب چقرادو حتى ياللو غلنب قالدو اگر غيري نرسلا مثلاً كرم بويملري چانغ توزان ياكي باشقا غدخلوغچى مادلا كوزگى كرب كتسا دارحال پاكسو بلا يويش كيرك Tazlı qayğızı bilən sürtüş, ya ki qol bilən közünə oğlaşdan saxlınış gərək. Bulmusa, köz zəxmilniş kəngib getişi mümkün. Əgər pak suda çay qığandın kiyin körünərlik yaxşılınış bulmusa, vaxtıda doktorğa görünüş gərək. Əgər köz qısmı bivastə taşqi zəxmək uçursa, məsələn, soqulub yarılınış qatarlıqla köz ağırqını kəltürüb çıxarğandın sırt, bəzdə yenə nərslərini qova körüş qatarlıq işbadilə qoşulub gələdu. Bu vaqtda vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Ko'z qismining zaxmlanish darajasini baholab, yanim ilgirligi holda davolash loyihasini bekitish kerak. Glaukoma. Glaukoma ko'z almasi ichidagi suyuqlikning oynishi va iqishi to'salg'a uchrash sababidan bo'ladi. Ko'z almasi ichidagi besimning o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Buning bilan ko'z qismida og'riq paydo bo'ladi. Ko'z besimi jiddiy o'rilganda bemorning ko'zi roshan chinqilib og'riydi. Shuning bilan bir vaqt yana ko'rish quvvati tuvallash, bosh og'rish, ko'ngli elishish, qusish qatorliq alomatlar qo'shilib kelishi mumkin. Bu vaqtda darhol ko'z bo'limiga berib, ko'z besimi va ko'z qismida glaukomaga munosabatlik o'zgarish bor yo'qligini tekshirish kerak. Ko'z besimini tuvallatadigan ko'z dorisi, mannitol suyuqligi qatorliqlarni ishlatib, ko'z besimini tezdan tuvallatib, yuqori ko'z besimining ko'z almasini mangulik ziyonga uchratishidan saqlanish kerak. Ko'rish nervisi yallug'i Körüş nervisi, köz almamız sırtqi dünyadan jıqqan yoruqlıq signalini körüş sezimi elektr signalı qaylandırıdı. Həm də çoğ meneğe yet gözüldüğən mühim yol. Şuna körüş nervisi yallığı yüzbərgəndə, bimarının köz alması ağırğandan başqa adət diyənə, körüş qovutu tövəlləş, körüş dairisi kəmtik buluş ya ki, rəng sezimi özgürüş qatarlıq alamətlə körüldü. Köz almasının ağırqi, köz alması aylanğandı yüzbərşi ya ki, eğirlişi mümkün. Bu vaqtda dal vaqtida ko'z kasalliklari bo'limi yoki nerv va ishki kasalliklar bo'limiga berib davolanish kerak. Ko'rish nervisi yallug'ining sababini tekshirib, yallug'ni kontrol qilish kerak. Ko'z chanaqi usti nervisi og'rish. Ko'z chanaqi usti nervisi og'rish, ko'z chanaqi usti nervisi tarqilish doirasi ichida, ya'ni ko'z chanaqi girvikidagi sijil xarakterlik yoki tutqoqlik xarakterlik og'rishni ko'rsatadi. Odatda kasalning qo'zg'alishi bir qadar jiddiy bo'ladi. Bir taraf yoki ikki tarafda yuz beradi. Beslib og'rish alomati ko'rildi. Odatda shamoldosh, ziyodi charchash, zukam, tashqi yara, burun kavki yalliqi qatorliq omillar bilan munosabatlik. Bunda issiq ötküsü boladı. Yallıq qaytırıp ağırıq toxtış doğrusu, yanını sancıp davalaş, fiziklik davalaş, pəlləni besiş qatarlıq, rungu tibabıdı bu içi davalısı boladı. Əgər yanıla ağırıqını pəs etkili bolmasa, qısma orullarını yip qalatı davalaş, ya ki nervini tosup davalaş arqılıq ağırıqını pəs etkişini tallısı boladı. Əlbəttə, toğru turmuş usulü, köz çanıqı üstü nervisi ağırıqının aldın ilişinin önümlük çağrısı. Baş və yüzgə soğuk ötüp qilişdən saxlınış, dəmilişqi diqqət qiliş, əmgək bilən dəmilişini birləşdiriş, sağlam ozuqlınış, çeniqişini küçəytiş, bədən səpasını aşırış qatarlıqlarının əməsi, köz çanıqı üstü nervisi ağırqının yüz berişidin saxlınış qıpaydılıq. Köp qısım əhvalda yuqırdı tılgıylanğan köz ağırıqlarını, közünü oğlaş ya ki, közünü yumub aramaldırış arqılıq pəsə etkili buludu. Lekin bəzi əhvallarda köz ağırqı özlüqdə yuqab getməydi. Hətta barbara eğirləb getidu. Көз ағырқыны чыдап тұрсамла ағырқы тоқтап қаладығы деп ойламан. Әгер көз ағырқыға сәл қара сәбәбідің көріш қоудыда қайтмас зәхмілініш келіп чықса, тұрмышқа найды чоң тәсір көрістуді.

tushunadi. Əməliyyatda təbii yeməkliklər içində birli vaqtda yuqur qantlik, yuqur maylıq yeməkliklər köp emas. Qant may aralaşmasi köp hallarda pişiqləb işlənən yeməkliklərdir. Köp uçraydığan şeker may aralaşmasi tüvəndikilən öz çıqalıdır, amma bunun bilərlə çəklənməydi. Asaslıq yeməkliklər. Pilt qoymaq, somən, quturmaş, soğuk aş, göç soğza, küncüt qiymiliq yepişqaq görüş kümülüçü qatarlıqlar. Qormula. Qazan qaupi, qızartıp pişirilgan göç, qızartıp pişirilgan kola, dəmlik toxu qanıdi, şirinlik tatıqyan yok qatarlıqlar. Peçeni pranik turdikilə. Tort, peçeni pranik, göç talqını bolqisi, tatlıq türüm, qondonca aytoqaş qatarlıqlar. Uşaq yeməkliklə. Bərəngi yapraqtisi, sütlük şakalat, bərəngi qaləmtisi, sütlük çay, latiyav, tonultup qurtulgan meyvə qatarlıqlar. Tez tamaq türdikilə. Maydı pişirilgan toxu, bərəngi qaləmtisi, tayyar çöp qatarlıqlar. Bu yeməkliklərin yeməkli talla baziri tatıq türümdükini ya ki tez tamaxanı bulsun, həməl yerdə uçurat qılıb oludu. Onun üstüge olanın cəlibliş küçüge taqabıl turuş təs. Nemiş üçün şeker may arlaşmasını isə xumar bub qalıdı. Tədqiqatladın məlum bu işçə şeker və may adam bədənini bəlgik dərəcədə xumar qılalaydıqan. Tədqiqatçılar kiçik çaşqanga ısıqlıq maqtarı yoxur boğan may, kumuş şekeri və şeker may arlaşma suyuqlıqını yalıtış arqılıq, ayrım may ya ki kumuş şeker bələn seleştirganda kiçik çaşqanın şeker may arlaşmasını yalaş qitim sanının başqı suyuqlıqlarının işkiyəsigi toğır keldiğalıqını bayqağan. Andın tədqiqatçılar təminin oxşumasıqı bu xil pərxini kəltürüp çıqramdı yox təp oylağan. Şunun bilən təminin qaşılısını tügütüş üçün Eğizin əgib ötüb təmnət etib biqiş, pivası aşqazanğı okusiliş sol arqılıq yəni bir qitim sınaq elib barğanda təminət etib baxmağan dağdırdımı, çaşqanın şikər may arlaşmasını yalaş qitim sanının yenila başqa işki xıldın köpşkəlikini bayqağan. Bu, kiçik çaşqanın şikər may arlaşmasıqı boğan qızıqışının təmi bilən münasəsiz şikərlikini, qobıl qıqan dinkin bədəndəki signalının yetküzülgərlikinin nəticisi işkərlikini bildirudu. Şeker may arlaşması qubul qılınğan dinkin, çoğ miyinin mukapatlaş mərkizi teximi köp dopamin kuyup berip adamını xoş alqılıdu və qanaatlandırdı. Şunu bilən şeker may arlaşması tayini beli şəkillandı. Şuna biz bu yeməkləni köp istimal qılışqı başlayan aman, naida asalla bir xil yep toxtumaydıqan yaman süpətlik anlaşqı betip qalımız. Bədən bilip bilmək, yuqarı energiyalik şeker may arlaşmasını istimal qılıp semizlik urqını teriydi. Uzaq müddət köp miqdarda şeker və may istimal qılış bədənə tüvəndəki bir qanç cəhəti ziyan yetküzüdü. Yuqur ısıqlıq və xumar xarakterlik semizlik. Yuqurda şeker may aralaşmasının xumar qılış xüsusiyyəti tunuşdurulğan bulub, sizni bilib bilməy texnik köp yeməkliklərini qəbul qılış imkaniyyətinə yıqıldığanlığını tilg elib ötdük. Köp yegəndən başqa şeker may aralaşması yuqur energiyalik yeməklikə təvə bulub, asanla energiya qəbul qılış eşib keçişini keltirib çıxırıb, bədən ağırlığını aşırıb edidi. Hətta semizlikni keltirib çıxırdı. Nukul semizlik korkunuşluk emez. Lekin tədqiqatladın məlum buluşca, qosaq qısmıdaki semizlik yürek qan tumur kesellikleri, diabet qatarlıq keselliklərinin xatırı bilən ziş münasibətlikken. Toyungan yağ kislatası və tətürtüplük yağ kislatası şunaqla yürek qan tumur keselliklerinin münasibəti. Şeker may arlaşmasıdaki mayının köpintisini yuqur temperaturada qızdırışqı toğır kilidu. Şuna qorumu qoruş və təmini tənşəş, ya ki yasığanda qızdırış çəriyanda tətürtüplük yağ kislatası hasıl buluşu mümkün. Toyungan yağ kislatası. Şeker bilen mayının arlaşması maydan ayrılalmaydı. May yeməklikə kişini məhli yaqılıdığan təm ata qılıdı. Toyungan yağ kislatası yuqarı temperaturda teximi muqum boludu. Bəzi yağda pişirilgan yeməkliklərdə toyungan yağ kislatası yuqur boludu. Məsələn, cüngoçi peçeni pranikləgə, çoşqimiyi, peçenigə, serix may, tortqa, qaymaq qoşuludu. Bəzi tavarla yenə palmi miyi bilən baydı pişirildi. Amma toyunğan yağ kislatası qandiki nacar xolesterin tüvənzəşliqdiki yağ axsili xolestereninin səviyyəsini örüldəvədidir. Qandiki nacar xolestereninin miqdarı yuqur bulub, yürək kesli və səkti buluş xalpını aşırıvədidir. Çünki ozuqlıq ilmi cəmiyyəti hər günü toyunğan yağ kislatasının qubul qılınışı bütün günlük umumi energiyanın 10%-dən işib getməsini təvsiyə qılıdır. Tətür tüplük yağ kislatası Tətür tüplük yağ kislatasının yürək qan tumurlarına boğan təsiri toyunğan yağ kislatasına qarğanda teximi eğir buludu. Tətür şəkillik yağ, nacar xolesterinini aşırıplı qalmay, şunu bilən bir vaqtda yaxşı xolesterinini azaytıb, yürək kesili meni səktisinin xəbini aşırıb etidu. Yuqarı GI və yuqarı yağ metabolizmi qalay müqallışış. Qan şikir körsətküçü 75-dən yuqarı boğan yeməkliklər yuqarı GI yeməkliki dəb qarıldı. Uzun müddət köp miqdarda şeker və may qubul qılınsa, adam bədəninin metabolizm tamponluğunu qalay müqallaşdırıb, energiya, may və qan şekerinin metabolizmiga təsir göstərib, diabet kesili, qanda may köpüyib getiş qatarlıq metabolizm xarakterli kesəlliklərə giriptar buluş xəbərini aşırıb edidi. Məsələn, şeker may aralaşması

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı misile. Şincan Haberleri programımızına alışananı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 13. günü, Çarşembe.
2: Aval havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə İli Dəryası Vadisi, Bordala Oblasırki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətirki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin şimali, şərqidiki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı Oblasırki Tağlıq rayon, Qəşqər vilayəti, Qızılsu Oblasti, Xotən vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayətirki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblasırki Tağlıq rayon, Turpan şəhərinin şimalıdakı Tağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında azraq yağmur. İgiz Tağlıq rayonlarda qar. Yuqurqi rayonlardakı Tağlıq rayonlarının qısmən rayonlarında otdur hal yaki qatlıq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ərti kündüzgücə hava bulut bulub, tövən temperatura 24 selsiyə qaradız. Yuqur temperatura 34 selsiyə qaradız bulub.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Көн Шаучан, Әркен Туниаз, Атын Мұралық әліқ үшілер назарды да тәкшіріп тәтқи қылды, әмді алақыдар қадымла білін сөхбәтләшді.
2: Иқын су чөлікні ұзықландырды. Үш әвлад бір ниетті бостарлық бәрпа қылды маузолық юрішілік қәвәрінің иқын су білін қәліқ тұрмеші еңі мәнзірсі сізіп чықылды деген ақырға қысмей.
1: Stansımızın östən suyu məngü eqib, ruh məngü davamlışıdı mavzuluq obzori.
2: Qumulunun pütüb işqi kiriştirilgən hesablaş küçü 21.500 piğa yetib, aqıl hesablaş kölümü Şincan boyca birinci orunda durdu.
1: Altay Qum taş yolunun yekılğı may bilən toq qaçılaş birləştirilgən yep xalqılıq energiya təminləş şəkli 10. ayda umumizlik barlıqı kelidu. Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojang, Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz, bugün Avtonom rayonluq xəliq işləri nazarətində təkşürüb tədqiq qıldı, həm də alaqadar xadımlar bilən söhbətləşdi. Çin Xiaojang bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingnin xəliq işləri xizməti toğrusidagi muhim bayanlarını çoğunqır öyrənib və izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəl cayıda, umumyüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Cunhua millətin ortaq gəvdisi əngini müstəhkəmləşini asasi liniyə qılıb, xəliq mərkəz qılınğan tərəqqiyyat ideyasını əməldə körüstüb, umumi mənfətdar, ulluq, asasi kapalətlik xəliq durmuşu qurulışını sicil küçəydib, yaşanğanda kütünüş mülazımıdının sübdi, ünümünü özüksiz özdürüb, ictimai qutquzuş, ictimai paravallıq, cəmiyyət işləri, cəmiyyət idarə qılış xizməti səviyyəsini özdürüb, xəliq durmuşuğa zic yıqılışıb, yuqarı sübətlik tərəqqiyyatqı törtkü buluş, sosialistik zaman ivləşqan Şincan quruşqa teyxmü zor töhbə qoşuş gerək. Çin Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Ürümçi SOS balılar kəndigi berib, aparat qurulışını başquruş və ailə şəkildə beqiş əhvalını gördü. Balılarını səmimi yoxladı. Ularını sağlam, xuşal xoram özüb yetilib, özüge işinib, özüne küçəydib, özüge tayınıb, çoğun bulğanda yaramlıq ixtisaslıqlardan buluşqa ilhamlandırdı. Çin Xiaojang münasibətlik yoldaşlar və pərviş xadimlərini çoğunqır mihriban qəlbi, xəmxorluq hissiyatı bilən balılarının haldan yaxşı xəbər elib, illik ailə, bəxtlik ailə, ümidki tolğan ailini tirişib bərpa qılıb, hər bir balığa partiya və hökumətinin illiqliqini hiss qıldırıb, kişilik turmuşunu cülalandırış pürstidin bəhrimən qılışqa ilhamlandırdı. Çin Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonluq xəliq işləri salamətlikini əsigi kəltürüş mərkəzədə davalış bilən kütüş birləşdirilgən salamətlikini əsigi kəltürüş halıdın xəbər iliş xizmətinin qanat yaydırılış əhvalını anladı. Yaşanğanlarının halıdın xəbər iliş və

0: Bütün liniyadaki 195 kilometr liniya nurgun ekologiya qoqdash rayonlardan ötünü. 47 tömür monar niye boyuda iktidai şemşat qatarlıq ətvarlıq yepinci özümlikler zeç özgən. Ekologiyanın səzgürlük dərəcisi yoqri. Devlet elektr tori Şinjan kuruluş şöbi şirkini birinci tör başkuruş merkezinin tör nek meydanını başkuruş tizgilleş məxsus məsuli Nurşat Şöhrət Muğbırğa kuruluş ətirdinin ekologiya söyar kuruluş layihəsini kullanıp muhitqı bolğan kaşılını ən zor dərəcədə azaytılğalıqını eytib mundaqdini. 5000 tüpten artıq iktidai şemşatını əsli cayda qoğdaş üçün munar şəkli layihəsini əlalaşdırıb, orman rayonudaki tömür munarının oranını 50 metrdən 70 metr gəcə, munar egizlikini 110 metrdən 130 metr gəcə kötürüb, munarının eğirliğini 120 tonnadan köprəkkə yetkizib, orman üçün yol beriş, dəldirək üçün munarını kötürüş layihəsini qollanıb, aşırılma mıqtar selinməsi arqılıq liniya boyudaki iktidai orman yerini saklap kalımız. Yani 47 kilometr liniye Bayınbulaq otlıqı yadroluk qoğdaş rayonudun ötüdü. Biz kuruluş kılıç dairesini katlı kontrol kılıp otlıq yeryüzünün besilip bozgunçılıqı uçuruşunu en zor derecede azaytımız.
1: Stansımız haberi. Bu yılın aldıngı 20'de Sanji yukarı yeni teknikilik Kesta Tarakat rayonu tamamlanan taşkı soğudu import export somisi 141 milyon 680 bin dolarına yetip buldurki şu mezgeldekinin 50% köpeydi. Aşırımı kıymeti yukarı bir türkü mesulatla çet elgi setildi. Sanji yukarı yeni teknikilik Kesta Tarakat rayonudaki Şinjan, Şinlü alüminçilik çeklik şirketi bu mezgilde Otura Asya devletlerine evet alırgan Ali alümin materyalini ciddi işlep çıkarmakta. Bu yıllarda karhanı mesulatının yukarı iktidarı tayinip eksport zakazını o da neçi yıl mukum köpeytti. Növette Kazakistan'da çet el setiş şirketinin tötünü kurdu. Şinjan Şinlü alüminçilik çeklik şirketi işlep çıkırı zavutunun başlığı Lin Yaoşun mundaq dedi. Bu yıl halkaralık soğudumuz bulturki şu mezgildekidin 23.68% köpeydi. Nöbette zakazını tapşırış devrelikimiz 7 günün 15 gün gücü bolu vatıdı. Sanji yukarı yeni teknikilik kesple tarakat rayını karxanalarını import-export dairesinin kengaytışkı pahalı yeteklep, karxanalarına mulazmet kılış salmıqını zor aytıp, sırtkı yüzlengen karxanlarını kırgızış, yetiştiriş, karxanlarını çet elde tekşürüşkü təşkilleş qatarlıq tedbirle arqılıq, daimlik ixtisat soğudu almaştırış mekanizmini şekillendirişkü türtkü boldu. Nöbette Sanji yukarı yeni teknikilik kesple tarakat rayını da taşkı soğudu import-export kesbi bilen şugunluğun karxanıdın 14'ü ba. Sanji yukarı yeni teknikilik kesple tarakat rayını partiya hizmeti komitetinin şucesi Lü Yangşu mundaq dedi. Taşkı soğudu karxaları üçün məxsus tizimlik turguzup karxaların eksportu baş qaytırış, tamojnığı enge aldırış, taşkı pervot rasyot kesplerini tez becerişige yardım bəduk. Türlük taşkı soğudu məxsus mukapat yardım poludun yaxşı paydalanıp karxanaların çıqıra halkıgan ticaret tənirxini davamlıq tövəllətdik.
0: Əmdi Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şinjan'a nişallıq yardım beriş iznalları sahipimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Şinjan bilen Qashqarın həmkarlığı, Şinjan'dan Şinjan'a nişallıq yardım berişiliki, pen texnikada yenilik yaratış, kəsb ixtisaslıqlar baylıqı əvzəlikigi tayinib, Qashqarın yez igilikini zamanıvilaşdırışını sicil alğı sürüb, Qashqarın ənənvi teyriqçılıq, baxımçılıqının tipini köləmləşdirişi, aqıllaşdırışıqa türtkü boldu. Qashqar şəhri Taypin yezisi yaqında aqıl yez igilik maşını adımı nəq meydan yığını ötküzdü. Yezi bazarlarının yez egilik mesulleri terikçilik ayıllardan bolup 96 adam Şinjan kırgüzgen özümlük asıraş akıl maşınısının meşgulatını gördü. Qashqar şəhərlik yez egiliki yez idarisi yez egilik maşınları tərəqiyyat mərkizinin müdiri Liu Mingyuan bu özümlük asıraş maşınısının oq arlıqını canlıq tənşigili bolğaçqa öz cayının kevəz, laza qatarlıq 90%-dən artıq ziraydıgə doğru çeçişqa maskeladığalıqı. Saitine 80 modun 150 moğca etiz məşğulatını tamamlayalaydıqalıqını tonuşturup mındaqdını. Bu qitim kürgüzülgən maşınının eğirliq kötürüşçallıqı yuqri, uda yürüş vaxtı uzun,

0: bağ ormançılık kəsbini üzüksüz zoraytımız, küçəytimiz. Lotnayası da şimdi arka-arkadın yığıveliş məzgilgi kirib, umumi hosolunun 400 tonluğu yetişim ölçərləndi. Bağvalla üzüş, inçki tallap ayırış, yeni peti saklaş, orap kaçılaş qatarlı xizmətləni tərtiblik qanat yaydırıb, soğuk zəncirsiman əşya obrit sistemisi qıtayınıb, əla süpətlik şimilani dövlət işçidiki hər qasi çoğun şəhərləgi toşuşqı təyərləndi. Xotin Şamo Cigo meyvəçilik çəktik şirkətinin baş direktoru Erkin Celil mundaq dedi. Hazır məhsulatlarımız asaslıqı Şanxay, Guangzhou, Shenzhen'da. Yana bir qısım çoğun top setiş dükkanları da bazar tapdı.
1: İstansımız muhbirin Juyuzan xəbər qıladı. Sancıqa əxli iqtidar arqılıq küt qoşuş, rəqəm arqılıq kəlgüsünü yaratış temizləri ki, Sancı oblastının 2026-cı yıllıq AI aqıl gəvdəsədə yenilik yaratış, qollanış musabıqsının həl qılğıc musabıqsı tünögün Sancı şəhrədə axırlaşdı. Bu qidimki musabıqda məmuri işlər mülazimiti, şəhər idarə qılış, zamanvi yezi igiliki, aqıl muarib qatarlıq 7 çoğun tür təsis qılındı. Qatlam qatlam tallaş, köp növət kəsbi bahalaş arqılıq, məmləkət boyca əla süpətlik yeyanlıq yaratış törədən 53-ci həl qılğıc musabıqıya tallandı. Bunun üçün Zhongdian Hongxin Uçur Pen Texniksi Çəklik Şirkətinin AI aqıl gəvdisi əsasındakı Sancı oblastı 12345 məmuri işlər mülazimiti xalqqə qolay qızıq liniyasını rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb dərəcəsini östürüş layihəsi türü pişbetilgən texnika sistemisi və ehtiyacqa birləşdirilgən əməliləşiş mühitiqə tayınıb, məmuri işlər mülazimiti musabıqı türədə birinci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Şirkətin tür direktoru Wang Chuan mündaqdırı. AI təkrar mexanikliq məsələlərə cavab verişkə yardım verədi. Yəni biri, kəsbi xadımlarqa adətdə qandıq cavab verişini əzgərtkəndə cavabını rədləb andın təvsiyə qılıdı. Şuna onun sallıq məlumat ambri işlətkən siri köpiyədi. Yenilğən siri yaxşılanıdı. Bu qidimki müsabəqə Şincan boyca tüncə AI aqıl gəvdisi məxsus temirliq yenilik yaratış müsabıqısı buluş süpüdə bilən Şincanın bu sahədəki müsabəqə boşluqını toldurubla qalmay, texmü mühimi Sancı oblastının rəqəmlik iqtisadının yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa bütünlə yeni qüvvət qoşdu. Müsabıqını məsul bolub ötküzgən tərəflərinin biri, Congo Telegrafi Pay Çəklik Şirkti Sancı Şöbisi Partiya Komitetinin şücəsi baş direktor Zhu Haytao mündaqdırı. Keyincə, bulut tori yuğurması süni əqilinin yadroluq əvzəllikini davamlıq cari qıldırıb, Sancının məmuri işlər, sanayət, yezi igiliki qatarlıq sahələrini közdə tutub, ölçəmlik aqıl həl qılış layihəsi tüzüb, hesablaş küçəy və AI quralını eciv edib, uzaq müddətlik pən texnikidə yeyanlıq yaratış, almaşdırış subsi bərpa qılıb, rəqəmlik ul əzlihə və aqıl texniki arqılıq Sancının rəqəmlik kəsiblərinin tərəqiyyat sürətini tezitişige davamlıq küt qoşimiz.
0: İstansımız xəbəri. Qanas, Qum mənzir rayını tutuşudan yadırılıq öz avtomobil koridoru bolğan Altay Qum taş yolunun energiya yürüşlük mülazimiti sicil əlalaşdırıldı. Növətdə liniya boyudiki Muşöy bilən Tingsundin ibarət işkiçon mülazimət rayını yeni energiyalik pəvquladı tez toq qaçılaş üskünəsini omumizik işqi kirişdirdi. Unursal may qaçılaş ponkiti 10-cu ayda pütüb işqi kirişdirildi. Şu vaqtda yeqilgun may, toq qaçılaş birləşdirilgən yep xalqılıq energiya bilən təminləş şəkli barlıqı kelib, sayacilərin səpərgə çıxqanda yeqilgu bilən təminləş qiyin buluş məsələsini həl qılıdı. Hazır dəl, sayacilikinin avad məzgili bolğaçıqa Altay Qum taş yoluda avtomobil sicil köpəyməkdə. Muşu mülazimət rayonunda yeniden işqi kirişdirilgən yeni energiyalik pəvquladı tez toq qaçılaş toqluğusu daimlaşdırıb ticaretki kirişdirildi. Avtomobil həydəb kəlgən nurğun sayacı bu yerdə tez toq qaçılab qolay səpər mülazimətinin bəhrimən boldu. Çınduluq öz avtomobil sayacı qılıb kəlgən Sünjinyu mündaq dedi. Tok ne tez kaçılaydıken, tok kaçılaştın başka yine menzeri görüp aram alırdıkenmiz, avtomobilin toki tüyüp getişidin ensiremi sekme bulurdıken. İgilin işe Altay Qum taş yoludaki Muşu ve Tınsundun ibaret Şikçon mülazimet rayonunda Lişan 5C pevkuladı tez tok kaçılaş üskünüsü, Huawei suyukluk bilen soğutuladığın pevkuladı tez tok kaçılaş üskünüsünün ibaret koş danlık markalık üskünü oralaştırılıp, Kuvveti çoğun dereceden taşkırı 30 tokluğu oranı sepleniyip, sayacılarının yorukluk volt pakiz energiyeye tayınıp, tez tok toluklap, yeni energiyelik öz avtomobil hedef seferge çıkış ihtiyacıga her taraflama maslaştırılgan. Nöbette Tingsun, mulazmet rayonudaki universal karakterlik maykaçılaş ponikti kuruluşu çın tutup işlene vatkan bulup, bu yıl 10. ayda işgi kireştirilişi mölçerlendi. Altay katnaş kuruluşu'nun meblağ seriş terakka çektik şirketinin muavın baş direktörü Liu Chenlong mundaq dedi. Mulazmet rayonuda maskadende köpkül kesb altını berpa kılıp, Çincan'ın özgeçi yemek, içmek, içimlik, meriniyet icadiyet məhsulatları, şu cayının dehkançılık, çarıçılık özgeçi məhsulatını toplap, sayacılarının aram iliş istimali ve öz avtomobilga tok kaçlaş ihtiyacı ten itibarı verip, sayacılarının seferge çıkış təsiratını her tarafımı əlalaşdırımız.
1: Stansımız Xəbri. Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsinin basketbol müsabiqəsi 8-ci ayının 11-ci günü başlandı. Şu günü çüşdüm burun müsabiqə başlanış mürasimi İli Oblastlıq Təntərbiyə Mərkəzinin basketbol sarıyıda ötküzəldi. Şincanın hər qaysı caylardan gələn 15 vəkillər komandası rəki 660 nəticə yaş ösmür tənərkətçi müsabiqəyə qatnaşırı. Tünce oylanma müsabaka ayrım halda Qolca Şehirlik Tenterbiye Sarıyı Qolca Bağcı Rayon Tenterbiye Merkezleri ötküzüldü. Kumul komandasının mahiri Cesur Abduvahid mundaqdırı. Caylardaki münevver mahirlar bilen müsabaka oynayışta kımmetlik supağı eriştik. Bütün küçümüz bilen müsabakını yaxşı oynayımız. Turban Vekiller Komandası'nın əzası Mahircan Muhtar mundaqdırı. 7-ci ayının otturadan başlap yığılıp, məşq qılıp, bir ayğı yığın təyyarlıq qılıp, 4 küşlü komanda qatarğı kirişini nişanladıq. Basketbol müsabıqsi 8 gün davam dişirdi. Toluq otura oğullar qrupsi, toluqsız otura oğullar qrupsi, toluq otura qızlar qrupsi, toluqsız otura qızlar qrupsidin ibarət 4 qrupa təsis qılındı. Köplügen musabıqa meydanlarda gruppa musabıqsi tən başlandı. Musabıqının tüncü günü de öz meydanda musabıqı düşkən ili oblastlıq vekillər komandası bütün diqqətini yığıb taktika uğurlaşdırmasını qatdıq əməliyiləşdirib, yaxşı mahartını namayan qıldı. İli oblastlıq vekillər komandasının mahiri Səbihə Hilalıdın mundaqdırı. Tüncü meydan gruppa musabıqsi başlanış bilən tən bütün diqqətimiz bilən musabıqı oynab, musabıqıdın burun trener uğurlaşdırgan taktikini yaxşı icra qıldıq. Musabıqı meydanının şəraiti nəhayət yaxşı. Bundaq keyfiyyatda top oynasaq, küç kuvvetke tola dikemiz.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Altay şəhərinin Qıran Dəryasıdakı Qıran Arılı, Şingyü, Şingyuan Orman Lageri 8-ci ayının 11-ci günü rəsmi ticaret başlayıp nurgun sayacını səyli sayat qilishqa cəlb qıldı. Altay şəhəri Qıran Dəryası Dərya Eqininin otursudakı Qıran Arılı, Altay şəhər rayonudakı təbii dərya mərkəzi Arılı. Bu aralda yeniden bərpa qılınan Şingyü, Şingyuan Orman Lageri iz qaldırma yenik içiş ideyası da çıxın turup, Dalada Qonuş rayonu, Gülxan Şatlıq rayonu, Örp Adet Mərniyet İcadiyyat Bazır rayonu qatarlıq 5 çon fonksiyalik rayon təsis qıldı. Sayacılə bu yerdə cilgı su oyunu, Dalada Qonuş, Örp Adet Körüki, Özgeçi Kəşlik Bazar qatarlıq türlərini his qılalaydı. Lager, qar makani Altayının derya boyu istirahat mədəniyyət sayahat yeni yer belgisi bərpa qilishiga küç qoşudu. Ticaret başlayan günü cilgı su oyunu türü bütün meydandaki yarqın noktaya aylandı. Nurgun şehir ahalisi ve sayahatçi salkın cilgı suyu çüşüp su oynaş kuşalıqının qanğıcı huzurlandı. Altay şehri ahalisi Mari Serikbek muhbirgi mundaq dedi. Bu yerin muhiti intayın güzelken, yine nurgun sayahat türleri bariken, bugün balılarını elip sudu leylep ekş oyunu oynadık. İntayın yenilik his kıldım, hem hayacallandım. Keçkirgen de aralda esil nakşı usul numurları orullandı. Gayri maddi mariniyet mırasları örüp adet körgesmesi, şiçü tiyatırdaki çıray özgertiş, sehirgerlik oyunu katarlık numurla nöbet bilen orullandı. Esil numurla nehmeydanıki sayacılarının alkışıga erişti. Arkadan Gülxan keçiliki başlandı. Sayacılar Gülxan'ı çördep nakşı eğitip usul oynadı. Huşal külük sadaları Qıran Deryası boyudu yangırdı. Сычуалик саячи Шүгүй чын чонкур тәсиратқы иге болды. Умындақ деді. Алтайғы саячки келіп, қыран арылыдыки паалетки қатнаштым. Бу ернің сәнәт номырлары рәнгәрәнкен, өріп адет мәренеті жоғырлыпты. Келер кәтім айлемдікіләні еліп, гәне келімен.
1: Әмді атоном райондыки 16 шәһәрнің аварайдын мәлімат аңлеттіміз. Үрімчіда хава бұлытлық, температура 24-34 Цельсия градусықча. Алтайда хава ұйчық, температура 17-34 Цельсия градусықча. Чөйчекта хава ұйчық, температура 21-38 Цельсия градусықча. Қолжыда хава бұлытлық, температура 18-33 Цельсия градусықча. Бордалада хава бұлытлық, температура 21-36 Цельсия градусықча. Қармайда хава бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 26-38 Цельсия градусықша. Көйтінді хава бұлытлық. Температура 23-37 Цельсия градусықша. Шейхензілі хава бұлытлық бәзді ұйчық. Температура 22-36 Цельсия градусықша. Санжыда хава бұлытлық. Температура 25-38 Цельсия градусықша. Құмылда хава бұлытлық. Температура 25-39 Цельсия градусықша. Турпанда хава бұлытлық, температура 32-44 Цельсия градусықча. Корлыда хава бұлытлық, температура 27-37 Цельсия градусықча. Ақсуда хава бұлытлық, температура 25-32 Цельсия градусықча. Атушта хава бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыды, температура 23-35 Цельсия градусықча. Қашқарда хава бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыды, температура 22-34 Цельсия градусықча. Хотенда азырақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытланыды. Температура 25-32 Цельсия градусықча. Үрімчіде хава бұлытлық. Температура 24-34 Цельсия градусықча болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Микрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Суджи, мухаррири Мухаммед Авел, мәсул мухаррири Турсун Тохта Абдулла, дикторлари Ахметжан Абдикерим билан Патигул Масум. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлари программасына аңлыгыңларга рахмат. Сылуу шитин абоничилар терминалын түшүрсөңүз, техими көп сархыл мазмунлардан хабардар бола алайсыз.

Hörmətli radio dinləyiciləri. Yaponiyanın Hiroşima şəhərində 8-ci ayının 6-cı günü atom bombası partlayışı uçurğanlığının 81 illiqini xatırlaş mərasimi ötküzüldü. Şu cəhdiki amma 8-ci ayının 5-ci, 6-cı günləri köp qətim yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi hökumətinin yadro quralığı çetişliq xətərlik hərəkətlərə etiraz bildirib, tinçlikpərvərlik ideyasını çıng turuşunu müraciət qıldı. Təhlilçilər mundaq deb göstərdi. Yaponiya özünü yadro partlayışının ziyankeşlikke uçurgan bir dövlət deb qarab, özünün yadro quralığı qarşı turuş obrazını tikledi. Lekin, əməliyyətdə Yaponiya on qanat küşləri uzaqdan buyan yadro quralığı egi boluş qar niyetini yoşurub gəlgən. Bugünkü kündə Yaponiya qızıl sızıqdan bösüb ötüşkə özlüksiz urunub, yadro quralığı egi boluş, ya ki, şəkli özgərgən alda yadro quralığı egi boluşqı urunub, rayon tenişliqi və muqumluqıqa eğir xəvəb elib gəldi. Xalqara cəmiyyət bunundan yüksək uşar boluşu kerek. Yaponiyanın Hiroşima bilən Nagasaki şəhərləri 2-ci dünya uruşunun axırda atom bombası partlayış quçurğan 2 şəhər hər yili mürasim ötküzüb qaza qılğıcılığa təziyə bildirudu. Yaponiya həmişə özünün etinişliq keçirmişlərini gəvdiləndirib, yadro quralığı bolğan qatlıq nəbirdini ifadiləydi. Amma Yaponiyanın uruş cinayeti və atom bombası partlayış quçura səbəbini naayda azdılığa alıdı. Takaichi Sanayi 8-ci ayın 6-cı günü Hiroşimadakı xatirləş mərasimində yenilə bu söz oyununu işlətdi. O sözü də mündaq dedi. Faciənin təkrarlanışına hər giz yol qoyulmaydı. Yaponiya hazır yadro quralığı egi bolmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslik üç prinsipi də çan turvatıdı. Yaponiya uruşda yadro partlayışı uçurğan birdən bir dövlət bolu süpüti bilən yadro quralı bolmagan dünya bərpa qilish üçün tirişçanlıq körüstüş burcunu zimmisiga alğan. Külgülük yeri şu ki, Takaichi Sanayi taxtki çıqqandan buyan, onun hükümeti yadro quralı məsələsi də özlüksiz sınab görüb, yadro quralığı egi bolmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslik üç prinsipiga tüzdiş kirgüzüş. Hətta yadro quralığı egi boluş üstüdə izdinib gəldi. Bultur 11-ci ayda Yaponiya taratqoları Takaichi Sanayi hakimiyeti 2026-cı yılının axırda xəyibsizlik kapalıdı 3 hücudegi tüzdüş kirgüzgəndə yadro qorallığı egi bolmaslıq, yasamaslıq, kirgüzməslikdən ibarət yadrosuz 3 prinsipqa özgərtiş kirgüzməkçi edəb aşqarlıdı. Bultur 13-cı ayda Baş Vəzir Məhkəməsinin bexətərlik kapalıdı siyasetigi məsul yuqur dərəcilik əməldari Yaponiya yadro qorallığı egi boluşu kerek dəb car saldı. Bu yıl 6-cı ayda Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyası bilan birleşib hakimiyet yürgüzüb atqan Yaponiya Yeniliqi Köçüş Cəmiyyəti Xəyibsizlik Kapalıdı 3 hücudegi tüzdüş kirgüzüş toğrusu da Yaponiya hökumətigi təklif berib, yadrosuz 3 prinsipdiki yadro quralını kirgüzməslik toğrusu da özgərtiş kirgüzüşünü öz işçigə alğan halda real muzakirə

kapalıtı siyasetini zor tənşəşdə adətdə siyasi ərbabla qaralmalarını oturğu qoyuş, mütəxəssislə tətqiq qılış, hakimiyyət beşidəki partiyə ortaq tonuş hasılı qılış, hökumət siyasət hücudəki kırgız üçtək ilgiri sürüş əndizəsəgə əməl qılınıdı. Taqaici sanayi yadırı qoralığı çetişliq məsillərdə qədəm mi qədəm urunub baxmaqda. Bu, onun xəyəbsizlik siyasetdəki ən-ənəvi çəkləngən rayonunu bözüb ötüş oyunun varlığını bildirdi. Yaponiya xalqarada həmmi itiraf qılğan yadro qoralığı egi bolışqı şərt qoyulğan dövlət. Lekin xalq işlərgə işiltiş ehtiyacıdan xeylil işib gətkən nurğun plutoni materiallarını uzaq muda toplıqan. Onun üstügə yadro qoralını tətqiq qılıb yasaş texniki ixtidarını hazırlıqan. Yaponiya yadro qoralığı egi bolğan, ya ki şəkli özgərgən halda yadro qoralığı egi bolğan aman, rayon tençliqi və xəvəbsizlikigə eğir zərbi boludu. Yaponiyada yerlik və taratqoladın əl işçigicə Takaici sanayi hakimiyyətinin yadro qoralığı alaqadar hərkətəgə qarşı turu sadaları üzülmədi. Yaponiya parlamentinin statistikisi qarğanda Takaici sanayi ötkə yili 10-cı ayının 21-ci günü təxtki çıxandın, bu il 7-ci ayının 28-ci günügecə Yaponiyada məmləkət boyuca az deyəndə 128 yerlik parlament Yaponiya hökuməti ya ki parlamentqa fikir sunub, yadırılsız üç prinsipte çın turuşunu tələb qılğan. Yaponiya taratqılırımı, Takaici sanayi hakimiyyətinin yadırı qoralığı alaqadar hərkətəgə agahlandırış bərdi. Ətigəli xəbərlər gezdədə nurğun baş maqalələ ilan qılınıb, Takaici sanayinin yadırı qoralığı çetilədiğən söz ərkətlərinin xətiri tənqitlənib, Yaponiya yadırılsız üç prinsipqa özgərtiş kirgüzsə, ətrabdiki dövlətləgə xətərlik signal beridu dəb görüstaldı. Tokyo xəbərləri gəzdədə yıqında ilan qılınğan baş maqalıda yadırılsız üç prinsipqa özgərtiş kirgüzüş rayon ciddi vəziyyətini kəskinləşdirib etdi deyə görüstaldı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesi ən yeni elan qılğan 2026 terilme energiya generatorlar sığımçılığı sallıq məlumat statistikisi göstərilişçə 2025-ci il Afrikanın terilme energiya generatorlar sığımçılığı təxminən 11.3 gigavatqa yetib, oxşaş məzgillikdən 15.9% aşqan. Eşi sürəti yaqın illərdən bu yan ən tez bolğan. Yoruqluq voltni misal qalsaq, 2025-ci ili Afrikada yanıdını köpəygən yoruqluq volt generatorla sığımçallıqı təxminən 4500 megawatt bulub, oxşaş məzgillikdən 54% aşqan. Növətdə Afrikadiki nurğun dövlətlər yanı energiya kəsbinin tərəqiyyatını tezlətib, mol terilmə energiya əvzəllikini, energiya qısbuluş, qiyin məsələsini həl qılıdığan tərəqiyyat əvzəllikigə aylandırışını tezlətməkdə. Afrika Qoyaş Energiyası Kəsbi Cəmiyyətinin məsuli Zoylun Afrikanın yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış qatarlıq yeni energiya kəsiblərinin tərəqiyyatı yanımı tezləşib, Afrikanın sanayətləşiş və yeşil tipqə özgərtişini ilgir sürüdüğən mühim hərəkətləndirgücü küşkə ayınlaşdın ümit bar dedi. Afrika dövlətləri mol terilmə baylıqı igə. Bular yer şaridiki 60% əla süpətli quyaş energiyası baylıqı qatarlıqlarını öz içiga aladı. Şərqi Afrika çoğun yeriq çılğısımı yer şaridiki yoşurun küçü ən zor yer sığlıq baylıqı bəlbığının biri dəb qaralıdı. Namibiya, Cənubi Afrika və Keniya qatarlıq dövlətlər dünyavi şamal energiyası baylıqıqı igə. Cənubi Afrikanın şimali Kap ölkəsindəki bipayan qumluq bəlbuğada 410 mindən artıq yoruqluq volt taxtısı rətlik tızılğan. Bu il 3-cü ayda işıqkirişdirilgən Moi Poraz yoruqluq volt türünün umumi generatorlar sığımçallığı 240 megawattqa yetidi. Hər ili təxminən 360 milyon kilovat saat pakiz tok tarqıtışı mümkün. Bu tür Şujaydiki kançılıq karxanalarını zor miqdardiki yeşil tok bilen təminləydi. Həm də şamal elektri stansisi və energiya saxlaş əsləhələr bilen maz qədəmdə yürüşüb, elektri təminatının muqumluqını aşırdı. Yeni energiya generatorla sığımçallığının

энергиясы байлыгыга таянып, Ер шарындагы моим яшыл гидроген энергиясы эшләп чыгарыш ва экспорт базасы барпа кылышны үмид кылды. Замбия, Ботсвана катарлык дәүләтләр мо энергия типын үзгәртеш юл хәрәйтәсен аркаргыдан отырыгы куеп, куяш энергиясе, энергия саклаш ва район электр торын туташтырышны нуктылык тараҡият юнылышы кылды. Руанда, Танзания катарлык Шарҡи Африка дәүләтләрендә тарҡалма энергия чат яҡы районларны тоҡ белән тәминләш мәсьәләсен хәл ҡылышның мөһим юлы булып ҡалды. Rwanda energiya guruhi bilan Dunyo Bankisi birlikda yo'l qo'ygan yezilarni elektrlashtirish turiga tayinish orqali tordan ayrilib tok bilan ta'minlash bo'lgan siri ko'plagan chat yiroq mahallalarini qopladi. Ilgari kirsin chiroq bilan yoritishga tayindigan ba'zi kentlar muqim tok bilan ta'minlandi. Xalqaro tirilma energiya mahkamasi mundaq deb qaradi. Nopsi tarqaq elektr tori ul əslərləri bir qədər aciz bolğan Afrika dövlətlərinə nisbətən etqanda yoruqluq volt qoşulğan energiya saxlaş mikro elektr tori əndəsi bir qədər küçlük qolunış çallıqı igə. Afrika dövlətlərinin siyasət cəhətin qollaş salmıqı və kəsib səlinmisinin eşşiqə əgişib, yeni energiya toluqlımı energiyadın tədirci halda kəsiblərinin yeşil tıpqı özgərtişini ilgir sürdüğən boyun maturğa aylandı. Bıraq energiya tipini özgərtişdə vəzipi iğir mənzil jiraq. Xalqara Energiya Məhkəməsi Bolturunun axırda elan qılğan Afrikanın elektrini umumlaşdırışı üçün məbləğ yürüşdürüş dokulatıda mölçərilmişçə Afrika rayonu 2030-cı ili umumi xalq arasında elektrini umumlaşdırış nişanını işğaşırış üçün hər ili yenə təxminən 15 milyard Amerika dolları məbləğ səlib elektrini tutaşdırış qoruluşuqa işlətiş, həm teximi köp xüsusi kapitalını energiya ul əsləyə qoruluşuqa qatnışıqa cəlib qılışıqa doğru kelidikən. Doqlatda təhlil qılınışçə, Afrika yanıla tok yetküzüş, təxsimləş tori aciz buluş, məbləğ yürüşdürüş tənərxi yuqırı buluş xırısıqı duş gəlgən. Afrika dövlətlərinin rayon elektri torunu tutaşdırış və energiya bazarı islahatını yanımı ilgir sürüb, taşqi məbləq cəlib qılış həm amıvi və xüsusi kapital səlinmisini kən aytib, energiyanın yeşil tıpqı özgərişini tez ilgir sürüşü zörürkən. Yaqın qillardan buyan Jongo bilən Afrika dövlətlərinin energiya həmkarlığı ənənivi su elektri quruluşdan tədirci yoruqluq volt, energiya saxlaş, elektri tori qatarlıq yeşil kəsb zənciri həmkarlıqıqı kəngəydi. Bir türküm çoğun tiptiki yoruqluq volt, şamal elektri, energiya saxlaş və universal energiya türləri arq-arqıdın əməl edişib, Jongo Afrika yeşil energiya həmkarlığının çoğun quruluşu və əməli buluşu ilgir sürüldü. Bu ilə ikinci ayda Jongo elektri quruluşu qurohi höddəgi ilib qurğan Tanzaniya Shinyanga 50 megavatlıq yoruqluq volt türüdə torlaşdırılıb toktarqtıldı. Bu, Tanzaniyadaki tunce çoğun tipteki torlaştırılgan yoruqluk volt elektri istansisi türey. Şundakla bu devletnin energiya tipini özgertiştiki muhim tügün noktisi. Bu türünün yıllık tok tarqtış miqtari 72 milyon kilovat saat yetip, Victoria Köli rayonunun tok təminati qısbuluş məsilisi körnərlik həl qılındı. Tanzaniya hükümeti bu tür Tanzaniyanın çoğun tipteki yoruqluk volt tərəqiyatının yeni basqıcını açdı, dedi. Cənubi Afrika'da Jongo karxanısı höddəgi elib qurğan Qızıltaş 100 megavatlıq monarsıman eritilgən tuz yoruqluq sığlıq elektri stansisi ticaret basqıcığı kirdi. Bu türdə eritilgən tuz arqılıq sığlıq saxlaş texnikisi qolunulğan bulub, 24 saat uda tok bilən təminligili buludu. Bu tür Afrikadaki ən ilğar yoruqluq sığlıq arqılıq tok tarqıtış türünün biri dəb qaraldı. Jongo karxanısı höddəgi alğan Avya arlaşma energiya türdə yoruqluq volt, şamal elektri və energiya saxlaş birləşdirilidu. Qoruluş bütkəndən kən Cənubi Afrika elektri torunu

0: تن تربیه لش نی ایلگر سرپ کس باقتس قروش یارلیک تکنیک اختصاصلر نی تربیه لش قدرلگ اصوللر آرقلگ قشتی. تانزانیه داروس سلام داشوسی جنگو تدقیقات مرکز نگ مدری خامفیری موسی منولار نی بلدردی. Yeni energiya jabduqları energiya saqlash və toqluq avtomobil kəsbinin tez tərəqqi qilishiga ərişib, Afrika bilan Jungonun yeşil həmkarlıq boşluğu yanımı kengaymaqda. Afrika energiyanın yeşil tipqi özgürüşünə tez ilgiri sürüvatıdı. Lekin yanıla məbləq yürüşdürüş yetərsiz boluş, elektri tori aciz boluş, texniki ixtisaslıqları kəmçil boluş qatarlıq xırıslağı doşkeli vatıdı. Yerşari energiya endisi çoğunqır tənşilə vatqan arıq görünüşdə, Afrika bilən Jungonun yeşil energiya həmkarlığını küçəyitişi, Afrika rayonunun imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa küşlük qüvvət qoşudu.
1: Hörmətlik radiyan uqucula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Somrət Yasin, növətçi muharrari Adil Ablət, nazarətçisi Qurbanı Sacab var.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Мен дайым рахбери кадрла партия ва дәүләтнең хезмәт умумиятен көңлеге пүкүш керек дип келдем. 2-нче 100 еллык күреш нишанын карап атланган тарихи пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткөлеге һөҗүм кылыш нишан вазифәләре тәмамланган вазиятта яңа тасыман өпке ялыгы юкмы дөньядагы давалгыш ва өзгөрүшне күчәйтеп аткан алайды пәйтә Намаратлыктан кутылдыруш өткөлүгү һөҗүм кылыш нәтиҗәләрен мустахкамлап ва кеңәйтип, ези кәнитләрне гүлләндүрүшне умумүзлүк алгы сылҗытып, ези игилиги ва езларның заманевилишине тезилтиш, бүтүн партия юксак әһмият бериш тегишлек умумиятка чатылдыган бер зур мәсьәле исәпләнеди. Джунхуа милләтенең улуг гүлленишидән ибарат стратегиялык умумлыктан карганда, милләтне гүлләндүрүш өчен Yezi kentlerini güllendiriş şart. Dövletimiz kadimdin tartıp, yezi igilikini asas kılgan dövlet bulup, uzak tarıkı ige, parlak ve şallık, tarihçılık, medenilikini yaratıp, dünyada uzak müddet aldıdı manga. Tarıkta ötken sulalılığa nezer salsak, yezi igiliki gülünüp, dikkalla emin tapkanda, dövlet birlik gelip, cemiyet mukum bulgan. Yezi igiliki haraplaşıp, Dikalla ensizlikti kalganda dövlet parçılınıp cemiyette davalguş bolgan. Yakınkı zamanın kelgende küçlük dövletle tacavuz kılıp dövlet işki ensizlik ve taşki para kendiçilik tolup yezla çölderep halık kün keçürelmez halgı çüşüp kalgan idi. Partimiz kurulgan dinkin Cungu inkılabidiki asasi meselenin dikalla meselesi ikelikin toluk tonup yetip Кен дикалланы бәхетке эриштүрүшне моюн буруш кылып, дикалланы сиясий зулум ва иктисадий эксплуатациядан азат кылыш жолунда тырышчалык көрсөттү. Бүйүк инкылап мезгилидила жолдош Маузудун дикалла Жонго пролетариатынын эң кең ва эң садык иттифактышы. Дикалла маселеси Гоминь инкылабыдагы марказий маселе деп көрсөткөн иди. 1936 yılı o Yen'en'de Amerikalı yazgıcı Sinvo bilen körüşkende kim dikkallarını kolu keltürelise şu Cungo'nu kolu keltüreleydi. Kim yer meselesini halkılalısa şu dikkallarını kolu keltüreleydi o diyen. Yeni demokratik inkılap mezgili de partimiz dikkallarını yitekleb, muştum zorlağı zarbi berip, yerlerini taksim kılıp, Mislisiz müşakkatli korallık küreşlerini ilip berip, milyonluğun

Karxanalarının yenilik yaratış hərəkətləndirgüç gücünü aşırıb, karxanalarını oğun yönünüşdə yenilik yaratış qırıq bətləndiriş. Tətür yönünüşdə yenilik yaratış qıqıstaş gerək. Karxanalarının sual çıxarğıçılıq rolunu cari qıldırıb, noxtalıq türləni maslaşdırış bilən tətqiq qılıb yaratış pahaliyyətini bir gəvdə qılıb alğı sılcıtıb, başlamçı karxanala yetəkçi boludıqan, ali məktəb, pən tətqiqat oğruları tərək boludıqan, Yenilik yaratış asasi gavdilerin bir-birge maslaşıdığan yenilik yaratış birleşme gavdisini tez berpa kılıp, yukarı önümlük, küçlük ortak texnika təminat sistemisini ravajlandırıp, pen texnika neticilerini yötkeş aylandırış önümünü östürüş gerek. Zamanevi kuruluş ve texnika ilmi, ilimpen kaydılar bilen kesip terakiyatı, kuruluş tətqiqatı, yazımcılığı otursa da kem bolsa bolmaydıgan körük. O zamanevi pen texnika sistemisi da aşkışlıq rol oynaydı. Köppəllə yuğurulğan zamanevi kuruluş və texnika ilmi tədqiqatını zor küş bilən küçəytib, ul pəllə və kuruluş texnikisinin tərəqiyatı türütkü bulub, mükəmməl zamanevi pen texnika sistemisini şəkilləndiriş gerek. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrünüş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xidməti yığında qılğan həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqqiyat başçılığındakı Yezi İgiriki, Yeza, Dekallar xidmətini yaxşı işləş gerek namlıq sözünün bir qismidir. Və başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü Jongo Pəllə Akademiyasının 20-ci qetimliq akademik layığını Jongo İnjinerlik Akademiyasının 15-ci qitimliq akademik layığını və Jongo Pən Texnika Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-cu qurultuyda qılğan pən texnikadan yuqarı səviyyədə özünə tayınış, özünü qudrat tapdırışını tirişib işə aşırış gerek namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızı avvalqıdak yaqtırıb anlaydığanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasatçı dostunlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq tedimliq məzmunlar oranlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tığla, davamlıq bizdə bolsun.

Гүлчехра бу шәһәрне яқтырып қалды. Бу қайнақ шәһәрнең көчеләрдә кетип атканда, вujudыда бер жылдан буен тапалмаган бер хил рахат туйгы пайда булып атты. Илһамның тынықлары, қадам изләре, кешмишләре ба бу шәһәр шунча кыстан, шунча катыла. Әмма бу шәһәрдә бер хил жушкын хаятның юшрын хошалыгы хөкем сүрәтти. Юли арзусы Кешмишләре оқшымайдыган кишеләр үз акыйда арзуларының чакырышы белән бу шәһәргә килеп, мәңгүлек интилеш ичидә типырлыш ятты. Арзуларга яткәнләрнең хаяҗаннары бисылмай торып, яны яңа арзула татлык тәбәссүмләре белән уланы чакыратты. Илһам нәфәс алган һава, у даим күреп торган асман, у маңадыган юлла уны рухландырып, үзенең жүреге белән яны бер юрәк бу шәһәрнең көкрәк капсыда тәң сукып торып аткандай хаяҗаннатты. Бу шәһәр уныңга рәхәтлек һәм хушанлык бәхш итеп атты. У бердәлә үрүмчинең үзеге әм мәскелдегән җай икәнлеген хис кып калды. Укыш башланганнан кин у бер мәскеллек алдырашчылыкны баштан кечерди. Әмма шунча алдырашчылык ичидеме илһамны сыйгынышлар бесылмайды. Орын җәһәттән илһамга якынлашыш уның сыйгынышларын улгайтып барады. İlham bilen körüşünü oylığında yengil ve sihirlik bir tuyğu könlünü şürüdü ertib etdi. Onun bilen qandaq körüşüş, nemiləni deyiş toğırsa da bək köp başqa turğanlıq demekin, hər günü digidək ilhamını çüşeydi. Bəlkim onu izdəşdən görə tasadibi uçurtup kəlişini bəkirək arzu qısı kerek. Hər günü pərdas qılıp çıraylıq yasınıp yürətdi. Yürək şəkillik bolab qısıba oltun zəncir, boynudu xuddi ilhamğı bolğan sögüsüge oxşaş cüllalınıb duraddi. Ola həqiqətən mu tasadibi uçuruşub qaldı. Gülçehrənin tama və arzusuğa yat halda doktorxanada tolumu onaysız halətdə uçuruşub qaldı. Gülçehrənin hamısı uzun müddət kesel tatqallıqı səbəblik bu qitim ürümcə gelib balınızı yetib təkşürüşkü muhtaj bolğan idi. Gülçehre hammasını balınızqa orunlaştırıp, dastlabki tekşürüş nətisinin yaxşı çıqqanlığını köygəndən kin, xatırjan bolup məktəbə qayıtış üçün manganda, doktorxananın kəng zaldakı orunduqda bir ayal bilan qızğın paranglaşıb atqan İlhamni görüp qaldı. Gülçehre İlhamğa közü düşkən şu dəqiqədən başlap, turğan jaydı meydirlamay, ula qarab turupla qaldı. İlham yanıla şunda qısalapatlıq idi. Çıraydın nur şığıp duratdı. O, yenidiki ayalının közlerine tikilip durup, onun gəplerini anlap atdı. Gülçehrəgə İlhamın aşu ayalığı tikilip durgan halıdı, tolumu çıraylıq görünüp getdi. Gerçi bu tikilip qaraş, özümlən kılcı münasivəsiz bolsumu, şundaqla başqa bir ayalığı tikilgən bolsumu, onun bu halıdı Gülçehrəgə yıqışlıq toyulu atdı. Ola, bək yıqın oltırgan həm İlham bir qulni bu ayalın mürüsü qoyvağan boğaşqa, xoddi İlhamın qabul gəvdəsi buğday ön oruq kəgən bu ayalın vecik gəvdəsini oruvağanda körünətdi. Bu ayal İlhamın közlərgi molayimliqdan tikiləb durub, nemiləndür deməkdi idi. İlham onunla suyunub qarab, onun gəbini anlavadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
ifadelenip duratdi. Vaqt nayt asti ötüp atatdi. Astalıqdan toxtap qalaydı degan idi. Gülçehranın tınıqları mı vaqt bilan tan toxtap qalğanda qalatdi. Gülçehra nazarını uladan yötkep, ulağı qarmasını oylagan bolsa mı onda qalamadı. Ula orundan turup kol tutuşup mangandala azaplık bir tuyğu onun içine açıq çıkıp ötdi. Onunğa kerek adam onun köz aldadıl turatdi. Amma onunğa təvə emas taq qalatdi. Şu tapta o özni bütün dünyanın sırtıda qalğandak yeganı sezip atatdi. Nədən dur payda bolğan bu istek onunğa bu uçuruş fırsatını qoldan bermesini əskertdi. O ulanın kendini jügürdi. Ve tezli ulanın olduğu ötüp toxtadı. Közleri İlhamın yakınlı qoğur közleri bilen uçuraştı. O İlhamın közüge şunç küş bilen tikildi ki, İlham, mən ahir sizden yeninizde geldim. Mən sizini söyümen degen sözler eğizden emez, közlerden çıkıp gedirgan dağılattı. Şu dakikada yandaki ayalının mulayim külümsirap durgan közlerinin özüge tikilip durganlıqını sezgen Gülçehre, közlerini İlhamdan yötkedi. O ayalının çırayı uzak kesel tatkan ademdek kansız idi. Ama bu çırayda bəxtlik ayalladı boladığan bağırlık ifadeler tökülüp durattı.
O, boğuzu qablışıp qalğan nərsini təsdi yutub etdi. Oy, Gülcəhrə ağusuz, yaxşı durdunuz mu? İlham təşəbbüskarlıqdan salam qaldı. Onun ruhi halda da ayacalınışmı, ciddiyilişmı, xecalıqmı ifadələnməkdi. Yenilə şundaq təmkin idi. Amma Gülcəhrə dəqiq içində İlhamın özünün boyundakı yürək şəkillik altın bulabqığı közü çüşüb, çırayda onaysız bir ifadə ləplə qılıb ötüb getkənlikini köydü. Hə, yaxşı, özünüzcü, yaxşı durdunuz mu? Yaxşı, oxuşuq kilib aldınız mı? Sizini təbrikləş ki, ülgürəməbdi mənə? Onun Gülcəhrə məbdun boğan aşı avazda yenilə adəmin sihirli gücü bir küşü balqıb durattı. Bu yədə uçuruşub qağınımızda qaram, ağırıb qalmıqan siz? Hə, yaq. İlham yandaki ayalı qarab külümsirəb qoyub, tonuşdurub qoyay, bu yaq minin ayalım, dedi. Bu söz onun eğizdən üçüncü asta və boş çıxdı ki, qoya uzaqdan ümit kütkən jürəkini na ümit qoyuş üçün saqlab qoyulğan deyilə. Şu an barcı tuyğula ayacan, təlpünüş, seyğiniş, ümit həmmisi boşluqda qeytib qaldı. Şu tapda Gülcəhrənin közlərəgə Qoyaş muzdək soğuk qarı bulutunun kəynəgi ötüb getib, aləm qaranquluq içində qalğandək, barlıq nəslə öz rəngini yoxatqandək körünüb getib atatdı.

Гүлчехре оланың енідін қачан айрылғалықыны белмеді. Оны күшлік етченеш вә хорлық тойғысы чермі болды. Ұзақтан бойын оның тойғылары Илхамның өзін ташылып әткерлікені сезіп тұрсымы, о жайылықтан оны сәуді сүйіп кепті. Әмі Илхам әң ақырқы пәйтіләгіце оны алдап кептемесім. Гүлчехре найды тәсті яттақы қайтып келді. О, жықылып келіштін өзін арам тұтып тұрып ататты. Yığılısı ba idi, lekin jığılayamay vatatdi. Özünün kərgüsünü bağın sırı qaranqılıq içi kirib ketib atqandek sezməkdi idi. Gülçehre bu işlərin bir tüş bu qilishini şunca arzu qıldı. O, uzaqdan buyan keçini kündüzge ulab, tarışçalıq körsütüb, nurğun nərslədən vaz keçib, bu şəhərgi ilham bilən güzəl kərgüsünü yardış üçün kəgən əməs miydi? İlham onu hazırgıca qaymaqdırıb aldab kətdi. Vapasız, aldamçı. Gülçehre'nin bu hayallarımı çoğunqır əymini şuşurangan idi. Şun o, yeni tezli hoşunu şıqdı. Əməliyyətdə İlham onunla pəqət, siz qalbimdən çoğunqır orun aldınız. Mən sizni söyümən digən. Sizni olamən demigən. Güzel kəlgüsümüz boludu digən. Kəlgüsünü böyle ötküsümüz demigən. O, yalgan sözlüyünü yox. O, Gülçehre'nin heç nərs tələqqığını yox. Ağır nişq toğır kəsə, onun aşı muhabbətlik sözlərdən, kişini əymən durduğun salab dedin. Sehirli gücü avazdan ağır nişq gerek. Çünki bu nərsə onun hissiyatını qaymaq durğanda. Gülçehre axırda vücudu da uzaqdan bu yanı saqlınıb gelib atqan, şun çüküb əməliyyətdən ayrılığan quruq xiyallar üçün öz-özdən nəfrətləndi və isə təpşiqlib ətdi. Aradın qancılık vaqt ötikindən, Telefon kəgən signal Gülçehre'nin azablı xiyal qoyundan soğurup çıxdı. Telefonu İlham urğan idi. Gülçehre, yaxşımsız, mən İlham. Hə, bugün işkimiz birli tamaq yeyli. Mən sizni taş qəsir tez tamaq xanısını saqlayman. Gülçehre'nin onu tıllıqısı, bir jəlin bu yankı azablı keçürmüşləri üçün onu soraq tatqısı kəldi. İlham, Sən üçün soqqan jürgüm, sürgən xiyallarım, basqan qədəmlərim ki etinəmə. Sən minin toyğularımla qaymaqdırıb, hissiyatımla aldıdın. Səndən nəfrətlinəmə, deyiz kəldi. Amma dəqiqə ötmək bu xiyaldan yandı. O ilhamı bulğan muhabbətini nəfrətki aylandıralıqan təqdirdimi, qalbədə çoğqır yıldız tatqan hürmət toyğusu, onun bundaq kəplərinin qılışıqı yol qoymaydı. O axır, mən baramaymən, deydi. Gülçehre, bugün çoxum kilim. Siz gidaydığan muhim gepim ba. Gülçehre öndemedi. Mən sizin saxlayman Gülçehre. Üçüncü ayrımxanı saxlayman. Onun sözlerden yanını ötünüş mənisi çıxmaydı. Özüge boğan işenç urğub duraddı. Gülçehre, axır maqul boldı. Uzaqdan beri o ilham bilen uçuruşunu xiyalan təsavvur qıb kəygən idi. Bu güzel uçuruşta ikisinin hayacandan neymiqlarını bilenmək qalanlarını. Özünün közleri, təbəssümü, köz yaşları arqalıq onu nə qədər seyğin qalıqını ifadiləşini. Andın ilhamını çın qıcaqlap, onun möhürlərdən özünün yedini tepişini xiyal qıxan idi. İlham bilen uzaqdan uzaq paranlaşıb, ötkən günlərini belli əsləb, aşı qımmətlik əsləminə arqalıq ilhamını güzel kəlgüsüge başlap verişini xiyal qıxan idi. Lekin bugünkü uçuruşuş uzaqdan buyan kütkən güzel uçuruş emas, belki ümitsizlik azaqı tolğan uçuruş idi. O ayrıp xanığı kirgəndə ilhamı qandaq yüzünüşünü bilmək qaldı. Lekin ilham qızğınlıq bilan bu oŋaysızlıqni tügətdi. O Gülçehre'nin qolunu yenik sıqıp əhval sorudu. Tamaq nəhayət iştahasız yeyildi. Gülçehre ilhamının özünü

Gülçehre, ben bugün sizge bir yıldan bu yankı keşmişlerimini sözləp bəməkçi bop çakırdım. Hazır sizge demekçi boğallarımının bəkli keçkip edilu atqalıqını bilmən. Gülçehre beşini götürüp ilhamğa karadı. Onun kalbide mürekkep hissiyatla davalğı duraddı. Vücuduğa söz titrek ulaşqan idi. İlhamın qoğur közlerde yanılı çoğunkur oy pikirle əgib şürətdi. Pakırıq çaşları çırayığı söylet bir işlaydı. Onun aşu kən mühürlerine aşu qıtımlıq ziyade güzel kucaklaşının yedi singen idi. İlhamın avazı şıllırlap akkan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın kalbideki dolqulluq deryağı koyuluşka başıldı. Mən ayalım bilen toy qığan vaxtlarımda o iç-içidin bir yarqın güzellik urğub turadığan pəzilətlik ayal idi. Qoya kişinin könlünü məsqığıcı Reyhanın özü idi. O minin kalbimge lıq tolup durgan sögü həm bəxt. Qızım, biznin sögümüzdün etilgan gül idi. Mən kəst ұtuq qazangan turmuşu bəxtlik, istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkiri ölkəgi 3 aylıq tərbiyelişki badım. Tərbiyeləş ahırlaşıp qaytıp kəginimdə ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun mağın qığan soğuk muamilistin, onun ilgiri meni məstanlaci yaxşı gördüğün haldın təsavvurma qılamıqan idim. O mağın tikilip qarmaydı. Bir öyde yüzmü yüz oltursaq mı, hətta sürgülüşüp ötüp kəsək mı, onun nəzərləri menin cismimdə bir minut mu toxtumaydı. Törülgən qapaqlardan muziyaq attı. O məndin toluq könlü soğuqalıqın eytib, acırışın tələb qaldı. Mən qoşulmadım. Uruq tuqalla arıqı kirib mu, ayalımını neydirini yandıramadı. Mən onun nemişki bundaq bop qağalıqını anqaramay qangır aytdım. Ahir o mağa boğan sögüsini bütünlə yoqatqalıqını, özünün yurtdaki başqa bir ərini yoxdurub qağalıqını etqandala onun bilən acırışıb getdim. Onun balımızın ilib ketişigi mu qoşuldum. Kiyin ayalım xizmetini mu yurtqı yötkəb qızımını ilib ketib qaldı. Ərli xororum qatdıq azar yegən idi. Ayalımın qısqığını 3 ay içində bundaq özgürüp ketkənlikini əxlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındaq çüşkünlükdə ötüb getdim. Benim ayalım həm qızımın muhabbeti bilən yaşırıb durduğunu jürgüm muzlap, açıq bir həsrət qadaq bop qalğan idi.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqığa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqığa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте вә мұқадәсдікіне аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

这独立的祭祀圈最终被整合成覆盖全国的大祭祀体系，用声音记录中国，声音里的中国。 听见。

妞妞乖乖，好好睡啊！秀珍，哎，这孩子心里有咱啊，俺知足了。嗯，行了，睡吧。明天，娘和你一起送妞妞。

0: 姥姥，你流眼泪了，依依给姥姥擦擦。唉，
1: 姥姥啊，也想娘了。姥姥离开娘的时候啊，比依依大一岁。
0: 依依想看看姥姥长大的地方。